いと思います。まず釜山の道路なんですけども、車は右側通行でした。運転していないと気づかないんですけれども、 2,3 日経ってからあ、右だっていう感じに、はい、私はようやく気づけたっていう感じです。そしてですね、車が走っている道路なんですが、思ったよりもとても静かだなっていうイメージです。バスも、まあ、乗ったんですけれども、とても静かでした。発車の時にうーんってこうね、はい、ガソリン車の独特の賑やかさはなかったです。まあね、なぜってね、ほとんど電気自動車だったり、あとはきっとハイブリッド、あの車に対してあまり詳しくないのでこうですとは言い切れないんですけれども、ただあの車に乗っている時に電気のマークがついていたので、あ、きっとこれ電気自動車なんだろうなっていうふうに予想はできました。はい、さあ今なんですけれども、イランとアメリカの関係がとても悪化している最中にこのカメカメイングリッシュを収録しているんですって思うと、皆さんどうですか？ガソリンすごく高いですよね。皆さんの車はハイブリッド車にしている人も多いかもしれないんですが、それでも給油は必要ですから、なんか嫌になっちゃいますよね。で、あのニュースでもよく日本は石油を備蓄しているから備えあれば憂いなしなんていうふうに言っているわけなんですが、あの韓国の釜山ではすごくね電気自動車ばかりだったので、市民はあんまり気にならないのかもしれないなというふうに思いました。さて、先ほど言った通りね、バスの走行は、はい、走り出しは大変静かなんですけれども、バスの中が大変賑やかでした、はい、電車の中もすごく賑やかでした。まあどうかな、それともちょっとうるちゃいっていうのかな、そんなイメージです。で、大声でお話はするし、バスの運転手さんに怒鳴っている人もいました。で、逆にバスの運転手さんがお客さんに怒鳴っているっていうシーンもいっぱいありました。あと運転手さんはすごく、バスの運転手ですよ、すっごく運転が荒いので、なかなかね、はい、体幹鍛えられるなっていうイメージです。あと日本の場合はバスがしっかり止まってから座席を立ちましょうということで、途中で席を立ったりすると注意をされたりしますよね、うん、これがね韓国釜山では逆でした。バスが止まるまでに降り口に来ておきなさいとか、ドアが開いたらすぐに降りるようにするんだと注意されます。まあどっちの国も正解なのかなって思いながら、郷に行っては郷に従っておりました。まあそんなこんなでバスは異常に揺れるし、乗り降りするときに乗客にかなりのスピード感を求められるバスに乗るっていうことはね、はい、先ほども言ったんですが、かなり足腰が鍛えられました。さて、韓国にも、そして私が暮らしていたアメリカにも優先席というのがあります。もちろんね、日本にもありますよね。そして日本も韓国も優先席には背もたれのところに特別なシートがかけてあるので、すぐにわかります。ところがアメリカの優先席はとてもわかりづらいです。一応優先席らしいものは存在しているんですけれども、圧倒的に数が少ないなというイメージです。ここまで聞くと、え、アメリカって弱者に弱いの？なんて思ってしまう方もいるかもしれないんですけれども、アメリカ人にとって優先席という感覚はなくって、皆さんご年配の方とか怪我をしている人、あとはね子供たちが乗ってきたら、どんどんともうね、どう座るってな感じで声をかけていきます。お話をしていきます。で、バスが混んできて自分が座っている席に人が立ったとします。その人にどう座るなんていう風に会話のきっかけにしている人もいます。バスの中で会話をしている人たちがほとんどです。なので、あの寝たふりとか、いやでもね、あのアメリカでバスで寝てる人なんて見たことないし、まあ、優先席なんてなくても譲

釣り合いで座ることが当たり前っていう感じです。ちなみに英語で優先席は Priority Seats と言います。 Priority Seats Priority Seats Priority Seats Priority Seats。 そうしてみると日本って不思議だなって思うのは、電車やバス、いわゆる、公共の交通機関でとても静かということです。学校の授業中に騒がしいのダメだと思うんですよ。先生の声聞こえないしね。あと映画館とか図書館とかそういった場所は。でも公共の交通機関でなんで賑やかにしてはいけないのかっていうことは、韓国から帰ってきて改めて不思議に感じました。誰に迷惑がかかるのだろうかと。はい、なんかこう一人で乗っている人に静けさをもたらしてあげるためなのかなとか、あとは周りが賑やかにしていると運転手さんが道を間違えちゃうからとか、はい、どうなんですかね。でも、私が小さかった頃は日本でもバスの中は比較的に賑やかだったと思います。例えば運転手さんに言いたいこととか聞きたいことだってありませんか。このバスは牛久大仏まで行きますかとか、道が混んでいるから停留所まではまだ先だけどここで降ろしてとかね、はい、公共の場所で大きな声を出すなんて悪いこと、そしてそんなこと恥ずかしい、目立ってはいけないと、だんだんと体が萎縮してしまっているんじゃないのでしょうか。さあレベル2の練習は、このバスは牛久大仏まで行きますか？です。Does this bus go to 牛久大仏? Does this bus go to 牛久大仏? Does this bus go to 牛久大仏?

カメカメニュースの時間です。今日はクマ注意のピクトグラムについてです。クマはベアのクマです。日本の観光庁はこのほどクマに関する注意を呼びかける3つのピクトグラム、絵文字のことですよね、を作成しました。このピクトグラムは餌を与えない、近づかない、ゴミを放置しないと注意しています。外国人はこの標識でクマの危険について簡単に知ることができますというものです。さあ、クマの被害はね、みんなでやっぱり協力し合わないといけないですよね。クマによる被害は登山道や観光地でも起きており、外国人観光客らにクマに関する注意を分かりやすく呼びかけるのが狙いです。餌をあげたりクマに近づいたりする人にはしてはいけないと、このピクトグラムでは強調しています。ゴミを捨てるとクマが出やすくなることも表現しています。そして世界遺産白川郷合掌造りの集落がある岐阜県白川村では、去年スペイン人の男性が子グマに襲われて怪我をしました。ピクトグラムは観光庁のホームページからダウンロードすることができ、自治体や企業に看板やポスターなどで活用してほしいとしています。 FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to you see again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。

0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は博多弁やけんね、頑張るけん、どうぞ。
1: みんなどげんね、ラジオ体操はじめっぱい。腕は前からタコ上げて、太い背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕はマスターへ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足は横さん広げて、胸の運動、横振り、斜め上リフト。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横に曲げてない。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。矢を弾み場つけて3回、起き上がって反りくり返って7、8、1、2、3、4、5、6、ひねるばい。1、2、3、4、太く7、8、1、2、3、4、5、6、足は戻して手足の運動、ひん曲げて伸ばして、ひん曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足は広げて斜め下に腹を曲げて、正面で胸ば反らし、反対の正面でまた胸ば反らす。1、2、3、4、5、6、体はぐるっと回しましょう。1、3、4、5、6、足は戻して両足跳び。1、2、3、4、開けて閉めて、開けて閉めて、1、2、3、4、

0: 7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、バッサロー行きます、吸い込んで吐きます、7、8、1、2、3、4。今日も矢を痛めばって頑張りなっせ。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は博多弁でした。担当はなるでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
0: こんにちは、きゅうりの夏彦です。オーケストラではクラリネットを担当しています。今日は僕の得意料理春の野菜ロールの作り方を紹介します。春に美味しい野菜の爽やかなハーモニーが口いっぱいに広がる生春巻きです。では初めに材料を説明します。メモの用意をしてくださいね。材料はすべて4人分です。キャベツ 200g、 じゃがいも 40g、 にんじん 40g、 玉ねぎ 40g、きゅうり 40g、 カニ風味かまぼこ8本、ライスペーパー8枚です。それでは作り方を説明します。まずキャベツは5センチくらいの長さの千切りにして、電子レンジ600ワットで1分間加熱し、冷めたら水分を切っておきましょう。次にじゃがいもと人参は5センチ長さの拍子木切りにして、電子レンジ600ワットで2分間加熱します。玉ねぎは薄切りにして水にさらしておきます。きゅうりは千切りにします。これで材料の下準備は完了。いよいよ生春巻きの皮の登場です。生春巻きの皮はライスペーパーという名前で売られています。最初は乾燥していますので、水をつけて柔らかくして使います。水は霧吹きで吹きかける程度ですぐに柔らかくなります。水を張ったボウルに1枚ずつさっとくぐらせてもいいと思います。野菜を巻いた後、野菜の水分を吸って柔らかくなるので、巻くときはちょっと硬いくらいでちょうどいいですよ。この料理の最大のポイントは、生春巻きの皮を戻すとき水をつけすぎないことです。皮を戻したら皮の上に彩りよく具材を並べて、左右を畳んで

0: 手前から巻いて包み込んでください。野菜の甘みを味わってほしいので、何もつけないで食べてみてください。もし物足りなかったら、お好みのドレッシングをつけてもいいですし、スイートチリソースをつけるとベトナム料理っぽくなりますよ。お好きな方は試してみてくださいね。では夏が待ち遠しいきゅうりの夏彦でした。また遊びに来ます。バイバイ。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
0: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はビオラを担当しているキャベツのキャビオンさんがスタジオまで来てくれました。キャビオンさん、どうぞ。
1: こんにちは、私はキャベツのキャビオンです。毎年春と秋にビオラの発表会があるの。緊張するけど一番キラキラ輝いてるってママが言ってくれるの。パパは飲み会前になるといつも僕の胃を守ってねって言うの。私にはビタミン U っていう栄養素が多くて、ビタミン U は胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を修復する役割があるんだって。難しいこと言ってたけど、とにかく私は役に立ってるみたいで嬉しい。ママがね、芯のところにビタミン C が多いから捨てないで食べてって言ってたよ。薄く切ってサラダにしたり、煮るとホクホクして美味しいんだよ。そういえばさっと茹でれば冷凍保存もできるんだって。じゃあね、キャベツのキャビオンです。今日は楽しかった、バイバイ。
0: キャビオンちゃん、ありがとうございました。それではキャビオンちゃんの歌を聴いてください。

キャビオンちゃんはヨーロッパの風を感じるとってもおしゃれ上手な10代女の子です。次回はクラリネットを担当しているキュウリの夏彦さんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害が増えている車種はプリウス、ランドクルーザー、ベゼル、レクサス、クラウン、アルファード、ベルファイアーなどです。また貨物車ではハイエース、エルフ、キャンター、レンジャー、フォワード、ファイターなどの被害が多発しています。被害車両の約9割以上はエンジンキーがついて

0: ていないにもかかわらず被害に遭っています。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げませんので、頑丈なバー式のハンドルロックやタイヤロック等複数の盗難防止対策を行って被害に遭わないようにしましょう。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: FM 悠々午前10時です。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

元気、やる気元気。さあということで始まりました。皆さんおはようございます。5月25日月曜日、午前11時を回ったところでございます。ゆうゆうラジオ854。さあ今週も始まりました。やってきました、月曜日、元気な月曜日。お相手は私、シッシーこと燕代表シシクラサソリでございます。今週も FM ゆうゆうをよろしくお願いいたします。ということでございましてね、やや曇りの晴れということでね、ちょっと雲厚めですが色は白雲っぽいので大丈夫そうです。いやー、ただね、本当にこれどうなの、これはもう暑いの寒いの何なのっていうね、この感じ、いやー参っちゃうね。いわゆる寒暖差ですよ、本当に体調崩しやすい。なんかずっと鼻水止まらない。花粉症とかではないと思うけどね。ということでね、ちょっとなんかね、何、本調子になる感じではない人もね多いと思うんです。なんか暑かったり寒かったり鼻水出たりね、あのちょっと前に引いちゃった風が、なんかまだ咳出るみたいなね、なんかねこう低く調子悪いみたいな人もいるとは思いますね。この時期やっぱり多いと思いますが、そんな時こそ元気、やる気、元気ね。やっぱり3つ目元気という、やっぱ元気ということでございまして、結局元気にね、月曜日、お送りしていきたいと思いますね。もう7月ぐらいまでお休みはないですから、まずここねビシッと働いてる皆さんにはちょっとね、私厳しいこと言うかもしれませんが、厳しいこと言うようですけれども、7月まで月曜日に休みはないからね、本当にもうビシッとね、パリッとしろとは言わないパリッとなんかしなくていいね、月曜日なんだから昨日の余裕もあるし、そんなのしなくていいんでね、ドヨーンとだけしない、これをねモットーに。そうなの、月曜日だからなんかね、5日間頑張らなきゃいけないみたいなね、だからマックスで月曜日やなんてね思わなくていいんです。もう沈まなきゃいい、これが月曜日ね。

新しい月曜日の形でね、このゆうゆうラジオ854月曜日、シッシーはね、この新しい形ね、1週間はスロースタートでいいじゃない、これでね、モットーに私はね、推奨していきたいと思いますね。月曜日シャキッとしようとするから、なんかあーってなっちゃうんですから。見てください、この私の立ち上がりのグズグズ具合ね。それでもちゃんと私はしっかり番組中盤から後半には牛久の情報をちゃんとお届けしていきますから、盛りだくさんでね、生放送、お付き合いくださいということでございまして、まあ早速ではございますが、今日のテーマでございます。今日のテーマはこちら、急な待ち時間何します。はい、これでございますね。急な待ち時間何しますということで、いろいろあると思うんです。待ち合わせ時間になって待ち合わせ場所行ったら、そのね、お相手からこう LINE だの電話だの来て、あ、ごめんなさい今起きましたみたいな、え、嘘でしょみたいなね。あと電車待ってたらね、車両点検のため遅れますって言うけど、これいつみたいな、いつまで待つのみたいな。そういうのあると思うので、そういった待ち時間どうしますっていうことでございますね。メールアドレスの方ですね、こちら受けたまっておりますので、皆さんね、本当何でもいいんですよ、皆様の待ち時間の潰し方、こちらを聞きたいと思いますので、どしどしご応募ください。こちらメールアドレスが ushiku@fmuu.jp。 そしてですね、FMUU の番組お問い合わせフォーム、こちらからもですね、簡単にメールの方できますので、こちらからも受けたまわっております。 UU のホームページに飛んでいただいて、番組ホームページお問い合わせフォームの方に、ポチポチしていただいて、パチパチ打っていただいてとなっておりますので、よろしくお願いいたします。急な待ち時間何しますということなんですけどね。まあね、なんでねこのテーマにしたかっていうと、昨日私ライブっていうの、コンサートっていうのね、行ってきましてですね、これがね、海外のね、ウータンクランっていうね人たちの最後になるみたいなラッパーの公演に行ってきたんです。で、開始がね17時半だったの。17時半から開始で、で結構このね有名な30年近くやってるようなグループなんで、その、まあ、前座といいますか、オープニングアクトといいますかっていうのがね、ハンニャっていうラッパーの人だったり、あとね、クレイジージャーニーもたまに出て、エーウィッチっていうね、女の人のねラッパーだ、フィーメールラッパーだったり、するんですよ。でそれこそジーブラね、ジブさんが出たりとかで、オープニングアクトでみたいな、こんな人たちがみたいなね感じなんですけど、それが一応前座やって、でも前座なら1時間もやんの、1時間もやんのって言って、5時半からで1時間、本人たちはなんか30分ぐらいで帰るのみたいな、ただでさえ豪華だから。で、そのね最後オープニングアクトの鳥が、まあ、キングギドラっていうね、まあ、ジブさん率いるキングギドラがやってるんですけど、が最後終わって、オッケー、この調子で盛り上がってね、あと30分待ったら来るからねって言って舞台去っていくんだけど、30分待つのと思って、じゃあ結局始まるの7時じゃんみたいな。で30分もあるし、こんな待ち時間どうしようって思って、携帯をいじろうと思っても人多すぎて、なんか電波もつながらないのね。ネット見ようと思ってもネットもつながらないし、 LINE も送れないし、で思ったの、こういう待ち時間みんな何やってんだろうと思って。なんで今日のこんなテーマ、急な待ち時間何しますにしました。では皆さん、どしどしご応募くださいね、何でもいいんでね。その他番組の感想とか私へのエール等々、
承っておりますので、今日も一日よろしくお願いいたします。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さあ、ということで今週も元気にやってまいっておりますよ。私、元気にはせさんじました。DJ シシーこと椿内表シシクラサソリでございますけれども、ではですね、早速ではございますけれども、ふつおたいただいておりますので、こちらご紹介したいと思います。ラジオネーム芋息子さん、いつもありがとうございます。本当に、昨日はちょっと雨もパラついた雲でしたが、今日は晴れ。そう、今日は本当に晴れ。でもまあちょっとね、白雲くんがね、でも逆にこれが涼しいかね、ちょっと蒸し暑いです。そう、確かに蒸し暑いね。あ、元気、やる気、元気を出しつつ畑作業中。あら、でも蒸し暑くてね、今の時間から多分お昼過ぎぐらいまではね、暑いんで、水分補給とね、熱中症等々ね、まだ5月とはいえ怖いですから、ここまでね気温上がると気をつけて作業してください。昨日の午後はJ-WAVE を聞いてましたが、 J-WAVE を聞いていることに酔ったかも。かっこ笑い。わ、分かるな。クリス・ペプラーさん、滝川クリステルさんの進行はおしゃんでしたね。やっぱそうなんだ。シシーもいい声で進行お願いします、ということでございますけれども、そうね、 J-WAVE って確かにおしゃれなんだよね。あ、なんでおしゃれなんだろうね、 J-WAVE って。まあ言ってもこの関東近郊ですと、東京 FM と、NAC5 とあとベイ FM とありますよね。こう東京のラジオ局と、千葉と埼玉とありますけど、なんかね、失礼なの承知で言うんですけど、なんかその NAC5 とかJ-WAVE とかってちょっとやっぱりね、高速情報とかね、交通情報かとかがあると、ちょっとなんかこう地方感出ちゃうというか、あとは CM とかね、なんか地方感出てるなっていう、千葉感出てるぞみたいなね、あるんですけど、なんか J-WAVE ってずっとおしゃれだよね。あと英語混ざるし、よくね、ジングルだけじゃん、他のとこって。けどなんか J-WAVE ってずっとネイティブだよね。じゃあ私も今日ちょっとこの5月25日生放送分に関してはちょっとなんだろう、おしゃれに言ってみようかな。UU Radio、 エコーかけちゃおうか。 UU Radio 854 in Monday。 あ、どうこれ、悪くないじゃない。ちょっとぽいよね。もう一回やろうか、もういいか。あ、じゃあちょっとこういうのいろいろ意識しつつやっていこうかなね。チューチューンみたいなさ、チューチューチューチューチューみたいな、ユーユー FM ユーユー 85.4 Don't you miss it みたいな。ほら、今もさ、俺いけますよこれ。いけるいけるね。英語あんまり得意じゃなかったけど、学生時代は。でも行けます行けますね。As soon as みたいな。But only at also。 エコーかけたらエコーかなね。モアザン A なんとか B。 ほらぽいね。ほら、あ、じゃあこれね、ちょくちょく今日挟んでいきますんで、英熟語的な感じでね、よし、やっていこう。さあ、ということで、

おふざけ等々も挟みつつですね、やっぱり、牛くんの情報もね、どんどん盛りだくさんでいきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。ではですね、ここら辺で一曲参りましょうかね。この FMUU の午前中にかけるにはちょっと似合ってないことは分かってますね。分かってるんですけど、やっぱりね、昨日ちょっと見に行ってしまったんでね、このウータンクラウンっていうねラップを見に行ってしまったんで、こちらちょっとね、どうしても一曲かけたいね、かけさせてくださいね。なんだこのなんか怖い感じのラップはって思うかもしれませんがね、スタートはこれでいかしてください。はい、ウータンクランでティアーズ。

お送りしております。ゆうゆうラジオ854月曜日。ごめんなさい。もう一回やろう。オッケー！ゆうゆうラジオインマンデー！ああ、いいじゃない、いいじゃないね。おしゃれになってきております。お相手は私、シッシーでございます。DJ シッシーでございますけれどもね。どうです？本当にありがたいね。本当に月曜日の朝から一発目からねゴリゴリのウータンをかけさせていただけるっていうねこのありがたさね本当に噛み締めたいと思います。さあということでございまして本日もね私の心の支えパートナーね、シュナーザンのぬいぐるみ師匠とお送りしておりますけどねよかったねぬいぐるみに喋りかけるおじさんということでございますけれどもではですね、早速牛久の情報の方をお伝えしていきたいんですけれどもいや先週もお伝えしましたがやっぱりねこれはもう毎週でもねお伝えしていきたいと思います、今年も開催牛久カッパ祭りのお知らせでございますけれども第42回牛久カッパ祭り、しかもね市の、施工施工、40周年とね、かぶるわけですからかなり今年はね盛大になるんではないかと思われます、今年は7月の25、26の土曜、日曜で行われますということでこのですね、牛久カッパ祭り開催に、先立ちましてですね、お祭りの参加者を募集しておりますということでこちらのね、参加の募集要項の方をご紹介していきたいと思います、まずですね募集要項は全部で3つ。まずはカッパ林の踊りパレードこちらの参加者を募集しております。また詳しくはですね、一つ一つですね、ご紹介していきます。そしてさらにはですね、メインステージこちらね歌ダンスなどこちらの出場者を募集しておりますね。そしてですね、子供広場ね昨年まで親しまれてきた子供広場がこちらねリニューアルしたんですね。私が恋祭りの時でね、やったあそこですかね子供広場こちらがリニューアルしたということでございましてそちらに、関係しましてですね親子トック牛久ね今牛久の方でねやってるプロジェクトでございますね。親子トック牛久とこの親子の広場こちらのまあなんていうんですかねダブルネームと言いましょうかねコラボと言いましょうかそちらのステージがございます。こちらの広場のステージこちらの参加者も募集しておりますということでございましてではですねまずカッパ林踊りパレードこちらの募集の内容の方からご紹介していきたいと思います。こちらね先ほどもお伝えした通り25、26、土曜日曜日のこちらね午後5時40分から7時10分ね踊りのねかっぱ林の踊りパレードがそのぐらいの時間になりますのでその時間ですよまあまあ予定ではありますがそしてまた毎年のように花水木通りですねこちらの方で行われます。参加の条件としましてはですね市内に拠点ね、本社事業所営業所がある法人、行政区はたまた子ども会サークルなどのこれがね10人以上の団体こちらが参加条件となっておりますね。なんか兄弟で2人で経営してるんで2人で行くぜじゃないんですね2人じゃちょっと小さすぎるかなってなっちゃうんでね、10人以上の団体が参加条件となります。両日ともにね25日26日ともに3500人程度こちらの募集がありますということで結構なね、募集でございますのででもねまあ毎年あれだけの人数ね私去年もレポートの方で、お邪魔させていただきましたけれどもかなりの人数ですからね。だから10人の団体だったら350団体ねまあそれ以上もちろんありますからでもそれでも数百の団体の方でね、盛り上がると思いますので、今までね参加してなかったけれどもちょっとね
40周年もあるし今年はという方はぜひですね、3500人、両足して7000人ですから、7000人程度募集がありますからね、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。こちら、申し込み方法でございますね。こちらはですね、申し込み用紙に必要な事項を記入の上、下記の事務所窓口ですね、市役所本庁の3階こちらに持参か、また郵送、ファックス、E メール、どれかで申し込んでくださいということでございます。こちらの申し込み期間はですね、そうなのよ、これがね、申し込み期間の締め切りが迫っているから私はね今言ってるんですけれども、今週の金曜までの必着になりますね。もう今週だもんね、金曜で合ってるよね、はい、金曜日の必着でございます。だからね、水木ぐらいまでね、最後10人目のね

返事がなかったみたいなっていう時はもうメールで言っちゃいましょうね。E メールで、申し込んでみてください。こちらじゃあですね、まあいっか、見ればわかるかね、で申し込んでみてください。出しに行く窓口は市役所の本庁舎3階でございます。はい、こちらがかっぱえびし踊りパレードの募集のお知らせです。そして、次はメインステージでございます。こちらも同じですね、25、26のこちらはですね、午後の3時から7時を予定しておりますね。メインステージ、こちら市役所の市役所隣の近隣公園の方でのメインステージですね。そうか、こっちがあれだ、私が池に足を入れたと言われているあそこですね。あそこの方のステージになります。あっちがメインになりますからね。ね、壁もだいぶ派手になってかなり華々しいステージになっていると思いますので、そちらで何かやると気持ちいいと思いますね。僕もこの間の恋祭りでね、大きめマイクを使って大きめに自己紹介をしただけではございますが何かやるわけでもなくね、大きめに自己紹介をしただけなんですけど、それでも随分気持ちよかったんでね、演奏とかするとかなり気持ちいいと思います。はい、みんなに見られてるぞって、で目の前にこう池があったりしてね、でみんな見てくれますから、もうまるでサマソニーに立ったような、フジロックに立ったような、そんな気分にもなりますのでね、いいと思います。こちらの出場条件は電子楽器は不可でございますね。電気の楽器は不可です。アコースティック楽器の持ち込みによる演奏は大丈夫ですよということです。そして毎年恒例ではございますが、公序良俗に反しない、この公序良俗がね、早口言葉みたいでね、もう一回言おうか、公序良俗言えねえでやんの、公序良俗よし、公序良俗に反しない内容を言えた、市内に拠点がある、または市内にて活動している団体でございます。こちらはですね、2日間で12組程度、だから1日6組程度を催しており、予定しております。ステージの定員が30名程度なんでね、あまりにも大きいバンドね、なんかフィルハーモニー交響楽団の方はちょっとご遠慮いただきたいと思いますね。あとでもクラス全員は入るかね、入りますね。だからフィルハーモニー管弦楽団の方はちょっと多分多すぎるのでね。あと吉本 NSC 何期全員とかそういうのは入らないですね松竹のね、予選所の人は全員入ると思う、30名なら全員入ると思います。応募多数の場合は抽選により出場者を決めるということでございますのでね、また上記の条件を満たさない応募とか条件ですね、の確認を行っていない応募は無効とさせていただきますということでございますね。だからバンドでね出たいって言うんですけれども、何もう僕たち牛くんに拠点がありますけども、バンドは電気ビリビリバンドですっていう人もダメです、ダメ、電子機器ダメだよって言ってるのに、シンセくんたちですって言ったらもうダメってなりますからその辺ちゃんとね、出場条件はちゃんと見てくださいね。ね、大体1ステージ30分を予定しておりますということなんで、私たちは電子機器は使いませんけれども、シェイクスピアをフル尺でって言ったらダメです。はい、30分って言ってるよっていうねことですのでね、僕たちは全部を満たしておりますが劇団全裸でダメってなりますからねちゃんとその辺しっかり確認してメインステージのご応募を お待ちしております。こちらはですね、締め切り期間が変わります。6月の5日1週間長いんですね。来週の金曜日まで、必着で、締め切りですので、こちらはですねちょっと余裕を持って応募ができますので、こちらも確認してみてください。応募方法は先ほどとご一緒でございますので、こちらも広報牛久等々ですね、5月15日号を確認の上、はい、

ご応募ください。そして最後は親子トック牛久と親子の広場の広場ステージ、こちらの募集ですね。こちらの方はですね、先ほどの近隣公園の市役所の敷地内ですね、の方でね行いますということでね、この間の恋祭りで言うと消防署とか消防車か消防車があったあたりになると思いますね。あと出店とかあったね、あのあたりのステージになると思います。こちらの催し物は午後3時からちょっと早い7時、ごめんなさい、6時頃15時から18時までですね、その敷地内で行われます。こちらの応募資格、こちらもステージは30分ほどです。広場出店ですね、個人団体企業を問いません。ただね、お金儲けでやるっけっていうのはダメです。お金儲けしちゃダメですね。10ブース程度、こちらの広場の出店はですね10ブース程度こちらですね募集しております。さらにステージ発表、親子で一緒に参加する個人団体または子供を含む団体ね、親子が一緒に楽しめるパフォーマンスなどを提供できればどなたでも歓迎です。12組程度ステージ定員、こちらも30名程度がマックスとなっておりますね。こちら応募多数の場合は市内に、活動拠点がある方を優先した上で内容や全体のバランスを考慮して、事務局が選考しますということでございますね。だからまあまあその12組以上ですね来た場合はなんか、先着といってもね、先着で全部紙芝居ですって言われても紙芝居になっちゃうなっていうね、だからちょっと歌と踊りをやってる人をこう優先したりというね、バランスを取るということで、全体の、ステージのバランスを見た演目をね、その舞台監督さんという、まあ、いうかね、担当者の方が一日長い目で見たステージを組んでくれるということでございます。こちらも応募期間はですね、締め切りは来週の金曜日6月の5日となっておりますので、こちらもですね、どしどし、ご応募くださいね。募集要項は先ほどと一緒でございますので、そちら確認の上よろしくお願いいたしますね。こちらはさすがにね親子ステージでございますのでね、皆さんがさすがに公序良俗に反するようなことはないだろうということでね、本当とはいえそういったことはご注意くださいね、よろしくお願いいたします。広場出店の方はですね、広場出店で車買いましたみたいな人はもうダメですからね。広場出店で儲けて車を買い替えようと思いますみたいな人はもうダメです。はい、営利目的はダメですのでね、はい、ということでございますのでよろしくお願いいたします。ざっとではございましたが、今年の第42回牛久かっぱ祭りの祭り参加者大募集のご案内でございました。続いてはですね、一曲参りたいと思います。次はねおしゃれに決めたいと思います。星野源でサンです。

0: 安心安全な暮らし、充実。
1: はい、ということでございましてね、笑っておこう。さあ、ということでお聞きいただきましたのは、星野源さんの3でございましたね。やっぱりなんだろうね、こういう感じよね、おしゃれなこういう曲聞きたいか、月曜の昼ぐらいはね。ということでございましてね、変なボタンは押してませんよということでございまして、時刻は11時37分を回ったところでございます。まもなく8分ということで、一回ね冷静に予想っておりますが、多少の動揺はしております。そんな DJ シッシーがお送りし、 DJ シッシー、はい、ということで一旦落ち着きました。ということで今日のテーマはですね、急な待ち時間何しますということで、メールテーマの方ですね、募集しておりますので、こちらどしどしご応募ください。その他ですね、普通のお便りですね、もお待ちしておりますのでね、どんどん番組のお問い合わせフォームからですねメッセージいただければと思いますね。今の話途中、なんか音声途中で切れたのは何だったんだとか、そういったものですねいただければ一から説明しますんで、ボタンの、ま、押し間違い、どれを押しちゃったんだみたいなこともちゃんと私は話しますので、はい、そして謝罪もいたします。ボタンを押し間違えたことを大変申し訳なく思ってます。大変申し訳ございませんでした。はい、ということでございましてどんどん牛久のね、情報の方ご紹介していきたいと思います。ではですね、広報牛久の方からこちらの方ですねご紹介していきたいと思います。まもなくでございます。自動車税の納期の期限は6月1日ですということでございます。自動車税の納期限は6月1日です。もう間もなくですね。来週、今週いっぱいでございますから、来週はもう期限超えちゃうよということでございます。自動車税は4月1日現在ですね。この間の4月1日現在

自動車を所有している方に課税されますね。納期限まで必ず納付お願いしますよということでございます。そうですね、1日までですね。

ですね、修繕の方第1課の方にお問い合わせください。さあ、そして次にご紹介するのはですね、こちらご紹介しましょうか、社会福祉協議会からのお知らせでございます。働くことに悩みを抱えている方の就労相談や、家族以外の人と関わりが少ない方などの交流の場、こちらに参加してみませんかということでございますね。あ、こういうのも開いてるんですね。丸1、就労準備支援カフェ、就労相談もあるんですけれども、こちらは要予約が必要ということでございますね。こちらはですね、毎週水曜日の午前10時半から、正午まで、祝日や年末年始を除くそうなんですけども、平日ですねの方に開催しているそうでございます。こういうのはいいですよね。就労の相談とか、あとはそういったね、同じ環境にいる人が集まってね、そこで情報交換などができるということはとってもね、いいことだと思いますよね。働くことにね悩み、家族以外の人でもさ、家族の人もね、やっぱり、自分とはね、生活習慣だったりね、環境はちょっと違ったりするものですから、家庭はね一緒ですけれどもね、そういったところに話してもね、分からなかったり、こう共感してもらえなかったりなんていうところもあると思うんで、こういうところに行ってね、いろんな情報だったりね、いろんな相談をするということはとても素晴らしいことではないでしょうか。こちらのですね、お問い合わせの方はですね、牛久ボランティア市民活動センターね、懇談スペースの方にありますね。でこちらは申請や問い合わせはですね、社会福祉協議会の方にですね、お問い合わせください。お電話番号は 871-1295 ね、花井ふにくごです言わなきゃよかったね、走り出さなければよかった、うまくかからなかったね。1-95、9個とも違うしな、うまくかからんですね。はい、そしてさらにはですね、2つ目は牛久松竹カフェね、松竹じゃないですよ、ね、私の所属しているあの松崎の松竹じゃないです、牛久松の竹のカフェってことですね、牛久松竹カフェでございますね。こちらはですね、6月4日と、7月2日木曜日ですね、月頭の木曜日、6月4日、4月2日、第1木曜ですね。こちらの午後1時半から3時までの90分間ですかね。こちらは牛久小学区、ね、牛久小の学区の地区の社会福祉協議会ホールでございますね。就労相談はないんでございますけれども、こちらはですね、じゃあなんだっていうことはですね、まあ、例えば、なんていうんですかね、小さい規模で働いている方というか、まあ、なんて言うんだろうね、大きいオフィスじゃなくて、ね、会社は大きくてもこう自分の働いているところが規模が小さくて、あんまり人と会話がないとか交流がないとかね、そういうところってやっぱり愚痴もこぼせなかったりねしますから、それこそね、家で、ご家庭でこう愚痴を言おうにも、あ、ちょっとその環境の説明をまずするのも一苦労だなっていう人も多いと思うんですね。こんな環境で言うのをまたちょっと家族に一から説明するのもちょっと億劫っていう人はいると思いますね。そういう人たちが少しもこうガス抜きできるようなカフェね、働くことへの意欲をね、またガスを抜いて、なんていうんですか、意欲になる時もありますからね、そういうのに使ってみてくださいということでございますね。そういう人が集まったり、まあ、愚痴だらけじゃなくてもね、これ実はこうやったらいいですよとかね、あ、そうなんだとか、あと、あ、僕だけかと思ったらみんなそうだったんですねみたいなことでね、だいぶなんていうんですか、労働意欲も湧いたりするものでございますから、ぜひご利用してみてください。さらにはですね、向こう大正の地区カフェもございます。向こう大正地区カフェの括りでいいのかなね、こちらはですね、6月の19日と7月の17日、第3金曜日になるのかな、ね、

第3金曜日の方に行われておりますのが向こう台小の地区カフェでございます。はい、こちらも就労相談はありませんよということでございます。なんとこちら参加費無料でございますので、ぜひですね、ちょっとね、お仕事でこうグッてなってる方はぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。社会福祉協議会からのお知らせでございました。さあということでございまして、続いてはですねメールお便りのコーナーに参りたいと思います。

さあということでございまして、時刻は11時46分30秒になりました。お相手は私、ツバメ代表シシクラサソリことシッシーでございます。さあということで、ふつおたの方いただいております。ご紹介したいと思います。ラジオネーム芋息子さん、ありがとうございます。シッシー、声はふざけてるけど選曲はおしゃれなのでテクニカルポイント、ありがとうございます。テクニカルポイントいただきましたね。エコもかけちゃう。おー、テクニカルポイント。声はふざけてるけどあ、おふざけな感じしてますね。でもふざけるぐらいでね、そんな肩肘張らずね、ゆっくり聞いていただければと思いますのでね、お仕事の支障が出ない程度力抜いて、この1時間はね、私の声をね聞いていただけたらと思います。さあということで、今日のメールのテーマはですね、急な待ち時間何しますということで、メールの方いただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはですね、続けて、ラジオネーム芋息子さんからです。シシさん、師匠さん、そしてリスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは、ラジオネーム芋息子です。急な待ち時間何しますはぼーっとするんだ今息子さん。ラジオを聞きながら投稿する。あー、なるほどね。そうかそうかそうか、ラジオ聞けるもんね、あのリスラジでね。ゲームアプリ、そう確かにね、ゲームやりがちなんですけど、ゲームアプリは Wi-Fi がないときっちりということで、そうなのよ。あれ使うんだよね、ギガね、ギガバイトをね、 Wi-Fi ないとね使っちゃうんですよね。で昨日なんてね、ね、何人もこう何万人っていたんですよ、そのアリーナっていうね、まあ言っても、まあ、広いけど言っても何万人入るには狭い空間じゃないですかね。だからそこでみんながその待ち時間で携帯使ったりな、インスタ見たりとかしてるんでしょうかね、 LINE 送ったりしてるんでしょうかね。でやるともう本当にうんともすんとも携帯が言わなくなって、だからそのどうにもなくなるんですよね。でさらになんかこの携帯自体は電波を探そうと頑張ってるのか、なんかすっごい電池の減りが少し早い気もするしっていうね、ことなんで、ラジオなら聞けるのかな、もしかしたらね。読み込みそんな必要なさそうといえばなさそう、一回つなげちゃえばずっと取れそうだからね。だからラジオ聞きながらぼーっとするね。ぼーっとするのもいいよね。いい、わかる。あの外だったらなおのこといい。ぼーっとね、あの外の鳥とかね、雲とかね、あと遠くの人とか子供とか見て過ごすの私も嫌いじゃないです。割と好きな方ですのでね、いいと思います。そういうのをやっていきましょう。ぼーっとすることも大事、なんなら目良くなったりしますからね、緑見てるとね。ごめんなさい、おばあちゃんみたいなこと言っちゃいました。さあ、続きましてはですね、ラジオネームえだっちさん。ラジオネーム変わった、仙台コミューシのえだっちさんから、ラジオネームがいつものえだっちさんに変わった。すごい、もう常連さんだ。いつものって言えばね、もう分かります。そのうちいつものになりそうですね、えだっちさんね。ならないか。ありがとうございます。シシシシオくん、リスナーの皆様こんにちは。

こんにちは、バナナ。試食も言っております。待ち時間はですね、もっぱら TVer でバラエティの見逃しした、番組を見るか、あーなるほどね、平日なら地方競馬、土日なら中央競馬をネットで勝負しますね。あーなるほどね。昔に比べてネットがこれだけ発達すると時間つぶしに助かりますよ。いや確かにそうかも。うん、ただイヤホンを持ってないと小さい声にしてスマホに近づいて聞くしかないので、ちょっと不便かなということでございます。そうわかる、イヤホンね忘れちゃうとね、音聞けないでしょ、大きい音ね。たまにいるけど、電車の中で音出して聞いちゃってる人とかね、音出してテレビ電話してる人とかたまにいるけど、ちょっとあれあっち側の人には なりたくないもんね、私もね。多分枝さんもそうだと思いますんで。でかといってね、他の人に聞こえないようにするじゃない。だからその耳にスマホを当てると今度画面見れないみたいなねだからあっちが立てばこっちが立たないみたいな感じの時になったりしません？しないか私はあるんです。YouTube でちょっと聞こうと思うとこう近づきすぎてもう今度画面見えなくなっちゃうみたいなね、そういう時がありますので、皆さんね、長旅になったりする時は結構忘れ物確認の上位の方にイヤホンね、イヤホンとイヤホン、ワイヤレスの人は充電ね、イヤホンの充電、こちらを上位に持っていくようにしてくださいね。私はコード側なんですね、コードの人なんでね、イヤホン忘れないように私も割としてる方なんで、こちらね注意してみてくださいということでございまして、本日もねたくさんのメールねいただきました。今息子さんありがとうございます、平地さんもありがとうございますね、いただきました、ありがとうございました。

さあということでございまして、早いものでございますね、エンディングでございますけれどもね、せっかくだからね、お笑いライブっぽくいこうかね。エンディング、知らないでしょうね皆さんね、あんまりお笑いライブとか行かないでしょうからね。エンディングだって言ってね、それこそ J-WAVE なんかのさ、番組の終わりの方ってなんか、さあお送りしておりましたゆうゆうラジオ854月曜日でございますけれどもね、まもなくお別れのなんていう感じなんでしょうけどね、もうそんなの関係ないですから、もうぶった切って分かりやすいように、もうお笑いライブなんかもうエンディングって言いますからね、本当に分かりやすくて端的でございますのでね そんなお笑いライブもね、ぜひ皆さん、お聞きの皆さんね、行ったことないよなんて方はね、ぜひ行ってみてくださいね。すぐありますから、まあ東京までね出なきゃいけないっていう煩わしさありますけれども、行きゃありますし、行きゃ安いし、2時間近くあったりね、90分から2時間は確実にありますんで、あと面白かろうが面白くなかろうが、生きている人間の生の生気を感じる生きようとしているんだっていうね、このねエネルギーを感じることができるんでね、ぜひ元気がない時はね行ってみてください。滑っていても大声で乗り越えようとしているっていう時のあの目ね、人間のあの目生きようとしているあの目、あれはねかなりね頑張ろうっていうね元気もらえると思いますので、ぜひね、来てみてください。さあということでございまして、ここからはですね、この後の13時からですね、お届けするおひっぽん、こちらのご紹介をしたいと思います。今日はですね、今日はそうね、本日はコーヒールマのニッシーさんと、そして、三日月マハタのマタちゃんの回でございますので、こちらですね、ぜひ、メール

テーマだったりポン大喜利の方にですね、こちらもメッセージ、いただけたらと思います。ちなみに本日5月25日のテーマはですね、私の一番感動したステージということでございますね。それこそ昨日私はね、そういった海外のラッパーのステージを見ましたけれども、皆様のね感動したステージ、例えばそれこそね、あの近くのデパートに芸人が来たよみたいな、芸人がなんか特技やっててすごい感動したよとかね、あとなんか泣いているお子さんをすぐに泣き止ませたよみたいなね、そういったステージが感動したステージあったらぜひご紹介ください。そして、ポン大喜利ですね、ポン大喜利の方がですね、宇宙人を一言で怒らせてくださいということでございますね。宇宙人を一言で怒らせてくださいという大喜利の方ですね、お待ちしておりますということでございまして、じゃあ締める前に40秒あるから1問答えようかなね、せっかくですから。ポン大喜利でございます。宇宙人を一言で怒らせてください。はいはい、友達友達でございますね。ちょっとね ET をちょっと書くみたいような、そんな一言でございました。お気に召していただけましたでしょうかね。ということでございまして、この後13時からはお昼でポン、おひっぽんでございます。私はまた来週の月曜日でございます。それでは皆様、良いお昼を。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん亀田マセオです。さあ5月と言いますとどんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりもなんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあこちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。 029-871-1295 番です。さあ今回のこの助成金というのは地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで牛久市にどんな人でも本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあその新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さてこの YouTube 講座どんなものなのか

思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながらあっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp です。と今ね、E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせお申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは、令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか、ということで2つの検診のお知らせです。まず10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗しょう症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗しょう症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで

重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗しょう症検診ということで、このね節目の年齢の方は、あ、もう本当にねラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もねこうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なねあのご家族の誕生日とかね、もしくはあこの病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかにその人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗しょう症検診についてお知らせいたしました。さあ今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、おこれは私の胸に届いたぞというものにぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

0: 美味しい、楽しい、美味しく。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんです、はい、そう。なので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、
2: うん、
1: 市長にどうしても見ていただきたいものがあって、
2: うん、
1: 私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、
1: はい、
2: 中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
2: はい、おめでとうございます。
1: これはあれですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
2: あるわけないですよ。
1: そうですよね。
2: ノータッチですね。
1: 確かに。
2: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな。
1: なんか一応市役所に。
2: あ、そうなんだ。
1: 送りました。はい。
2: ありがとうございます。初めて知りました。
1: そうそう、市長、これ収録しているのが4月21日で、
2: うん、
1: 昨日の夕方、
2: はいはい、
1: ポストに届いたので。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、なのでラッキーな方はきっと、はいはい、
2: そうですね、
1: 手にしていると思うんです。
2: ラッキーですよね。
1: はい、最近、
2: うん、
1: メディアでの牛久市の活躍が、うん、はい、本当に多いですよね。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ。職員も頑張ってて、
1: はい、市長ももちろん頑張っていて、
2: ね、私以上に職員が頑張ってんです。
1: あ、はい、
2: その成果が、
1: はい、
2: ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
1: 本当に春休みから開き、うん、もう本当いい意味の、うん、まあ、玉手箱っていうんですか、
2: はいはいはいはい、
1: があって、こうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
2: そうですよね、続きますよね、
1: うん、
2: この他にもね、ロケも随分やってますからね。
1: あ、
2: 某というかね、NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部ですけどね、あれはね。
1: 前回も、うん、
2: アンパンね、
1: はい、
2: うん、
1: ここね、牛久市がっていうことだったんですけれども、ご飯が食べられなくて、
2: うんうんうん、
1: タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
2: 戦時中のね、
1: はい、
2: うん、あの風景はまさしく牛久でしたね。
1: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか？
2: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
1: あ、シャトーが映るとか。
2: いや、それはノーコメントだけども、
1: はい、
2: うん、ね、
1: あ、わかりました。
2: 今の時点では言えない、言っちゃった、言えない、言わない方がいいね。
1: そうですね、どうなるか分からない。突然、はいはいはい、突然、ね、放送中止になるかもしれない、
2: うん、
1: ただ牛久大仏は難しいですよね。
2: いや、分かんないですよね、
1: あの時代で、きっと、
2: うん、まあね、
1: はい、
2: あの時代ね、は
1: い、明治ぐらいだ。牛久大仏
2: それも言えないな。
1: あれ、
2: ヒント言えない。
1: あ、分かりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思ってもら
2: います。いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
1: わかりました、
2: 来てる、
1: はい、うん、じゃあ5月も6月もこう、うん、きっと、
2: うんうん、
1: はい、進んでいくだろうなと。
2: この間みたいにね、ずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
1: はい、
2: まあ出てますよ、いっぱい。
1: シャトーがすごいことになってますもん ね、
2: あ、 ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにね、こう来てくださいよと、
1: はい、
2: 市外の方も県外の方もいっぱいこう、ね、シャトーに来て、シャトーの知名度を上げるってことで行ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
1: そうなんですね。
2: そうやっぱりね、スタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
1: まあ確かに広い道ではないですもんね、
2: うんうん、今までそんなことなかったんですもん、
1: はい、
2: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
1: まあ嬉しい悲鳴ですが、
2: まあそうですね、
1: っていうところですね。
2: まあ施設の中もそうですけどね、
1: うん
2: うん、もっと従事させなくちゃいけないし、
1: はい、
2: ね、リピーターは、ね、増やさなくちゃいけないですからね、
1: はい、
2: 手抜くことはなかなかできない、ね、
1: はい、あ、

0: いい課題ができましたね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、はい、
0: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
1: そうですね。
0: そして最近、うん、あのタカ&トシっていうことで、うんうんうん、あのテレビを見ていたら、はいはい、もう大仏ドーン、
1: うん、そうですね。
0: あと市内のお店屋さんも、はいはいはい、なかなか長い時間をかけて放送されてましたね、
1: ありがたいですよね、はい、本当ありがたい、
0: はい、うん、あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
1: はいはいはい、
0: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、はい、ちょっと期待しちゃいます
1: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが行ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
0: あ、そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん節度を持って、
1: うん、そうそうそうそうそうそう、はい、
0: はいはい、牛久のね、うん、あのまあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
1: う
0: ん、
1: ああやってね、牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
0: 誇らしい、ね、またまた、うん、って感じで
1: いい PR にもなるし、
0: はい、
1: うん、まあ、そういった意味では結構あちこち集まり行きますけど、皆さん喜んでますよね。
0: あ、やっぱり、うん、あと、うん、いや、あの知り合いがテレビに出たりすると、
1: そうそうそうそう、
0: 嬉しいんですよね。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出てませんよと
0: 確かに確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
1: いやいやいやね、ちゃんと仕事をしなくちゃいい、はい、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、見方によってはね、
0: うん、さあこうやって牛久市が盛り上がっているのも、うん、やっぱり6月の1日の日が特別な日であるからっていうのもあるんですよね、
1: うん、6月はあれなんですよ、40周年、
0: はい、
1: 市政施行40周年になるんで、はい、まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
0: 特にその6月には何かあるんですか、うん、来月になるんですか、
1: まあ、式典と、まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていう、ね、
0: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
1: ただ私は世代的にちょっとは分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
0: あ、じゃあ私もわからないかもしれないですね。
1: 須貝俊樹さんっていう。
0: 全然わかんないよ。
1: そうそう。
0: 須貝俊樹。
1: クイズ王。あと山本義明さんっていう、
0: はい、
1: テレビに出てるクイズタレント。
0: はい。うん、勉強しときます。
1: はい。
0: これがじゃあ5月1日号、皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、はい、ぜひ、あ、このことだ。って思いながら、そうそう、はい、ご覧になってください。
1: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
0: 京都って、うん、なんとなくこう伝統があって、うん、いろんなこの厳選素材厳選する眼力がありそうな気がするんですが、
1: うん、そうですね、いや向こうの料理人の方が去年主催者か、
0: はい、
1: 主催者が、その方も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、カッパ大根もね、
0: はい、
1: 高評価、
0: はあ、うん、やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
1: そうなんで
0: し
1: ょうね、京野菜にも負けない、
0: はい、
1: 牛久が誇る、
0: はい、うん、実際美味しいですね。
1: まあ美味しいですよね。ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かない、ね、数量しかないから、
0: はい、
1: うん、今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
0: はい、うん、ぜひあの、うん、インスタをフォローしていただいて、ね、よくあの、はい、出ているのでご覧になっていただいて、
1: う
0: ん、早めにご賞味ください、はいはい、ありがとうございます。牛久市の花は
1: 菊の花、
0: 牛久市の木は
1: 金木犀、
0: 牛久市の鳥は
1: ウグイス、
0: 牛久市庁舎の外観は
1: ロゼカラ
0: ー、日本ワイン発祥の地
1: 牛久市。
0: リクエストコーナーです。
1: はい、
0: 今日の曲が、
1: うん、
0: はい、
1: 最近ちょっとよく聞いてるんですよ。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、切ってるわけではなくなっちゃった、はい、
1: うん、
0: はい、
1: ネタ切れです、はい、
0: どんどん
1: マキさんネタ切れです。
0: どんどん新曲出してもらわないとですね。
1: そうですね、そう、
0: はい、さあというわけで、
1: うん、
0: なんと日本を飛び出し、
1: うん、はい、
0: はい、今お聞きになっているのが、
1: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。

0: ハントリックスって私知ら
1: ない、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、こう流れてくるんですよね。
0: はあ、うん、これどういうものなんですか。
1: わからない。
0: わからないけど。
1: もうね、背伸びしない。わからない。
0: わからないけど、うん、今市長の中で流行っている。
1: そう。
0: はい。
1: そう。
0: で、市長やっぱりインスタとかももちろんね、うん、発信もされてるから、
1: はいはいはい、
0: 目に留まるんですね。こういったもの。
1: そうですね。はい。はい、
0: どこの国の方々なんですか。
1: アメリカに住んでる韓国の方なんですかね。
0: じゃあ
1: ないですね。
0: 海外で活躍している人、
1: うん、高いですよ。この音域がねすごく高い歌でね、
0: はい、
1: うん、私基本的にこう高い、はい、高めのやつ好きなんで。
0: 確かに、はい、うん、
1: だからこう目に留まったのかもしれないですね。
0: そうですね、うん、はい。でその曲もそうだし、うん、動画とかもなんか個性的だったりするんですか。
1: この歌をこう、うん、歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、はい、あ、この人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてる。そう、寝る前にね、
0: はいはいはいはい、うん、あ、元祖じゃなくって、
1: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
0: はい、
1: うん、
0: そっか、
1: 女性の曲なんだけれども、はい、男性が歌っててこの雰囲気まで出んだとか、
0: はあ、
1: うん、羨ましいよね。
0: そうですね、うん、市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
1: いや、高くつられちゃうんですよね、高くね。
0: ああ、そっか、
1: もともと声がこう芯がない声なんで。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。
0: ほうと、まあご自身では思うってことですよね、
1: うん、
0: はい、
1: そうだからなんかね、高いこうビズの稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか。いや、
0: すご
1: いですね、何オクターブ出るんだっていうね、はい、
0: うん、
1: うん、ああいうのはいいですよね。
0: そう、まあ、それはあれはみんなカラオケ行って手出してひどい目に遭う、
1: うん、そう、やけどして帰ってくるっていう
0: 歌えないです。
1: そう、
0: はい、うん、というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
1: でもいい曲ですよ、
0: はいはい、では曲振りをお願いいたします。
1: はい、アントリックスのゴールデン。

0: メールコーナー、
1: はい
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うんはい、
0: 前回ねあの4月だったから桜なんですよね、
1: はい
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになっているので、うん、いい反省会が
0: そうですね、
1: はいはい、できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外からテラビシから、う
0: んうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ。
1: 桜当たりましたね。
0: そう、
1: はい、
0: まあ持ちましたよね、なんとかね、
1: はいはい、
0: 1日ずれたからねどうなっちゃうのかなと思ってね。
1: 牛久シャトーに足を運んでいただいて、
0: そうそうそう、
1: うん、いかがでしたか皆さんの
0: 話。いや喜んでましたよ、うん、すごい喜んでた。
1: ジョージアに桜はないんですか。
0: いやテラビはね、はい、何本か確かあったんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あのこうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、
1: ね、はい、
0: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
1: そうです、
0: ここまで先を放ってるとねなかなかないんじゃないかな。
1: あ、そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
0: そうそう、
1: 趣ありますよね、うん、
0: ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後、まあ、植え替えっていうかね、新しいの植えて、そういうことはやっていかないといけないんじゃないかなと思ってますよね。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: じゃあこれで見納めではなくって未来につながっていく。
0: そうそうそうそう、だって去年も今年も大仏とシャトーでウェザーニュースの茨城県内桜名所ランキング1、2って独占してるんです。
1: すごいですよ ね、 ね、
0: そう、はあ、まあ今年はね、あの大仏が1、シャトーが2、去年がシャトーが1、大仏が2でね入れ替わっちゃったんだけど
1: 何かが起きてるんですよ ね、 ねきっとね。
0: そうですね、
1: はい、うん、でも茨城県の中でも大名所ということなので、
0: そうですね、嬉しいですよ、
1: はいはい、さあ皆様の桜事情、うん、いきたいと思います、
0: はい、
1: では最初は満足さんなんですが、うん、
0: ないでしょう桜の
1: あれあれ、ね、そういう
0: 桜の関してはなんか思い出ってないでしょ
1: う
0: 彼は。
1: いや、あ、そう、ところがですね、うん、今回ちょっと
0: だって切ってる方じゃないですか。
1: あ、確かに今回なんて満足さん、ええ、ちゃんとしたメッセージ送っちゃってるんですよ、
0: はい、いつもちゃんとしてないのに ね、
1: ね、で、うん、いいんですかこれは視聴的には。いや
0: まだ見てもいないし聞いてもいないし。
1: わかりました、では参りましょう。コンクチワです、
0: はい、
1: せーの、
0: コンクチワ
1: 満足さんです、はい、メッセージテーマ桜、うんうん、佐藤の桜もいいし、うん、三日月橋あたりから伸びている並木、桜並木もいい、
0: うん、
1: でも行く先々で偶然目に入る桜が一番いいなと思うようにもなりました、うんうん、自分の生活とともにある桜、
0: うん、
1: 自分だけが目をつけていると思い込んでいる桜ってありますよね、うん、といただきました、
0: うん、
1: はい、これだから突っ込めなくなっちゃったんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: まあ
1: ちょっとしみり2人でしみり、まあだから名所の桜ももちろんいいけれども、うん、なんかこう桜と僕、
0: まあわかりますよ、なんかこう車運転しててたまたまこう桜の、いや街路樹的にねこう、うん、あってて鳥で、まあ、走った時にね、ああいいなと思った時もありましたよ、
1: はい、
0: うん、そうそう、でも毎年あるかって言ったら毎年はないかな。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: はい、
0: そう
1: これで2人の
0: 真面目に答えていいのかな
1: そう、真面目に来たら真面目に行くしかないです、うん、逃げ場がなくなってしまった我々なので、
0: はい、もう彼はほっといて次行きましょう、
1: ね、満足さんありがとうございました。では参りましょう、
0: はい、
1: 畑の2人さんからです、
0: はい、
1: 市長さん、
0: はい、
1: 亀ちゃん、
0: はい、
1: 最近友人に、うんうん、牛久市長が40周年なのよと話しているよと皆さんにお話をすると、
0: はい、
1: この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、うんうん、私はラジオを聞いていて詳しくなっているからちょっと自慢です、
0: うん、あ、なるほどねそう、意外と知らないんですよ、
1: はい、
0: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
1: だからね、畑の二人さん広報活動やってくださってるっていうことなの、うん、
0: なるほどね、うん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんで、
1: はい、
0: そうそうそう。
1: そうですよね。そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね。
0: うん、そうですよね。
1: はい。うん、そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています。うんうん、今年もたくさんの人でしたが、いいですね、テレビの影響ですね。
0: うん、はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でねご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ないですよね。
1: はい、いやでも人がその時でも来てくれるのがやっぱり嬉しいですよね。
0: うん、ありがたいですね。
1: 桜とテレビが相まってということで、
0: はい、うん、そうですね、
1: 市長さんすごかったですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね。うん、本当はどこにかかってるかちょっと分からないですけど、なんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、
0: まあ、ちょっとそれはね道の駅はちょっと考えてないですけど、
1: はい、
0: ね、あのやっぱりあれ市の持ち物じゃないんで、はい、でき今のところ多分できないんですよ、
1: はい、
0: できないと思うんです。はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね。これは前から分かってはいたんですけど、はい、なおこの間のこの桜の時期にね多く来られた方にとっては品薄状態が、
1: あ、
0: もうこれはやっぱり課題ですよ。うん、
1: じゃあショップもますます充実する。
0: そうそうそう、
1: 私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、うん、行った時は鯉の餌とタケノコ売ってました。
0: うん、ああ、はい、はいはいはい、それは池川ですよね。
1: 池川ね、はい、
0: そう池川ね、
1: はい、
0: うん、
1: なので そんな感じで少しずつ

0: そう、
1: 一歩ずつ、
0: そうそうそうそう、もっとこう充実させていきたいなと思って
1: ます、
0: う
1: ん、分かりました、はい、はい、このままじゃないよということなので、うん、
0: はい、
1: まあ、でもね、畑のお二人さんも楽しんでいただけたようで、うん、
0: ちょっとね、資金の件もあるから、
1: はい、
0: ね、そこら辺も考えながらね、
1: さすが市長がお話されているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです、
0: あ、はいはいはい、
1: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、うん、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
0: で、ね、うん、そうなんですね、うん、よくなんですぐやんねんだって、いやですからこれ牛久市所有じゃないんですけど、やりたいのはやめよう、でそのやるにしてもお金どうすんだっていうのが、ね、やっぱついてもあるじゃないですか、そういうのね、はい、うん、だからまあ少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあこの放送になってる時にはもう解決してんでしょうけど、池のその滝のポンプって2台あるんですよ、
1: はい、
0: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ、
1: はい、
0: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで、
1: は
0: なんで、
1: はい、しかできた人
0: だけど、そうそうそうそう、はい、でその要はあのポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、はい、もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって多分放送になってる時にはもう直ってるはずなんですよ、
1: はいはい、
0: だからそういったのをちょっとずつねこう行って滝が流れてないよってなっても、
1: うん、
0: ね、来てくださった方に申し訳ないんで、まあポンプをちゃんと直して、
1: はい、あ、そっか、そういうところの
0: そうそうそうそう、
1: いろんなもの直していかなきゃい
0: けない、そうなんですよ、
1: だからそこだって人力で流してるわけにいかないですもん、バケツリレーでね、
0: そうなんですよ、
1: わかります、
0: 鯉に餌あげれば水だって汚れる、汚れますよ、
1: そうだ、
0: ね、うん、その掃除だってやっぱりね、はい、滝止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、
1: はい、そうそう、そうか、
0: うん、
1: はい、そう、はい、あの辺あの長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました、
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: で本当はあれ滝流すだけだって、ね、いつもよく鯉がいて、
1: はい、
0: で生物買うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんでフィルターだって今後つけるしかない
1: あ、
0: ね、はい、まあいろいろ課題があるんですよ、
1: わかりました
0: いっぱいあるんですよ
1: なので皆さん温かい目で、
0: はい、
1: はい、あの滝周辺をとか、はい、牛久シャトーを見守っていただきたいなと、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 思います、
0: はい、
1: さあ続きまして芋息子さんです、はい、参りましょう、せーの、
0: こんくちは、
1: ラジオネーム芋息子です、桜エピソード、
0: うん、
1: 桜の季節になると近所にある桜スポットへ、うん、犬の散歩をしつつ見に行くのですが、
0: う
1: んうん、今年は開花が早かったり、
0: ね、
1: 大雨や雨で降るのが、
0: うん、
1: あ、雨で散るのが早く、あまり見ることができませんでした、
0: うん、はい、
1: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うん、はいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするので、うん、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか、
0: その傾向ですよね、だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
1: 早かったですよ ね、 ね、だから
0: そう、
1: はい、もう桜もきっとこれからは、
0: うん、早くなりそうですよね、
1: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね、
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: うん、はい、なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、
0: うん
1: うんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう、
0: いやゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
1: はい、
0: 植えるんでそれの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね、ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう白描いたりね、
1: はいはい、
0: あぜ作ったりしますよね、
1: はい、
0: これ
1: 桜との水の共演いいですね、
0: そうですよね、
1: 牛久市もキラキラ輝いてこのカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
0: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がねこう風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね非常にね、うん、いいですよね、
1: ですよね、
0: たまに牛久のもそういう時ありますけどね、
1: はいはいはい、うん、ということでね、まあ、桜の思い出、
0: うん、
1: もう一つ最後にいただいております、はいはい、うどん県大好きさんです、はい、私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、
0: うん、
1: しうで山というところです、紫の雲が出る山なんですけれども、香川県の西側にある山の上に桜のスポットがあります、
0: うん、はいはい、
1: 毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません、
0: あ、
1: 市長、しうで山、
0: うん、 うん、初めて聞きましたね。
1: ですよね。私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで浦島伝説が、うん、浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、あの玉手箱を開けると、うん、白い煙が出るじゃないですか、うん

0: あ、本当だ、
1: はい、
0: へ
1: ー。で、あの市長の大好きな、うん、あのウェザーニュース、
0: うんうん、
1: でも、うん、この香川県の中でやっぱりランクインしているみたいで、
0: だからいやわしはシャトーだって言わなくちゃいけないでしょ
1: もちろん、
0: ね、でもすごいね、綺麗、綺麗、うん、写真綺麗です ね、 それね。
1: だからシャトーの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: いろんな場所があるんですね。
0: うん、
1: でもね、市長はもちろん
0: そうそうそう、シャトー、
1: はい、
0: うん、ただあの東京行った時に千鳥ヶ淵見ると、ああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
1: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: シャトーにね、
0: はい
1: というわけで、
0: はい、
1: メールコーナーでした、
0: はいはい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: あ次回のメッセージテーマなんですけども、はい、何にしましょうか。
1: まあ市がねあの40周年なんで、40年前のあなたということで、
0: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
1: 生まれてない人もいるかもしれない。
0: そうですよね。でそしたらなんかお父さんお母さんに聞い
1: て、そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ぜひメッセージを送ってください、はい、メールアドレス、うしくfmuu.jp もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあこんにちは、うしく市長です。うしく市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長、何か最後にお伝えしたいことはございませんか。
1: 次回は別府の話でもしようかな。
0: 別府、
1: 別府、
0: あ、
1: この間ね3日休ませていただいて、ちょっと別府行きまして、向こうの市長に会ってきまして、
0: はい、
1: まあ2年ぶりにやったのかな、1年半ぶりか、
0: はい、
1: 1年半ぶり、まあいろいろ情報いいですね、やっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
0: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな、
1: いやそれはそれはないやね、あの温泉ソムリエとしては、
0: はい、うん、
1: まあ堪能してきました。
0: あ、温泉ソムリエなんですね
1: 一応。
0: あれあ、ってことは本当に、はい、次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
1: 牛久市長沼田和俊でした。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる町、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。

法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか？沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。一
1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイントバイセールも実施します。
2: 偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181、 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435、 873-3435 番。自転車専門店城南サイクル。
5: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ケ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286、 0120-870-286、 エステートリンク。
1: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 0298732725、 0298732725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936、 029-873-3936。 電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
3: FM ゆうゆう、午後1時です。
4: コーヒールンバ西原と
5: 三日月マンハッタン又吉の
6: お昼でポン。

0: はいはいはいはいはいはいはい、5月25日午後1時を回りました。お昼でポンのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、パーソナリティはコーヒールンバの西原と
1: 三日月マンハッタンの又吉がお送りいたします。
0: よろしくお願いします。 いします。いや
1: ー、はい、
0: 暑いですね。
1: 暑いですね。ここ歩いてくる時もね、もう晴れててね。
0: いや、なんか夏っていうか、金土ぐらいめっちゃ寒かったじゃないですか。
1: 寒かったんですよね、嬉しかったですよ、昨日、おとといは。はい、なのにまた15度以上上がったんじゃないですか、多分ね。ね、
0: まあ、本当によく言いますけど、じゃあ7月8月どうなるんだって。
1: 45度ぐらいになるんじゃないですか。
0: そんなことはないですけどねって。
1: ね、
0: あんま今日はあれですね、調子が上がってないですね。
1: 今日は面白くないですね。
0: 今日どうしました。
1: やっぱり5月病と言いますかね。ゴールデンウィーク明けは調子が悪いです。皆さんもね、どっかやっぱり調子が悪いんじゃないでしょうかね。
0: 特にね、まあ、この気温差もあって、
1: はい、
0: もうなんか夏バテじゃないですけど、
1: はい、
0: 5月バテ。
1: あ、やばってますよ、本当。もうなんか冷やし中華とか食いたいですもん、やっぱり、
0: ね、
1: 高いもんとかより ね、
0: いやけどね、やっぱり我々は常に元気で、
1: はい、
0: 元気でいきます
1: からね。ビールを飲まずしても
0: 元気です、
1: はい、
0: ということで、はい、今日も張り切っていきたいと思いますが、はい、今日のテーマとお題でございますね。
1: はい、今日の、はい、テーマの方が、私の一番感動したステージ、
0: はいはい、
1: で、ポン大喜利が、宇宙人を一言で怒らせてください。
0: はあ、ね、ね、
1: 大喜利です。
0: ね、いろんな、これ私の一番感動したステージっていうのは、
1: はい、
0: まあこう見て誰かのステージを見るとか、まあ、
1: そうですね。まあ、
0: どういう感じでもいいんですよね。自分がどこに立ったとか、ミュージシャン
1: でもいいですし、歌舞伎でもいいですし、
0: そして
1: 脳でもいいですし、
0: 自分のどこか立った場所でも。
1: 学芸会とかでもいいってこと。
0: それもやっぱり感動したステージかもしれないですからね。
1: そうですね、
0: 自分の。
1: 確かに
0: 卒業式でもいいかもしれないです
1: ね。卒業式か。あれステージって言うかな。
0: 、はい、何でも構いませんので。
1: そうです、
0: ね、
1: で大喜利の、ね、宇宙人を一言で怒らせてください。まだまだ募集しておりますので、
0: ぜひお待ちしております。メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、ushiku アットマーク fmuu.jp までお待ちしております。
1: はい、
0: はい、あと fmu のホームページのお問い合わせフォームからもすぐ送れるようになっておりますので、そちらでもぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日も
1: よろしくお願いします。Hey everybody, Nishi!
0: Hey everybody, Mata-chan!
1: Hey, this is a Monday!
0: Hey, this is a Monday!
1: Hey, Mata-chan!
0: Hey, Nishi!
1: Oi, Pong!

0: はい、
1: うん、ということで始まりました
0: けれども、
1: はい、マタちゃんは
0: 2週間ぶり
1: ですよね。
0: ぶりですかね、
1: ゴールデンウィーク明けの放送でしたもんね。
0: そうですね、池に落ちて、
1: そうだそうだ、
0: だいたい3週間後。
1: 大丈夫ですかその後？
0: はい、大丈夫です。
1: 大丈夫ですか？
0: な、何も健康で、
1: うん、逆にあと
0: やってます。
1: また池に落ちたい病とか出てないですか？もう 池に落ちたいみたいな。
0: いや、ないです。おかげさまでないです。
1: 大丈夫ですか？はい、ああ、よかったです、
0: ね、はい、まあ2週間ぶりなんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうでした？
0: 僕最近ですね、はい、久しぶりに、うん、まあ、あのうち姉ちゃんが、うんうん、まあ、東京に住んでるんですけど、
1: はいはい、
0: とまあ電話とかしたりしてて、
1: うん、
0: でうちのいとこもね、あの沖縄から出てきて千葉に住んでるんですよ。で久しぶりに、うん、姉と僕とそのいとこで飲みたい、会いたいねみたいな話になって、
1: うんうん、
0: じゃあ飲みに行こうみたいになって、うんうん、じゃあ、今月の15日か29日俺に会わせるよっていうことで、うんうん、15日か29日がいいなっていうことで、
1: はい、
0: で姉に伝えたんですよ、
1: うん、
0: でその後うち姉ちゃんがあのグループライン作ってくれて3人の、
1: はいはいはい、
0: うち俺と姉といとこの、
1: うん、
0: でそこで、また改めて俺は15日か29日がいいなっていう希望で出してて、うん、はいはい、で普通これみんなで、あ、じゃあ何日がダメです、何日ならいいですみたいなので、うん、あ、じゃあ何日にしようかって決定になるんですけど、うん、その後姉が29日で抑えましたと、
1: うん、お
0: ー、うん、で

0: あの神楽坂でいいみたいな、はいはい、みんなが来やすいところだから、うんうんうん、でじゃあ、喫煙ができるところもお店探して回すみたいな、
1: うん、
0: でその後続いて、うん、では29日よろしくみたいなの来たんですけど、
1: うんうん、
0: 俺ふと気づいたらずっと既読1のまんまなんですよ、うん、3人全員が見てたら既読2になるじゃないですか、はい、
1: そうかそうね、
0: 既読1のまんま、うんうん、ちょっと待って姉ちゃん、あの29日で決定になったの、
1: うん、
0: 返したら、うんうん、姉からあの、うん、パーマンが、うん、びっくりしたスタンプが送られてきてごめん、あ、そっか、もう取っちゃったみたいな、
1: うん、
0: もうせっかちすぎるんですよ、もうもともと性格がせっかちだから、
1: はいはい、
0: で、もう一人のいとこの返信数時間後ぐらいにそれもせかすような LINE とかしてて、うん、早く返信くださいみたいな、うん、もう嫌な姉だなって思いながらせかして、で、あ、一応29日で決まって、
1: はいはいはい、
0: 行ったんです。じゃで結局ね有楽町とかになって、また当日、
1: はいはい、
0: またコロコロ変わるなと思って、で僕お店6時予約の5分前ぐらいにお店着いたら、
1: はいはい、
0: もう姉一人で飲んでたんですよ。いやせっかちすぎるだろうと思って、でその後まあいとこも来て3人で久しぶりに飲んだんですけど、
1: はいはい、
0: でまあ沖縄出身なんで、久しぶりにね沖縄居酒屋行きましたね、
1: う
0: ん、なかなか逆に行かないんですけど、はい、西さんとか行きます、地元のなんか
1: 博多
0: 居酒屋とか、
1: けどなんか九州居酒屋とか博多の焼き鳥とか、
0: はいはいはい、
1: やに行きますね。
0: あ、行きますか。
1: なんか焼き鳥とか博多のあれが多いじゃないですか、お店が。
0: 確かにね、お店が。でもただなんか高いイメージがあって、やっぱりその沖縄居酒屋って、はいはい、まあまあでも結構高かったんですけど、まあ、久しぶりにね、うん、泡盛も飲みましてね、
1: いいですね、
0: やっぱりきついっすね。慣れないというか。
1: あれ泡盛って何度でしたっけ、
0: はい、
1: 度数でいくと。
0: ピンキリなんですよ、まあ20何度とか、
1: はいはいはい、
0: で高いのだと40度いかないとか40度ぐらいじゃないですかね、うん、結構やっぱきついっすね。ただでもまあ料理とかはもう、はいはい、まあね美味しくて、はい、たまにはね行った方がいいかなと思いましたね、沖縄居酒屋。
1: あれですか、ゴーヤチャンプルとか
0: は、あの、うん、いとこがゴーヤ食えないんだって
1: 言
0: うから、俺ゴーヤ好きなんだけどあ、そうってなって、あとまあ島らっきょとか、
1: はいはいはい、
0: 好きなんですよ。であとタコライスとか、
1: うん、はいはいはい、
0: そういうものを食べましたけどね。
1: 沖縄の方でゴーヤチャンプル食べれない人いるんですね。
0: まあたまにいますね。で俺も昔嫌いだったんですけど、あの大人になったらね好きになる。
1: あの苦味がってことなのかな、じゃあ。
0: 苦味です ね、でもうまいですけどね。
1: そっか、福岡出身なのに明太子が嫌いですって言ってるみたいな感じですもんね。
0: うん、まあまあそうですね。まあみんな普通は食べれはするんですけど、うんうん、っていう感じでしたね、
1: まあ、いいですね、はい、けどそう久々
0: に、ね
1: はい、みんな飲めるのがいいよね。
0: あ、そうですね、
1: あのほらお酒がねどうしても飲めない方とかだとね、はいはい、なかなか難しいですけど、
0: う
1: ん
0: はい、そうですね、
1: 喫茶店で会うのもね、はい、なんかこういとことかと久々に再会で、
0: はい、
1: 喫茶店でしましょうかって
0: 喫茶店はなちょっとなやることないしな
1: 居酒屋の方がいいですよね。
0: まあまあそうですね、っていう感じでしたけども、ニッシーさんはこの1週間何かありましたか。
1: いやまあもうキンキンで行くと昨日ですけど、はい、まあね今競馬の G1 というシーズンで、はいはい、オークスっていう大きなクラシックっていうレースがあったんですが、
0: はい、
1: まあ、東京競馬場の今座席って全部抽選ですごい倍率高いんですよ。
0: もう人気だから、
1: うん、で1人2席しか取れないんですけど、
0: はい、
1: 本当に奇跡的に、まあ、私ともう1人の申し込み者がダブル当選して、
0: わすごい、
1: これ2席ずつ行けるで、
0: はいはい、
1: だったら横並びにして4人に行きたいじゃないですか、うん、あ4席なんですよ1列、
0: はいはいはい、
1: けど本当に当選発表があって、
0: はい、
1: そっからあなたは当選しました、座席を取る権利がありますっていう指定席じゃないんですよ、はいはい、
0: なるほど、
1: だからそっからネット上の座席を先着順で取りに行かないといけないんですよ、
0: はいはいはい、
1: バーチャルの座席をまず、はいはいはい、押さえに、なので本当にそのしかも瞬時にみんな埋まっていくんで、ま
0: あ、そうですよね、争奪戦ですからね、
1: もう争奪戦なんで、うん、だからもう本当にテトリスみたいにカチンカチンカチンカチンってパパパパパンっつって
0: 連
1: 携しながらね、もう一人の方と、
0: はいはいはい、
1: うわー取れたーつって。
0: 取れたんすか。
1: 取れて
0: テトリスの横棒みたいに4席横 1縦じゃないですよね、縦のテトリス取ったらもう、あの意味ないですからね。
1: なんじゃないですか、そうですね、一列縦でずっと4人座ってるって、
0: はい、
1: なんかあれじゃないですか、学校の授業 の, あのプリント回すみたいな
0: 回すみたいな縦喋れないから
1: いや取りましたよ。
0: すごい。
1: でまあね、行ったメンバーがそのユンボダンプ藤原、
0: はいはい、X で見ました写真。
1: でまあ牛久でもおなじみレッツ工事、
0: あレッツ
1: で、あとまあちょいちょいラジオねこの話も出てくるあの、はい、元ゼブライン鈴木、
0: 資産家の
1: 資産家の実業家の、
0: はい、実業家の
1: 今、
0: はい、
1: でまあ昨日が、うん、まあねニュースとかにもなったんですけど、 JRA 日本人初女性、はい、
0: そう見ましたニュースで、
1: ジョッキーが G1 を勝ったっていう、G1 取ったんですよね、しかも初騎乗なんですよ G1 を、初騎乗で初制覇っていう、しかも22歳なんですよ、若干22歳、
0: すごいっすね
1: っていう、もう本当になんか偉業を達成して、は
0: い
1: はい、まあ、その現場を、まあ、
0: 伝説じゃないですか、
1: ま、負けたんですけど、まあ、その現場に入れてわーすごいってなった。
0: 誰もそこにはベットしてなかったんですか。
1: ベットしてませんでしたね。
0: そこの点は勝ってないですか。
1: でまあなんですか、こうインタビューとかでも言ってたんですよ、歴史に名を残したかったとか、
0: はいはい、
1: その子はね今村聖奈さんっていう方なんですけど、
0: うんうん、
1: で本当にあの一度のチャンスをものにするっていう、だから G1 ってなかなか乗れないんですよ、若いジョッキーとかは、ね、ルメールとか、はいはい、あの辺はもう毎週乗りますけど、
0: メジャーな選手ばかりで、武
1: さんとかね、だから言ったらもう一回この出場機会を獲得した時に、うん、ワンチャンスで結果を出すっていう、
0: それはすごい。
1: これを見た時に、うん、あの元ゼブライン鈴木が僕らの方をちらってずっと見て、ここ何回チャンスいただいても全然結果出せないやつらここにいっぱいいるな
0: ひどいひどい
1: っすね確かに俺ら何回もいろいろチャンスいただいたのに、
0: ね、いただいてね、
1: そのチャンス全然結果出せない
0: 全然ですよ、もう後ろの方もね、うん、
1: これが売れていく人と売れないやつらとの違いだってゼブラインス元ゼブラインスの時に言われてグーの音も出ないっていう、みんな
0: でも分かんないですよそのね女性のジョッキーもこのあとスランプになる可能性もあるし、うん、まあでも1回でチャンス掴むって相当ね、
1: だから芸人で言うところのあれですよね、あの M1 の決勝初めて行って一発で優勝するみたいな感じですよ ね、
0: そうです
1: ね、 G1 って
0: もうそういう霜降り明星とかそういうタイプじゃないですか、
1: も
0: う
1: 分
0: か
1: る、一発勝負で勝つっていう、
0: うん、
1: いやー本当に我々何百回、まあテレビ出演とかもそうですけど番組、うん、何百回も行ってないな、
0: 何十回、
1: ね、何十回とか一回もチャンスものにできませんでしたね、
0: そうですねうん、
1: いやけどあの本当に22歳の今村聖奈さんに人生を教えられました、うん、チャンスは掴んでいかないといけないんだって
0: そうですね、もう貪欲に
1: 行きましょう、
0: 行かないといけないですね、
1: ワンチャンスね、うん、じゃあちょっと、
0: はい、
1: ワンチャンスつかみに一曲いきますか、
0: はい、では早速いきましょうかね、はい、じゃあ曲の方、うん、では聴いてください、バービーボーイズでカモンレッツゴーです、どうぞ。

0: はいはい、はい、ということで、うん、では早速いきましょうか。
1: ポン大喜利のコーナー、よいしょ。
0: はい、はい、うん、ということで今週のポン大喜利のお題が、はい、宇宙人を一言で怒らせてくださいでございます
1: ね。はい、まず宇宙人って本当にいるんですかね。
0: います。これはもうアメリカ政府がもう言ってますんで。
1: なるほど。そっか。けどなんか
0: もう言ってますよ、今年の7月ぐらいに公開するみたいな、
1: はい、なんかトランプ大統領が、うん、確かなんか X かなんかで言ったんで
0: したっけ。なんかで言ってますし、そうですよね、なんか元オバマ大統領、
1: はいはいはい、
0: オバマ元大統領もなんかそういう発言して、うん、トランプさんが勝手に言うなみたいになってる、うん、みたいですよ。なんかだからね、本当に公式発表あるかもしれないですよ。
1: うわ、ね、けどまあなんかワクワクはしますよね。
0: ね、いますよ。多分僕は信じてるんで。
1: はい、僕も信じてます。
0: 信じてます。
1: はい、ではちょっとね、もう皆さんの回答も、はい、今日もたくさんいただいてるんですが、
0: はい、
1: まずはちょっと我々がサクッと言っちゃいますかね。
0: しょうかね。
1: はい、では、はい、
0: では、
1: はい、どっちかね、
0: はいはいはいはい
1: はい
0: はい
1: はい
0: はい。
1: やっぱ自信がないときはあれですね。こんな感じになりますよね。
0: そうですね。
1: いいです。じゃあ行っちゃいましょう。
0: あ、じゃあ西さん、はい、いいですか。
1: はい、どうぞ。はい、
0: じゃあ行きます、
1: はい、
0: 宇宙人を一言で怒らせてください、
1: うん、宇宙人のそこのあなた方、あなた方が思っているほど地球では全然バズってないですよ。
0: おお。これは怒りますね。
1: 怒るでしょ。宇宙人は当然バズってると思ってるんですよ、
0: うん、あ、もちろん
1: 宇宙人だよ。だからちょっとさ、現れたりした時、ちょっとも
0: うスター感覚ですからね。
1: そうそうそう、うん、いや、あなた方は思ってるほど全然あんま、みんな興味ないですよ。
0: そんなに
1: ないです。 TikTok とか他のなんか、うん、若い子たちが踊ってる方がバズってますからって。
0: これはでもちょっとへこむというかね、本人
1: ね、うん、怒るでしょ。
0: そうですね、スター気分だったからね。、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、ではまたちゃんいきますか。
0: はい、ではお願いします、
1: はい、宇宙人を一言で怒らせてください。
0: あなたの大好物ですと言って、あの水で戻す前の増えるわかめを出した。やっぱね、うん、あのもてなすじゃないですか。もてなしてね、
1: はいはいはい、うんうん、
0: どうぞどうぞこちら、うん、増えるわかめでございますって言っては、他にうまいもの食わせろっていう、もう他にも食えるんじゃってね、怒ると思うんですけど、
1: わおって
0: わお。
1: けど増えるわかめ見てびっくりする可能性もありますもんね。
0: 我々の星にはないとかって言ってね、何食べるんでしょうか。
1: いや確かにね、そこも未知の部分。
0: 多分肉食ではないでしょうね。
1: ファンタジーなんですよね多分。だから、
0: あ、
1: まあけど実在するから空想上ではないのか。ね、けど、まあね、まあ今の地球人は一応空想の中にあるっていう。
0: そうです ね、今のままだとね。
1: そうですね。ということで、はい、皆さんのじゃあ、うん、回答を早速いっちゃいますか。
0: はい、行きましょう。
1: はい、ではですね、まず、ラジオネームズッキュンさん、ね、
0: ズッキュンさん
1: ではお願いします、
0: はいはい、宇宙人を一言で怒らせてください。
1: あんたの星今頃ベジータに破壊されてるわよ。
0: あ、このね、この人の地元の星が ね、
1: ドラゴンボールのベジータ、
0: いやすぐ帰らなきゃって、そう、ね、なりますけどね。
1: そうか、地球に来てる場合じゃないよと、うん、あんたのとこもうサイヤ人に
0: もう狙われてますよって言って。
1: あ、けどこれ面白いですね。
0: いいですね。
1: いいですね。一発目からズッキュンさんありがとうございます。はい、では、
0: はい、
1: 続きましてですね、ラジオネーム牛久大好きさん、
0: ね。牛久大好きさん。
1: ではお願いします。ます
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: 宇宙人って超ダサいよね。
0: いやいや、もう最先端ですから。でももう科学もファッションもそれ言われちゃね。
1: これあれですよね、うん、僕の、あ、けどこれみんないろんなイメージあるのか、人によって違いますよね。僕はメタリックなイメージなんですけど、
0: 僕もメタリックなリトルグレーでピッチピチのなんかタイツみたいな ね、
1: けどかといって ET みたいな、
0: ET タイプもいますよ ね、
1: どっちか、うん、それはもう本当に人それぞれかもしれないですね、宇宙人の捉え方は。
0: うそうですね、
1: まあけど ダサいんです
0: もうダサいですか、
1: どうイメージしてもちょっとやっぱダサいですね、
0: うんうん、そうですね、
1: あいいですね、牛久大輔さん、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: では、続きまして、ラジオネームあまたちゃんこんにちはさんですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、では行きます、はい、宇宙人を一言で怒らせてください。
1: 臭いし汚いからあっち行けこれ怒りますよ、
0: これ間違えたら地球丸ごとね、うん、破壊させられるぐらいのね、この一言でどうなるか分かんないですよ。
1: けどこのワードはやっぱりあれなんですね、まあ宇宙人もそうだし誰もが怒る
0: 怒りますね、
1: うん、確かに臭いのかな、
0: なんかエイリアンみたいなやつだったらね、イメージだったら臭そうですけどね、
1: 臭そうですね、うん、なんかよだれとか垂れてそうですし、なるほど、ま
0: あ、
1: 奥が深
0: い、なんか体臭とかあるのかな
1: あるかもしれないですよね、
0: そうですよね、
1: うん、あ、ありがとうございます。では続きましてですね、ラジオネームイモコロリン Z さんですね、
0: イモコロリン Z さん、
1: ではお願いします、
0: はい、では行きます。宇宙人を一言で怒らせてください。
1: やーいやーい、お前の母ちゃんデベソでドブス
0: いやちょっとな、なんかこの怒らせるのが幼稚だな
1: まあ、まあ、そうですね、まあまあね、いや、まあ、デベソまではねよく聞きますよ、ね、デベソでドブスってもう畳みかけてますからね、
0: そうですよ怖いよ、宇宙人怒ったらレーザー銃ですぐ撃たれるからね、
1: うん、いやけど怒りそうっすやし、あ面白かったね今
0: 親のこと言われるのが一番嫌なんだから、そうっすね、宇宙人は
1: ね, ね、はい、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: では続きましてですね、うん、ですね、ちょっと待ってくださいね、ラジオネーム水星石のマスターさんですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ではお願いします。
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: いやーいやーい、お前の母ちゃんスピルバーグいやこれたまたまですよ、
0: たまたま、たまたま、
1: たまたま並んだだけです
0: 、すごい、
1: お前の母ちゃん
0: たまたまですか、
1: うん、スピルバーグ
0: 母ちゃんね、しかもいやこれはでもね、宇宙人の間でスピルバーグはもう尊敬されてるかもしれない、まあまあね、リスペクトされてるかもしれないですからね、うん、もしくはね、なんだスピルバーグ の, あの宇宙人の映画は、はいはい、我々と違うじゃないかっていうのとかもあるかもしれないですしね、
1: はい、けどやっぱあれなんですね、怒らせる一言ってやっぱお前の母ちゃんの
0: 系ですね、いやいやいですねこれはもう人類共通というかもう宇宙共通なんですね、この悪口は、
1: あ、はい、あ面白いですね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: ではですね、続きましてラジオネーム芋息子さん、
0: 芋息子さんですね、
1: ではお願いします、はい、
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: キモ
0: いいですね、キレがありますね
1: いやこれは怒りますよ、キモって、
0: これ宇宙人じゃなくて誰でもね、
1: まあまあまあまあ ね, うね、うん、まあ言ってしまうと今日みんなあれ誰でも怒る感じですかね、
0: 怒りますね、
1: 地球人も、うん、
0: キモいっすもん ね, なんか目とかも怖いっすもんね、うん、あの目の黒い部分しかないからね、うん、
1: なんかギャルとかに言われたら本当怒りそう、
0: あ、
1: うん、ギャルキモって、
0: ね、そしたらもう渋谷壊滅しますから、もうギャルに言われたらもうやられますよ、
1: もう、ね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: では続きましてですね、ラジオネーム鬼空さん、
0: 鬼空さん
1: ですね、鬼空さんからですね3ついただいてますね、
0: 3つ
1: では、はい、お願いしま す, ます。
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: 我々は宇宙人だと宇宙人なまりをからかうだけでコミュニケーションを取ろうとしない、
0: おやりましたね、
1: やっぱ宇宙人というね、我々 は,
0: 我々はって
1: 宇宙人だって、ね、
0: こう扇風機の前とかで ね,
1: そうね
0: やりましたけど ね, ね,
1: や, ねやっぱりこれでからかうっていうのは手ね、
0: やっぱりね、うん、こんなバカにされたっていうか、うん、あの陳腐なモノマネされたって思いますから ね,、うん、すね、宇宙人側は、は
1: い、ね、うん、では2つ目いきますね、
0: あ2つ目、
1: はい、やっぱりカップ焼きそばは UFO 派なの
0: まあまあ ね, そこは言います
1: ね、まあね、
0: ペヤングなんですって言うかもしれないし、ね、
1: いや一平ちゃんですって
0: 勝手に使うなって怒るかもしれないですよ ね、 ね、商品名には我々の乗り物を名前につけんなよってこれもありますね。
1: ね、では3つ目、
0: 3つ目
1: いきますよ。お前の UFO 真っピンクに塗装しておいたよこれいい、いや、まあ、今の言い方でよかったら、はいはい、だけど
0: リズムが、ね、
1: お前の UFO、 まあそなたも真っピンクに塗装しておいたよ、
0: あのリズムに乗れてないけど、やっぱこの音調なんですねリズム、
1: ね、まあね、うん、いやーこれは確かにピンクに塗られちゃったら
0: 嫌ですね。いやこれでも一番怒るんじゃないですか、あのやっぱ銀色がいい、ね、好きなんで
1: 確かにね、うん、
0: あこれ確かにね一番怒りそうではある、うんやっぱり愛車なんで ね、うん、
1: 確かにそっか、地球人でいう車の感覚なのかもしれないですよね。
0: そうですよ、うん、だからそんな勝手にやられちゃ
1: う、ね、塗装されたらもう
0: 困ります
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では続きましてですね、うん、ラジオネーム佐山悟さん、
0: 佐山悟さん
1: ですね。ではお願いします、はい、
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: 宇宙人に宇宙人と言ったら地球だって宇宙の一部じゃねえか、地球人だけ特別だと思ってんじゃねえよとマジ切れされた面白いですよこれ。
0: あ、いいですね。
1: 確かにね、
0: はい、
1: 地球だって宇宙の一部だね。
0: そうそうですよね。だから日本人が外国人っていうみたいなね。
1: そうね、うん、確かに地球人だけ特別だ
0: から見たら宇宙人だよってそれはなるよね、
1: あ面白い。
0: これでも
1: いいっすね、
0: なんかリアルですね。
1: うん、うん、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では続きましてですね、はい、ラジオネームいちご大福をもう一度さんですね。 あ、はい、いちご大福をもう一度さんは、
0: はいはい、
1: あれですよ、
0: 前回の
1: 前回のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンになりますんで、
0: 素晴らしい、
1: 防衛なるかですね、
0: うん、どうなるんでしょうか。
1: では2ついただいてますね。
0: お2つ、
1: はい、
0: ではいきます。
1: お願いします。
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: バーカいや
0: いやいやそうだない
1: やもうね
0: まあシンプルで一番怒るな、
1: シンプルで思うね、はい、うん、
0: では2つ目いきます。
1: 戦闘力たったの1かゴミめ

0: ね、あのスカウターのね、あの
1: サイヤ人が来た時に、ね、はいはいはい、地球人を、ね、あります。
0: いや面白いですね、さすがチャンピオン。
1: さすがですね。
0: なんかね、あのバーカって、うん、もう一言じゃないですか。なのに破壊力は今あったなと思いました、はいはい、
1: そうですね。ここに来て一番、ね、あの怒るやつですよ ね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではですね、あ、はい、もう一つ来てますね。はい、ラジオネーム仙台小松民謡師の枝地さん。
1: あ、枝地さん、ね、ありがとうございます。
0: ではお願いします、はい、
1: 宇宙人を一言で怒らせてください。
0: 銀紙みたいな全身タイツ、気色悪いわ、こっちみんな。
1: ひどいな、
0: ひどい。
1: 銀紙みたいなね、ピカピカして、
0: まあ確かにね、銀紙みたいですからね、
1: こっち見るなって。そうね、これは怒られますよ。
0: 怒られますよ、これは。はい、あー、けど良かったですね。
1: 良かったですね。
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では以上になりますかね。
1: あ、以上ですか、はい。
0: ではちょっとパーッと振り返りますね。
1: はい、ではお願いします。
0: 少々お待ちくださいね。はい、まずズッキュンさん。
1: ズッキュンさん、
0: あんたの星今頃ベジータに破壊されてるわよ、
1: うん、
0: ね、うん、これいいですね。で、牛久大好きさん、宇宙人って超ダサいよね。
1: ストレートなんだよ。
0: で、またちゃんこんにちはさん、はい、臭いし汚いからあっちげこれなんか振り返って聞くとひどいっすね、みんな
1: 性格悪いっすね。はい、
0: で、イモコロリン Z さん、
1: はい、
0: やーやーい、お前の母ちゃんデベソで動物。
1: ひどい、やっぱ口が汚い。
0: うん、
1: はい、
0: ね、で、水星石のマスターさん、
1: はい、
0: やーやーい、お前の母ちゃんスピルバーグ。まあいいっすね。で、イモ息子さん、キモですね、これシンプル。で、鬼須田さん、
1: うん、
0: 我々は宇宙人だと宇宙人なまりをからかうだけで、コミュニケーションを取ろうとしない、
1: ね、
0: で、やっぱりカップ焼きそばは UFO 派なの。で、お前の UFO、はい、まあ、ピンクに塗装しておいたよ。
1: これいいですね。
0: これいいっすね、うん、面白い、はい。で、佐山悟さん、
1: はい、
0: 宇宙人に宇宙人と言ったら地球だって宇宙の一部じゃねえか、地球人だけ特別だと思ってんじゃねえよと間違えされた。これも面白いです、ね、
1: これもいいですね。
0: で、いちご大福をもう一度さん、
1: はい、
0: バーカ。で、
1: シンプル、
0: もう一つが、戦闘力たったの1かゴミ目ですね、うん、で、仙台小松民謡師の枝地さん、銀紙みたいな全身タイツ、気持ち悪いわ、あ、気色悪いわ、うん、こっちみんなですね。はい、以上ですね。
1: なるほど。
0: はい、ではこの中から今週の大賞を決めたいと思いますが、
1: 難しいな。
0: いや、なんか今日は
1: どれも怒りますもんね。
0: で、なんか一撃必殺みたいな感じなんですよ。そうそうそう、
1: 一発の悪口のダメージみたいなのもありますしね。でもちょっと宇宙人とかけてほしいところもあるんですけど、僕はですね、よかったのは水星石の マスターさんの、
0: はいはいはい、
1: スピルバーグ、
0: いやいや、お前の母ちゃんスピルバーグ。
1: これはでもちょっとあの母ちゃんでもないし、母ちゃんでもないし、スピルバーグ、まあ、そっか、
0: まあ、宇宙とね、とか宇宙、
1: そう、
0: 宇宙人から、映画の感じの、ね、そうそ
1: う
0: ね、
1: 宇宙人からすると嫌なのかなとかっていう想像力かぎ立てられるし、
0: ね、
1: あとあれもいいっすね、あの、うん、誰でしたかね、 UFO を真っピンクに、
0: うん、ああ、鬼須田さんのね、お前の UFO を真っピンクに塗装しておいたよ。
1: これやっぱあの自分の愛車をこう、はいはい、いじられるのが一番 ね、やっぱ腹立ちますから。あと佐山さんの宇宙人、
0: はいはい、
1: お前ら、地球人も宇宙人だぞっていうやつも、うん、これなかなかいい、ない
0: ね、面白かったですね。だ
1: からこの3つかな、僕は。西さんは何か気になった
0: の？私はまずそのですね、鬼面さんの、
1: はい、
0: お前の UFO を真っピンクに塗装しておいたよ、
1: うん、
0: ですね、と、そうなんですよ、佐山さん、
1: はいはい、
0: 佐山さんのあの宇宙人に宇宙人と言ったら、うん、っていうね、あの、はいはい、地球だけ特別、これは僕は好きでしたね。
1: これそうですよね、あのちゃんと、
0: うん、
1: ちゃんと向こう宇宙人が言ってることが合ってるんで ね、うん、ね、はい、
0: で、まあ、あと一撃必殺はいちご大福をもう一度さん あのバーカっていう、
1: あ、一撃必殺、ね、ダサも俺好きでしたけどね。

0: もうとか、
1: ね、
0: こっちみんなとか、はいはい、でもこれがもうまあ、
1: ね、
0: いいですけどね、まあ、
1: だから
0: インパクトありますけど、
1: お互いで票が入って入
0: ったのは佐山さんかな、
1: 佐山さんと鬼須田さんか、
0: 鬼須田さんの真っピンク、
1: じゃあ決戦ですね、
0: はい、
1: このお二方のさっきの真っピンクにするのと、うん、佐山さんの地球だけ、これを一票ずつ、
0: はい、
1: あのまたちゃんと西で、
0: はい、
1: せーので言いますか、あどっちか、
0: どっちか
1: 佐山さんか鬼須田さんか、は
0: い、言いましょう、
1: せーの佐山さん、おお決まりました、
0: 決まりました。
1: それでは今週の大賞は、はい、佐山悟さんの、
0: うん、
1: 宇宙人に宇宙人と言ったら、地球だって宇宙の一部じゃねえか地球人だけ特別だと思ってんじゃねえよとマジ切れされた、
0: これに決定いたしました、
1: はい、おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、
0: もう一個いきますか、
1: はい、はい、ではですね、佐山聡さんには今週の栄誉が与えられます、
0: う
1: ん、ね、のでちょっと1週間、
0: うん、
1: 5月6月またぎを佐山さんでちょっと振りかざして、
0: 振りかざしてください、
1: いただきたいと思います。佐山さんが大賞取るのは久々じゃないですか、
0: うん、久々だと思いますよ、ね、
1: 今年1回取ってるかね、いやけど
0: ぐらいじゃないですかね、
1: 久々なんで佐山さん、うん、
0: おめでとうございます、引
1: き続きねぜひよろしくお願いします、
0: はい、
1: 他の皆さんもね、うん、もうめっちゃ今週も面白かったんで、
0: ね、
1: また引き続き来週もぜひよろしくお願いいたします、は
0: い、お願いします、
1: はい、ではちょっと2曲目ねここでいきたいと思いますが、私ニッシー、まあ、はい、常々ねあのハロープロジェクトの新曲などをご紹介してね、はいはい、
0: 宣伝大使ですからね、
1: そうなんで
0: 非公式の、
1: はいはい、なんですがちょっとですね最近ちょっと 新曲の発売が、
0: うん、
1: アップフロント様控えてます、あの抑えてる
0: もう解散するんですか
1: 解散しないですこれからです、夏に向けて
0: あ、はい、
1: こっからどんどん来ますので、
0: 充電期
1: 間、はい、そうなんです、なのでちょっと日誌、うん、たまにはね、
0: はい、
1: 別の曲もかけたいと思います、
0: あなるほどいいですね、
1: ということで、
0: はい、
1: あの、
0: うん、
1: 超大人気ドラマだった日曜劇場リブート、
0: あーめっちゃ面白かった、
1: 面白かったでしょ、
0: リブート超好きだった、
1: この曲かけてなかったなということで、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います、ミスターチルドレンでアゲイン、どうぞ。ちょっと待ってください、
0: はい、
1: 曲が少々お待ちください、
0: あ、はい、
1: 一回戻します、上がってなかったですかね、あ、すいません、
0: はい、すいません、
1: ではもう一度行きたいと思います、はい、ミスターチルドレンで
0: アゲインをアゲインするというね、はい、もうそれでいいんじゃないですか、
1: いいですね、
0: はい、
1: じゃあアゲインということで、
0: はい、
1: ミスターチルドレンでアゲイン

0: 西原雅治と
1: 又吉雅治の
0: お昼でポーン。
2: 牛久は楽しい、
3: カッパがいる、
2: 牛久は
3: ワインが飲める、
2: 人が優しい、せーの、
3: 西と
1: またちゃんの
0: おひぽーん。
1: はいはい、
0: はい、では最後のコーナー行きましょう。トークのコーナー、よいしょ。
1: はい、うん、ということで今週のトークテーマが、
0: はい、
1: 私の一番感動したステージということでね、うん、
0: はい、
1: 皆さんは一体何なんでしょうか ね、
0: う
1: ん、
0: ということでこちらもですね、はい、お便りいただいてますので、もう早速紹介したいと思います、うん、
1: お願いします。
0: はい、こちらですね、まずこのままいきますね。はい、ニッシーまたちゃん、こんにちバナナ、
1: こんにちバナナ、
0: こんにちバナナ、仙台小松美優推しのエダッチです。
1: エダッチさん
0: ですね、ありがとうございます、はい、昨日のオークスの、今村聖奈騎手と、重力ピエロの、
1: 重力ピエロ、
0: ま、あの勝った馬の名前ですね。
1: 馬の名前重力ピエロっていうんですか。
0: そうなんですよ、
1: なんかセンス系のコント師みたいな。ね、
0: ね、なんかいましたよね、そういうなんとかピエロみたいな、
1: 着ぐるみピエロっていうコンビはいましたけど、ね、うん、はい、
0: の、JRA 女性騎手 G1 初騎乗初制覇は感動でしたね。
1: お、
0: いや本当ね、感動でしたよもう、うん、さて、私の一番感動したステージは、
1: はい、
0: 2018年1月25日の、うん、サンスポアイドル リポーター、7期生合格発表ライブです。
1: ほうほう、
0: 3ヶ月にわたるオーディション期間を終えて、
1: はい、
0: いよいよ発表、うん、優秀賞小松美優とアナウンスされた瞬間は その場でおおやったーと叫びました。
1: そう、すごいですね、
0: 3ヶ月間、コミちゃんを、はい、ひたすら応援して、それが報われた瞬間でした。その後のコミちゃんの、
1: うん、
0: 涙の
1: うん、
0: スピーチに、はい、あ、そうですね、涙のスピーチにもらい泣きしました。ライブ後の握手お見送りで思わずアイドルになってくれてありがとうと、声をかけました、
1: うん、
0: 今までの人生で一番感動したステージでした。
1: あ、そうですか、
0: ね、
1: すごいです ね、
0: それから6年の、グループ活動で2022年2023年とセンター楽曲を2年連続獲得し、グループを卒業、
1: はい、
0: 来月は、シンガー

0: ソングライターとして初のワンマンライブが開催されます、うん、また、どんな、感動が待っているのか楽しみで仕方ありません、うん、ゲストの西原軍団にも期待していますということでね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということでね、まあ、コミューちゃんですね、
1: うん、感動でもらい泣きするぐらいっていうの結構そうです ね、
0: まあね、僕も本当わかります、あの、はい、ほらハロプロでもそうですけど、
1: もらい泣きとかするんですか。
0: 全然します、
1: あの、あ、そうですか。
0: 卒業の時にもう本当にやばい、もう、
1: はいはいはい、
0: 僕も泣くんですけど、パッて見たら他、うん、本当におじさんたちがめっちゃ号泣まあ今はね、
1: そうですか、結構みんな泣いてる、
0: 泣いてる、泣いて
1: る、そっか、まあそのデビューから追っかけてたら、もう全部 ねフラッシュバックするから、
0: そうそう、
1: この思い出とか
0: 結局生い立ちをずっとそうです、
1: 見てきてるから、まあそうですよね、知ってるから、
0: なんて成長したんだってお
1: お、なるほど ね、
0: 思いますね、
1: そういう感情移入しちゃうんですね、
0: しちゃいますね、ね、ということ で、
1: で、ね、
0: まあね、コミちゃんの、ね、うん、ワンマン、ね、ライブということで、ね、まあ、我々もね、ちょっとゲスト出演させていただく予定でございますので、ね、その時に
1: もしかしたら泣いちゃうかもしれないですね、
0: 我々を見て泣くかもしれないですね、うん、エダツさんが
1: あまりにも下手すぎるから
0: こらこ
1: ら、なんでこんなやつが呼ばれたんだってなって
0: ということでね、ぜひ、ね、はい、ご覧いただければと思います、ね、
1: はい、楽しみにしててください、ね、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、ラジオネーム、沖縄物産マハエの新井さんですね、
1: あ、はい、新井さん、
0: こんにちは、西井さん、またさん、
1: こんにちは、
0: テーマ、私の一番感動した政治、うん、パッと思いついたのが2つあるんですがよろしいでしょうか。
1: はいはいはい、
0: はい、1、1983年萩原健一、武道館ライブ、
1: お、
0: 石田亜佑美さんがサプライズ出演で1曲一緒に歌いました、
1: は
0: い
1: は
0: い、その後は別々な道を歩みましたが、
1: はい、
0: その時は最高に良い感じでした、あーねー、
1: あ、そうなんですか、ね、
0: で2、うん、YMO、
1: はいはい、
0: 1983年の、3回コンサート、
1: はい、
0: あのチルに開く3回コンサート、くじ運よく最前列、
1: すげ
0: え、ひたすら演奏するだけで挨拶や、うん、曲紹介などの、一言もの話も全くありませんでした、
1: うん、
0: ひたすら演奏するだけでした、そこがらしくてかっこよかったです、うん、2つも失礼しました、
1: はい、
0: 昨日とは打って変わり気温上昇のようです、皆様お気をつけてお過ごしくださいませ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いただきました。
1: YMO って坂本龍一、
0: ね、坂本龍一さんとかの ね、
1: ね、
0: ですよね、まあね、
1: 最前列って相当すごい、当時もだって人気絶頂ですから ね、
0: ね、だから本当わ、あ、まだちゃんとかは生まれたぐらいですか、1983年、
1: はい、生まれたぐらいですね、1歳、
0: そうですよね、1982年
1: ですもんね、
0: 僕もも
1: うだからあの分かんないですね、証券ですよね、萩原
0: 証券、証券、そうですよ、
1: とかのこの時代は分かんないです ね、
0: 僕もだってまだ6歳ぐらいだから記憶にやっぱあんまない時代ですもんね、
1: 当時って。でも武道館でやるのがやっぱ今もそうなんですけど、やっぱすごい目標というか ね、
0: ね、やっぱり昔はアリーナとか横浜アリーナとか埼玉スーパーアリーナがなかったんじゃないですか、
1: そうですよね、大きい東京ドームとかもないし、
0: ね、
1: なるほどね、
0: だからボーイとかもね、
1: あ、そうですね、武道館って言いますよ ね、
0: ね、あ、いいですね、いや、 やっぱね、ステージ、うん、いいですね、
1: いいですね、
0: 感動のステージね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、
1: はい、
0: ラジオネーム芋息子さんですね、
1: はい、
0: ニッシーさん、またちゃん、リスナーの皆さん、こんちくわ、
1: こんちくわ、
0: ラジオネーム芋息子です、
1: はい、
0: テーマ、私の一番感動したステージ、
1: うん、
0: 10年ぐらい経ってしまうかもしれませんが、はい、日本武道館で開催されていた、
1: うん、
0: 清水美智子さんのライブが良かったです。たまたまその辺を散歩していて、当日券あったのでフラッと立ち寄っただけでしたが、最初から最後まで笑いっぱなしでした。予備情報なしで見たのも良かったのかもしれませんね。その後地元で清水美智子さんのライブがあったので、チケット取りましたがコロナで中止になってしまい、それっきり見に行ってません。今年の牛久恋祭り UU5 のステージも感動もの だったそうなので見たかったですね、かっこ笑いという感動ものでしたよ。
1: 僕が池に入った瞬間も、みんな涙してる人もいましたから ね、
0: ね感動のダイブ
1: 感動でしたね、
0: うん、
1: はい、ね、水上

0: ステージでね、
1: まあけど清水美智子さんのライブだから
0: こうやってフラって立ち寄るっていいですね。
1: ね、
0: 当日券がたまたまあったんでね、
1: いやすごいですね、
0: 一度見てみたいですけど ね、
1: うん、まあ我々も清水美智子さんのライブとかね見たことないですもんね。
0: そうです ね、
1: やっぱテレビの、
0: はい、機会があれば
1: ね、
0: はい、あそうですね、
1: 人っていい感じなので、あ、いいですね、
0: 拝見してみたいですけどね、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: では続きましてですね、ラジオネーム佐山悟さん、
0: 佐山悟さん、ね、
2: 皆さんこんにちは、
0: こんにちは、
2: 佐山悟です。やった、うん、久々の、大喜利の A を取れた、
0: あ、はいはい、
2: 今年初です、あ、初めてだったっすね、
0: 意外
2: ね、ありがとうございます、はい、にしても、今日ってそんなに暑いですか？
0: 暑いですよ、
2: とっても涼しいと思うんですがまだ5月下旬ですよ、そんなんじゃ今年の夏を乗り切れないですよ。さて
0: さてじゃねえわ
2: さて、一番感動したステージですが、
0: はいはい、
2: いっぱいあるけど迷いに迷って、
0: お、何でしょう、聞きたい、
2: スーパーロック84、あの1980ね、スーパーロック84 in Japan を挙げたいと思います。
0: はいはい、
2: 1984年に名古屋球場、福岡スポーツセンター、大阪南港フェリーターミナル前広場、西武球場で行われたハードロックフェビー、あ、ヘビーメタル、のフェスティバルです。
0: あ、フェスか、
2: ね、今でこそ夏フェスは多く行われていますが、
0: そうですね、
2: この時は、国外アーティストを集めたロックフェスなど行われていない時代で、しかも集まったアーティストがすごすぎるのです。
0: もう、
2: ハードロック系が好きな好きな人だったら誰でも知ってる、ホワイトスナイク、マイケル・シェンカーグループ、スコーピオンズというものすごいバンドが出演しました。これを感動しないわけはない、しかも前座が今では考えられないボンジョビだったのです。
0: すげー、
2: まだ無名だったボンジョビの日本初公演を見ることができたのはとっても貴重な体験でした。
0: すごいな。
2: ただオープニングアクトのアンビルだけは毛色が違ってたのもあってか、あまり盛り上がっていませんでした
0: 言わなくていいです、
2: ね、
0: それは、
2: ね、
0: 盛り上がったでいいじゃないですか、もう
2: そして他のバンドと違ってその後全然売れませんでしたが、彼らはその後のスラッシュ、はい、メタリカ、アンスラックスといった、その後の、流行したスラッシュメタルに多大な影響を、与えたのに残念でたまりません。そんな彼らも今でもバンドを続けていて、2009年に彼らのドキュメンタリー映画アンビル、夢を諦めきれない男たちが上映され、スーパーロック84 in Japanを、生で、見ていた身としては、涙なしでは見られませんでした。
0: そうなんだ。
2: さてこんな
0: さてじゃねえよ
2: こんな話題、はい、リスナーの皆さん何人ついてこれるだろう。ではまたということで、すごい佐山さん、
0: すごいです ね、いやなんかあんまり存じ上げないグループとかもいるんですけど、ね、そのすごさは伝わりましたよ、
2: ね、けどあの前座が盛り上がってなかったとかそういう、
0: あ、前座は盛り上がってた、ボンジョビ、
2: ボンジョビだから盛り上がってた、オープニングアクトが、
0: そうなんだ
2: ね。
0: こうやってやっぱなんか追っていったらやっぱ感動が大きくなりますよ ね、
2: そのやっぱり
0: 人たちを推しになるとね、
2: 特にほら自分の青春時代とかね、
0: あ、そうですね、
2: 深くやっぱ残りますよね、はい、まあね、いや佐山さん、いやなんかすごい貴重な、
0: 確かに ね、だからこうもう40過ぎてとか言っても、まあ一応感動はするけど、やっぱ若い頃に行ったやつってなんか残るんでしょう ね、昔の
2: ね。佐山さんありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: まああとまあ少し、またちゃんとかなんかあります？
0: 僕はね、一個あるのは、沖縄の時に行ったんですけど、高校生かな当時僕が、あのドリカムが来てくれて来てたんですよ、で野外ステージってあって、僕の地元に、そこでやってて、まあ、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ、でその当時、あの3人から2人になって初めてのツアーみたいなので、 とか、うん、あとまあ吉田美和さんのね、うん、とか不幸があったりとか、うん、なんかいろいろ重なってて。

0: すごい本人もなんか、
1: うん、
0: なんか落ち込んでる時期っては言ってたんですけど、めちゃくちゃ盛り上がって、わーって終わったんですよ一旦、うん、で終わってはけていて、アンコールもやって、わーって盛り上がって、でお客さんがこうもう終わったんで、あのお客さん帰ろうとしたら、いきなり出てきて勝手に、でやっぱり歌いたいから一曲歌いますとかって言って、アカペラでそっから、でで、もう指定席だったけど、もう後ろの俺らもずっとバーって前に行って、歌ってくれたんですよ、目の前で。それめちゃくちゃ感動しましたね。サービス精神というか、もう客とかも関係なしに、
1: ね、いや、やっぱ感動ありますよ、はい、
0: そうですね、ね、
1: まあ、私の感動はね、はい、ハロープロジェクト25周年で、中澤姉さんが悔し涙ポロリという歌を歌ってくれたのがもう感動してまあこれも誰が今ついてきたかな、はい、この
0: 何何ポロリ、
1: 悔し涙ポロリって中澤優子さんのソロシングルがあってね、
0: はい、すいませんちょっと笑っちゃいましたけれども、
1: ね、ということで、
0: ではもう、
1: ね、
0: ということで
1: 今日もたくさんのメール、はい、皆さんありがとうございました、
0: ありがとうございました、ということで、はい、エンディングです、はい、
1: はい、
0: はいはい、ということで、もうお時間も迫ってまいりましたので、ね、
1: 来週の、
0: はい、ではトークテーマ、うん、来週は6月ですね、
1: 6月1日入りますよ、もう6月になります
0: んで、来週のトークテーマが、うん、好きな家事、苦手な家事、うん、家のね、はいはい、ことと書いて、
1: あ、
0: 家事、ね、はい、で、ポン大喜利のお題が、うん、動物園の動物たちの間で話題となっているゴシップとは、
1: うん、
0: でございます、動物園の動物たちの間で話題となっているゴシップとはでございます、
1: では1週間、ね、はい、皆さんぜひお待ちしております、
0: お待ちしております、
1: ということで、まあ、あとまずちゃん30秒告知ありますか、
0: はい、まあ、7月ですかね、我々二階堂地獄漫才という松竹のライブありますので、はい、X でチェックしていただければいいかと思います、う
1: ん、あとレンジャーミュージックが、
0: はい、
1: この後ですか、
0: この後、ま、そうですね、4時半でしたかね、はい、
1: 4時半から
0: そうです ね、あの30分番組、音楽番組、ね、やってますので、
1: 夜が22時半から
0: そうですね、再放送があります、ね、
1: 今日またちゃん会ということ
0: で、ね、はい、ぜひ見てくださいね、この後も、ね、はい、
1: ね、
0: お願いします
1: ということで、まあ、暑くなってきました、佐山さんは暑くないと言いますけど
0: なので、いや、おかしいでしょ、これ暑いでしょ、
1: ね、はい、気をつけてということで、お相手はコーヒールマンの西と
0: 三日月マンハッタンのまたちゃんがお送りいたしました、
1: それでは皆さんさようなら。
2: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にイズムグループにご相談ください。電話番号 029-893-5272 029-893-5272、 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、イズムグループです。
3: FM 悠々、午後2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 中身は？
1: こだわりのお米と具材は定番から変わり種まで愛情込めた手作りおむすび、土浦名店街の中で元気に営業。ここから人も町も笑顔も結んでいくマイ結び、詳しくはマイ結びで検索。
2: FM ゆうゆう午後3時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、いくような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、はい、お天気、あの土曜日なんかはね、パッとしなかったですけど、
1: 東京寒かったですね、ちょっとね、
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: です、ね、狙えるね、はい、
0: で行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で、あの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しましたね、気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どう大丈夫そうだと、
1: はい、
0: でも一応今回は、はい、酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですよね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、これから狙うよなんて、あ、わかりましたなんつってね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ3ぐらいは揺れてたの。だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: もう今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーんと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、
1: へ
0: でも釣りになんないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドは傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、うん、ところがなんか片側だけゴーって熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、
1: う
0: ん、じゃもうダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか、
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった、
0: あの
1: な、
0: まあ、みんなさんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、はい、もう一回だけやってみようって、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、で船長おもりありますかって言って、あよーっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかったわけ、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: ガーッ、ね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞってプチンって、
1: あそこで切れるの悲しい、
0: もうね、
1: はい、
0: 参っちゃった、
1: ね
0: もうでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました
1: 。そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、はい、
1: じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: そういうことでございます。
1: 今日はちょっとね、聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はいはい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: は
0: い、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんですか、
0: これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物は減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日の夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしてる間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってますという、はい、あ、これも ね、今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、うん、へえ。ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね、
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そういう
0: こと
1: かも。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっと
1: あるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。だからこのまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方がいいです
1: よ。そうなんですよ ね、はい、ね、安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください、そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね。
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくない
0: 無責任、
1: はい
0: 、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと。
1: まとめはない、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK です、うん、
1: なるほど、
0: へえ。
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに。だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、
1: う
0: ん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 布はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、
1: ね、
0: はい、家事の工夫手抜き術、お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、ね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム、うん、ボヤーチリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚 1枚に10曲入ってたとして、うん、520曲ですよ。
1: すご
0: ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、はい、こちら、うん、プラセンタの上を

0: プラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のイーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの
0: 登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました。
1: あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: はい、今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中からもう全然もうリールが壊れて、はい、あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
1: はい、
0: そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
0: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
1: ね、タラレバですね。こんな見本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんはねよくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね歯もすごいんです、ね、いや
1: すごそうな歯
0: ですよ、牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、まあ、
0: その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄がサビたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
1: はいはいはい、
0: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
1: そんな
0: 感じの魚ですけどね、はい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: あ、なるほど今回修理出してるね、道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
1: はいはい、
0: ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかってもうん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、はい、そこも習得したわけ、
1: はい、
0: 習得して船長の教え通りにやって習得して、
1: はい、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだ、 うなぎのかば焼きのかば焼きですね、はいはい、とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみってもうそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: あのやりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、はいはい、あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れてくる、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、うん、魚の皮目から焼いてくださいね、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します。まあ余熱でジューッとなってきますからね、うん、でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通して、
1: うん、
0: であのいい感じで

0: もう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、うん、私はあのお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振ってでちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、ね、乗せて食べましたけど、うん、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。であの友達のね、ヒデオっていうのが来て、
1: ヒデオ
0: 来て、ヒデオ食えっつったら、はい、もう喜びして、はい、お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 言
0: って
1: 、1万円
0: よこしなさいっつったけど、いや、はい、そういうことじゃないっつって、そんぐらいうまかった。
1: 今回2匹連れたんですか？
0: いや、4匹連れた。
1: あ、4匹連れた。
0: そう、
1: ヒデオが食べて、
0: うん、
1: で、カコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり？
0: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど、そのぐらい、
0: 残り一人でも食べましたし、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんですけど、
1: でも
0: 予定では10はいけたね。
1: たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、うん、ぜひね、かば焼きトライしてみてください。はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ、家事の工夫、手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、はい、一時代にね、あまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んで、レトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、はい、片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めて、とろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ。うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: いや、そう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの。
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今、
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、こんな感じでね、
1: でも想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね。
0: なんかね、いろいろ、
1: なんか、ね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんか、まあ、こういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひ ね、
1: ね、
0: あなたの家事、工夫、ね、手抜き術教えてください。アドレス申し上げておきましょう。
1: メールafpara.jp、 メールafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね。野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です、
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、うん、
2: はい、

0: その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
1: すご
2: い。やその量野菜では食べられないですよね。でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて

0: 飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね、まあ、ババさん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
2: はい、ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。はい、
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。あ、
1: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、うん、ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
1: どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、う
1: ん、
0: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
1: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
2: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか？笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは 0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、うん、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん、
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話伺えるのか、楽しみですね、はい、あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: NG なし、
1: ね、はい、覚悟していただきたい、
0: ね、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね、
1: そうそう、
0: お二方への、ね、
1: そうそう質問とかもね、はい、ぜひ、お寄せいただきたい、ね、はい、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、うん、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな。
0: そうでしたか、
1: うん、はい、ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、今日61歳のお誕生日なんですけども、あの昨日おとといと吉祥寺でライブがあって、私おととい来ましてね、おとといはソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すごい良かったの。なんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風君は空。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を

0: 28度以下に保つことですので、うん、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染めの製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染めの製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染めの製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染めの製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染めの製作所。
3: FM 悠々午後4時です。

0: この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからは茨城大使の大久保美織がお届けします。少しずつ暖かくなってきて、外に出るのが気持ちいい季節になってきましたよね。今日のテーマは春の中で、春の空気の中で感じる柔らかさだったり、ちょっとしたワクワクだったり、そんな今の季節にぴったりな曲をお届けしていきます。まずは春の軽やかさを感じられるこの曲から、ゆいさんでチェリー。

この曲って春の柔らかい空気とちょっとドキドキする気持ちが合わさっていて、聴いていると自然と気分が明るくなりますよね。なんだか春の始まりにぴったりな一曲だなって思います。続いては新しいスタートに向けて背中を押してくれる一曲です。

山さんで春を告げるでした。この曲を聴いていると春って暖かいだけではなくて、いや、なんか明るいだけじゃなくて、少し落ち着いていてちょっと静かで、そういう雰囲気もあるなって感じます。そんないろんな表情のある春を感じさせてくれる一曲ですよね。続いては春の風を感じながら聴きたくなる懐かしのこの一曲です。スピッツさんでロビンソン。

0: この曲ってどこかふわっとしていて風の中にいるような感覚になりますよね。ドライブしながら聴くと景色と一緒にスッと心に入ってくる感じがしてすごく気持ちいいなって思います。
1: お聞きの放送は FM UU です。

ここからは少し前向きな気持ちになれる一曲を。新しいことが始まるこの季節に背中を押してくれるような楽曲です。ストーンズさんでグッドラック。

新しい環境だったり、ちょっと不安な気持ちがある時でも前に進もうって思わせてくれる一曲ですよね。春っていろんなスタートが重なる季節じゃないですか。だからこそ完璧じゃなくてもいいから、とにかく一歩を踏み出してみよう、そんな風に背中を押してくれる気がします。さあ、そして最後の一曲です。柔らかい空気の中で聴きたい心地よい一曲をお届けします。マルーン5さんでサンデーモーニング。

柔らかくて心地いい空気の中でゆっくり流れる時間ってなんだかいいですよね。まさに今の季節にぴったりだなと思います。こういう曲を聴きながら過ごす時間ってちょっと特別に感じられますよね。新しいことが始まるこの時期は気づかないうちに少し疲れてしまうこともあると思います。休日くらいはこうやってゆったり流れる時間を過ごしてみてくださいね。

0: 今日は春の中でをテーマにお届けしました。暖かくなってきて、何でもない景色だったり、ふとした瞬間に、ああ春だなって感じることが増えてきましたよね。忙しい毎日の中でも、そういう小さな変化に気づける時期ってすごく大事だなと思います。春ってなんか特別なことがなくても、ただ過ごしているだけで少し気持ちが軽くなるような、そんな季節だなと感じます。今日お届けした音楽が、そんな春の時間にそっとそっと寄り添えたら、寄り添えていたら嬉しいです。これからの時間もぜひ素敵なドライブ時間を楽しんでください。ここまでのお相手は大久保美織でした。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。 UU5 のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

はい、どうも皆さんこんばんは。この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜は私ゆうゆうピンクこと三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組ですね、私ゆうゆうピンクが、この世の彼氏募集中でございますが、この世の男子に刺さる曲を探すという裏テーマでやっております。オープニング私ゆうゆうピンク思いっきりキャラを入れて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでもう2026年も5月ですか。早いですね、5月になりました。もうね、だんだん気候も暖かくなってきて、もうね皆さんも半袖なんですかね、聞いてる時は。はい、ということで5月ですね、何にしようかな、何の特集をしようかなって考えていたところ、これ前々からちょっとやりたかったんですけれども、コラボいいですね。ということで5月はコラボ曲特集です。はい、ということであのアーティストとあのアーティストがまさかのコラボみたいな曲いっぱいあるじゃないですか。そういうのをですね、私のセンスで、ちょっと選んでですね、紹介したいと思います。それでは早速ですね、紹介したいと思います。1曲目と2曲目は続けて聴いていただきたいと思います。まず1曲目、はい、出ました、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック。

ということで、こちらなんか結構古い曲なんですけれども、まあコラボといえば、まあこれが真っ先に浮かんできましたかね。そして2曲目が、リトルキスで ASAP 出ました。こちらもですね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、トンネルズのタカさんと工藤静香さんのまさかのユニットリトルキスっていうね、グループ名ですね。曲が ASAP、ね、PV では本当にキスをしたみたいなね、ので話題にもなりましたけれども、ではこの2曲ですね、続けて聴いていただきましょう。まず1曲目、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック、リトルキスで ASAP、 2曲続けてどうぞ。ダンス

詞なんですけどね、この1曲になってるということで、あ、皆さん、言うのちょっと遅れましたけど、今は、芸人三日月マンハッタンが担当しておりますよ。ゆゆピンクではございませんのでお気をつけください。はい、失礼いたしました。そして2曲目が、いいですね、リトルキス、工藤静香さんと、石橋貴明さんのコラボということで、タカさんの曲はすごい歌い方なんかもう独特というか、もうザ・タカさんっていうかね、あの個性の強い2人なんですけど、なんかね真面目に歌ってるんですけど、なんかね面白く感じるんですよね。はい、そこがねまた魅力でございましたけども、いやー懐かしかったな、いろいろ CD が売れた時代ですからね。はいね、楽しみでございます。まあさあ続けてね、3曲目4曲目も続けて聴いていただきたいんですが、3曲目が、出ました。これね、まあこれ結構最近、去年の年末紅白にも出てましたけども、稲葉浩志と、福山雅治のコラボ。まさかね、まあもともとね、仲がいいんですね2人プライベートで、それ知ってたんですけど、まさかね、コラボして曲を出すとは思わなかったです。で4曲目が、出ました。こちらも懐かしいです。桑田佳祐さんと桜井和俊のユニットで、奇跡の星という曲でございます。こちらもね、チャリティーか何かの曲ですね。はい、ではこの2曲続けて聴いていただきましょう。稲葉浩志、福山雅治で木星、そして、桑田佳祐、桜井和俊で奇跡の星です。2曲続けてどうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたのは稲葉浩志と福山雅治で木星、そして桑田佳祐、桜井和俊で奇跡の星、地球と書いて星ですね、2曲続けて聞いていただきましたけども、いやーこのね稲葉さんと福山さんのこの C のジャケット見たらもう美女爆発ですね。この2人すごいいい大人というかね、夫のセクシーでね2人とも、であのキーの高さも稲葉さん結構高いんですけど、福山もさんもね結構高いしね、あの相性がいいなと思いました。さあそして続いてが、桑田佳祐で桜井和俊のユニットですね、奇跡の星ということで、こちらもねやっぱ声が2人ともすごく個性的なんですけども、めちゃくちゃいい曲でしたね。これやっぱなんかあれですね、今曲聴きながら思ったんですけど、このビッグなミュージシャン同士がコラボするとき

て、やっぱこの宇宙系になりますね。木星とか奇跡の星、地球と書いて地球とか木星、やっぱねビッグなミュージシャンになればなるほどこう地球では収まらないというか宇宙規模になるんですね。これはめちゃくちゃいい発見でございました。はい、ということで、最後の曲の紹介になります。最後の曲は宇多田ヒカルと椎名林檎のコラボで2人だけのバカンスです。それでは聴いてください、どうぞ。

さあということで、もうそろそろですねお別れの時間が迫ってきたんですけれども、はい、この曲を流しながらのお別れになると思います。ということで今回はですね5月、コラボ曲特集をお送りいたしましたけれども、皆さんもねのあの調べたらねたくさんあったんですよ本当に。昔からね石原裕次郎と浅丘ゆき次とか、さすがになんかあの渋すぎるかなと思って僕の個人的なセレクトで流しましたけど、やっぱり夢がありますね。掛け算になるというか 1+1 は2じゃなくて10にも100にもなるかと思いますね。皆さんの好きな、コラボ曲は一体何なんでしょうか。探してみてはいかがでしょうか。はい、ということでもうそろそろお時間です。ここまでは私ゆうピンクこと三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。この後はじゃんけんコーナーもあるよ、お楽しみに。

みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるな。

0: それでは皆さん一緒に行きますよ。
1: 戸締まりはしましたかな。
2: 火の始末はしましたかな。
3: 明日も笑顔で過ごせますように。
4: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: 最初はブルーじゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM ゆうゆう午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: 元気、やる気元気。
1: さあということで始まりました。皆さんおはようございます。5月25日月曜日、午前11時を回ったところでございます。ゆうゆうラジオ854。さあ今週も始まりました。やってきました、月曜日、元気元気な月曜日。お相手は私シッシーこと燕代表シシクラサソリでございます。今週も FMUU をよろしくお願いいたしますということでございましてね、やや曇りの晴れということでね、ちょっと雲厚めですが色は白雲っぽいので大丈夫そうです。いやー、ただね、本当にこれどうなの、これもう暑いの寒いの何なのっていうね、この感じ、いやー参っちゃうね。いわゆる寒暖差ですよ、本当に体調崩しやすい。なんかずっと鼻水止まらない。花粉症とかではないと思うけどね。ということでね、ちょっ

となんかね、何本調子になる感じではない人もね多いと思うんです。なんか暑かったり寒かったり鼻水出たりね、あのちょっと前に引いちゃった風が、うん、なんかまだ咳出るみたいなね、なんかねこう低くこう低く調子悪いみたいな人もいるとは思いますね。この時期やっぱり多いと思いますが、そんな時こそ元気やる気元気ね、やっぱり3つ目元気というやっぱ元気ということでございまして、結局元気にね、月曜日、お送りしていきたいと思いますね。もう7月ぐらいまでお休みはないですから、まずここねビシッと働いてる皆さんにはちょっとね私厳しいこと言うかもしれませんが、厳しいこと言うようですけれども、7月まで月曜日に休みはないからね、本当にもうビシッとねパリッとパリッとしろとは言わないパリッとなんかしなくていいね、月曜日なんだから昨日の余韻もあるし、そんなのしなくていいんでね、ドヨーンとだけしない、これをねモットーに。そうなの、月曜日だからなんかね5日間頑張らなきゃいけないみたいなね、だからマックスで月曜日やなんてね思わなくていいんです。もう沈まなきゃいい、これが月曜日ね、新しい月曜日の形でね、このゆうゆうラジオ854月曜日シッシーはねこの新しい形ね、1週間はスロースタートでいいじゃない、これでね、モットーに私はね、推奨していきたいと思いますね。月曜日シャキッとしようとするからなんかあーってなっちゃうんですから、見てくださいこの私の立ち上がりのグズグズ具合ね。それでもちゃんと私はしっかり番組中盤から後半には牛久の情報をちゃんとお届けしていきますから、盛りだくさんでね生放送、お付き合いくださいということでございまして、まあ早速ではございますが今日のテーマでございます。今日のテーマはこちら、急な待ち時間何します。はい、これでございますね。急な待ち時間何しますということで、いろいろあると思うんです。待ち合わせ時間になって待ち合わせ場所行ったら、そのねお相手からこう LINE だの電話だの来て、あごめんなさい今起きましたみたいな、え嘘でしょみたいなね。あと電車待ってたらね、車両点検のため遅れますって言うけど、これいつみたいな、いつまで待つのみたいなそういうのあると思うので、そういった待ち時間どうしますっていうことでございますね。メールアドレスの方ですね、こちら受けたまっておりますので、皆さんね本当何でもいいんですよ、皆様の待ち時間の潰し方こちらを聞きたいと思いますので、どしどしご応募ください。こちらメールアドレスが ushiku@fmuu.jp ushiku@fmuu.jp。 そしてですね、FMUU の番組お問い合わせフォーム、こちらからもですね、簡単にメールの方できますので、こちらからも受けたまわっております。 UU のホームページに飛んでいただいて、番組ホームページお問い合わせフォームの方に、ポチポチしていただいて、パチパチ打っていただいてとなっておりますので、よろしくお願いいたします。急な待ち時間何しますということなんですけどね、まあね、なんでねこのテーマにしたかっていうと、昨日私ライブっていうの、コンサートっていうのね、行ってきましてですね、これがね海外のねウータンクランっていうね人たちの最後になるみたいなラッパーの公演に行ってきたんです。で開始がね17時半だったの、17時半から開始で、で結構このね有名な30年近くやってるようなグループなんで、その、まあ、前座といいますか、オープニングアクトといいますかっていうのがね、ハンニャっていうラッパーの人だったり、あとねクレイジージャーニーもたまに出て、エイウィッチっていうね女の人のねラッパーだ、フィメールラッパーだったり、するんですよ。でそれこそジーブラね、
ジブさん

が出たりとかで、え、オープニングアクトでみたいな、こんな人たちがみたいなね感じなんですけど、それが一応前座やって、でも前座が1時間もやんの。え、1時間もやんのって言って、5時半からで1時間、え、本人たちはなんか30分ぐらいで帰るのみたいな。ただでさえ豪華だから。で、そのね、最後オープニングアクトの鳥が、まあ、キングギドラっていうね、まあ、ジブさん率いるキングギドラがやってるんですけど、が最後終わって、オッケー、この調子で盛り上がってね、あと30分待ったら来るからねって言って舞台去っていくんだけど、30分待つのと思ってえ、じゃあ結局始まるの7時じゃんみたいなで30分もあるし、こんな待ち時間どうしようって思って、携帯をいじろうと思っても人多すぎてなんか電波もつながらないのね。ネット見ようと思ってもネットもつながらないし、 LINE も送れないしで思ったの、こういう待ち時間みんな何やってんだろうと思ってなんで今日のこんなテーマ、急な待ち時間何しますにしました。じゃあ皆さんどしどしご応募くださいね、何でもいいんでね。その他番組の感想とか私へのエール等々受け止まっておりますので、今日も一日よろしくお願いいたします。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さあ、ということで今週も元気にやってまいっておりますよ。私、元気にはせさんじました。DJ シッシーことつばめ代表シシクラサソリでございますけれども、ではですね、早速ではございますけれども、ふつおたいただいておりますので、こちらご紹介したいと思います。ラジオネーム芋息子さん、いつもありがとうございます本当に。昨日はちょっと雨もパラついた雲でしたが、今日は晴れ。そう、今日は本当に晴れ。でもまあちょっとね、白雲くんがね、でも逆にこれが涼しいかね、ちょっと蒸し暑いです。そう、確かに蒸し暑いね。あ、元気、やる気、元気を出しつつ畑作業中。あら、でも蒸し暑くてね、今の時間から多分お昼過ぎぐらいまではね、暑いんで、水分補給とね、熱中症等々ね、まだ5月とはいえ怖いですから、ここまでね気温上がると気をつけて作業してください。昨日の午後はJ-WAVE を聞いてましたが、 J-WAVE を聞いていることに酔ったかも。かっこ笑い。わ、分かるな。クリス・ペプラーさん、滝川クリステルさんの進行はおしゃんでしたね。やっぱそうなんだ。シシーもいい声で進行お願いします、ということでございますけれども、そうね、 J-WAVE って確かにおしゃれなんだよね。あ、なんでおしゃれなんだろうね、 J-WAVE って。まあ言ってもこの関東近郊ですと、東京 FM と、NAC5 とあとベイ FM とありますよね。こう東京のラジオ局と、千葉と埼玉とありますけど、なんかね、失礼なの承知で言うんですけど、なんかその NAC5 とかJ-WAVE とかってちょっとやっぱりね、高速情報とかね、交通情報かとかがあると、ちょっとなんかこう地方感出ちゃうというか、あとは CM とかね、なんか地方感出てるなっていう、千葉感出てるぞみたいなね、あるんですけど、なんか J-WAVE ってずっとおしゃれだよね。あと英語混ざるし、よくね、ジングルだけじゃん、他のとこって。けどなんか J-WAVE ってずっとネイティブだよね。じゃあ私も今日ちょっとこの

5月25日生放送分に関してはちょっとなんだろう、おしゃれに言ってみようかな。あ、ゆうゆうラディオ、エコーかけちゃおうか。ゆうゆうラディオ854 in Monday。 あ、どうこれ悪くないじゃないちょっとぽいよね。もう一回やろうか。もういいかあ、じゃあちょっとこういうのいろいろ意識しつつやっていこうかな。ねえ、チュチューンみたいなさ、チュチューチュチューチューみたいな。ユーユー FM ユーユー 85.4 Don't you miss it みたいなほら今本さん、俺いけますよこれ。いけるいけるね。英語あんまり得意じゃなかったけど、あの学生時代は。でもいけますいけますね。As soon as みたいな。But only at also。 エコーかけたらエコーかなね。もモアザン A なんとか B ほらぽいね。ほら、あ、じゃあこれね、ちょくちょく今日挟んでいきますんで、あの英熟語的な感じでね、よし、やっていこうさあ、ということで、おふざけ等々も挟みつつですね、やっぱり、牛くんの情報もね、どんどん盛りだくさんでいきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。ではですね、ここら辺で一曲参りましょうかね。この FMUU の午前中にかけるにはちょっと似合ってないことは分かってますね。分かってるんですけど、やっぱりね、昨日ちょっと見に行ってしまったんでね、このウータンクラウンっていうねラップを見に行ってしまったんで、こちらちょっとね、どうしても一曲かけたいね、かけさせてくださいね。なんだこのなんか怖い感じのラップはって思うかもしれませんがね、スタートはこれでいかしてください。はい、ウータンクランでティアーズ。

お送りしております。ゆうゆうラジオ854月曜日。ごめんなさい。もう一回やろう。OK! ゆうゆうラジオ in Monday! ああ、いいじゃない、いいじゃないね。おしゃれになってきております。お相手は私、シッシーでございます。DJ シッシーでございますけれどもね。どうです本当にありがたいね。本当に月曜日の朝から一発目からねゴリゴリのウータンをかけさせていただけるっていうねこのありがたさね本当に噛み締めたいと思います。さあということでございまして本日もね私の心の支えパートナーね、シュナーザンのぬいぐるみ師匠とお送りしておりますけどねよかったねぬいぐるみに喋りかけるおじさんということでございますけれどもではですね、早速牛久の情報の方をお伝えしていきたいんですけれどもいや先週もお伝えしましたがやっぱりねこれはもう毎週でもねお伝えしていきたいと思います。今年も開催牛久カッパ祭りのお知らせでございますけれども第42回牛久カッパ祭り、しかもね市の、施工施工、40周年ね、かぶるわけですからかなり今年はね盛大になるんではないかと思われます。今年は7月の25、26の土曜、日曜で行われますということでこのですね、牛久カッパ祭り開催に、先立ちましてですね、お祭りの参加者を募集しておりますということでこちらのね、参加の募集要項の方をご紹介していきたいと思います。まずですね募集要項は全部で3つ。まずはカッパ林の踊りパレード、こちらの参加者を募集しております。また詳しくはですね、一つ一つですね、ご紹介していきます。そしてさらにはですね、メインステージ、こちらね歌ダンスなどこちらの出場者を募集しておりますね。そしてですね、子供広場ね、昨年まで親しまれてきた子供広場がこちらねリニューアルしたんですね。私が恋祭りの時でね、やったあそこですかね子供広場、こちらがリニューアルしたということでございましてそちらに、関係しましてですね親子トック牛久ね今牛久の方でねやってるプロジェクトでございますね。親子トック牛久とこの親子の広場、こちらのまあなんていうんですかねダブルネームと言いましょうかね、コラボと言いましょうか、そちらのステージがございます。こちらの広場のステージ、こちらの参加者も募集しておりますということでございまして、ではですねまずカッパ林踊りパレード、こちらの募集の内容の方からご紹介していきたいと思います。こちらね先ほどもお伝えした通り25、26、土曜日曜日のこちらね午後5時40分から7時10分ね、踊りのねかっぱ林の踊りパレードがそのぐらいの時間になりますのでその時間ですよ。まあまあ予定ではありますが、そしてまた毎年のように花水木通りですね、こちらの方で行われます。参加の条件としましてはですね市内に拠点ね、本社事業所営業所がある法人、行政区、はたまた子ども会サークルなどのこれがね10人以上の団体、こちらが参加条件となっておりますね。なんか兄弟で2人で経営してるんで2人で行くぜじゃないんですね2人じゃちょっと小さすぎるかなってなっちゃうんでね、10人以上の団体が参加条件となります。両日ともにね25日26日ともに3500人程度こちらの募集がありますということで結構なね、募集でございますので、でもね

え、まあ毎年あれだけの人数ね、私去年もあのレポートの方で、お邪魔させていただきましたけれども、かなりの人数ですからね。だから10人の団体だったら350団体ね、まあそれ以上もちろんありますから。でもそれでも数百の団体の方でね、盛り上がると思いますので、今までね参加してなかったけれども、ちょっとね40周年もあるし今年はっていう方はぜひですね、3500人量足して7000人ですから、7000人程度募集がありますからね、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。こちら、申し込み方法でございますね。こちらはですね、申し込み用紙に必要な事項を記入の上、下記の事務所窓口ですね、市役所本庁の3階こちらに持参か、または郵送ファックス E メールどれかで申し込んでくださいということでございます。こちらの申し込み期間はですね、そうなのよ、これがね申し込み期間の締め切りが迫っているから私はね今言ってるんですけれども、今週の金曜までの必着になりますね。もう今週だもんね、金曜で合ってるよね、はい、金曜日の必着でございます。だからね、水木ぐらいまでね、最後10人目のね返事がなかったみたいなっていう時はもうメールで言っちゃいましょうね。 E メールで、申し込んでみてください。こちらじゃあですね、まあいっか、見ればわかるかね、で申し込んでみてください。出しに行く窓口は市役所の本庁舎3階でございます。はい、こちらがかっぱえびし踊りパレードの募集のお知らせです。そして、次はメインステージでございます。こちらも同じですね、25、26のこちらはですね午後の3時から7時を予定しておりますね。メインステージ、こちら市役所隣の近隣公園の方でのメインステージですね。そうか、こっちがあれだ、私が池に足を入れたと言われているあそこですね、あそこの方のステージになります。あっちがメインになりますからね。ね、壁もだいぶ派手になってかなり華々しいステージになっていると思いますので、そちらで何かやると気持ちいいと思いますね。僕もこの間の恋祭りでね、大きめマイクを使って大きめに自己紹介をしただけではございますが何かやるわけでもなくね、大きめに自己紹介をしただけなんですけど、それでも随分気持ちよかったんでね、演奏とかするとかなり気持ちいいと思います。はい、みんなに見られてるぞって、で目の前にこう池があったりしてね、でみんな見てくれますから、もうまるでサマソニーに立ったような、フジロックに立ったような、そんな気分にもなりますのでね、いいと思います。こちらの出場条件は電子楽器は不可でございますね。電気の楽器は不可です。アコースティック楽器の持ち込みによる演奏は大丈夫ですよということです。そして毎年恒例ではございますが、公序良俗に反しない、この公序良俗がね早口言葉みたいでね、もう一回言おうか、公序良俗言えねえでやんの、公序良俗よし、公序良俗に反しない内容を言えた。市内に拠点があるまたは市内にて活動している団体でございます。こちらはですね2日間で12組程度、だから1日6組程度を催しており、予定しております。ステージの定員が30名程度なんでね、あまりにも大きいバンドね、なんかフィルハーモニー交響楽団の方はちょっとご遠慮いただきたいと思いますね。あとでもクラス全員は入るかね、ありますね。だからフィルハーモニー管弦楽団の方はちょっと多分多すぎるのでね。あと吉本 NSC 何期全員とかそういうのは入らないですね松竹のね養成所の人は全員入ると思う、30名なら全員入ると思います。応募多数の場合は抽選により出場者を決めるということでございますのでね。また上記の条件を満たさない応募とか条件ですね、の確認を行っていない応募は無効と
させていただきますということでございますね。

ね、だからバンドでね出たいって言うんですけれども、何もう僕たち牛久に拠点がありますけども、バンドは電気ビリビリバンドですっていう人もダメです、ダメ、電子機器ダメだよって言ってるのに、シンセ君たちですって言ったらもうダメってなりますからその辺ちゃんとね、出場条件はちゃんと見てくださいね。ね、大体1ステージ30分を予定しておりますということなんで、私たちは電子機器は使いませんけれども、シェイクスピアをフル尺でって言ったらダメです、はい、30分って言ってるよっていうねことですのでね、僕たちは全部を満たしておりますが劇団全裸でダメってなりますからねちゃんとその辺しっかり確認してメインステージのご応募を、ね、お待ちしております。こちらはですね、締め切り期間が変わります。6月の5日1週間長いんですね、来週の金曜日まで、必着で、締め切りですので、こちらはですねちょっと余裕を持って、応募ができますのでこちらも確認してみてください。応募方法は先ほどとご一緒でございますので、こちらも広報牛久等々ですね、5月15日号を確認の上、はい、ご応募ください。そして最後は親子トック牛久と親子の広場の広場ステージ、こちらの募集ですね。こちらの方はですね、先ほどの近隣公園の市役所の敷地内ですね、の方でね行いますということでね、この間の恋祭りで言うと、消防署とか消防車か、消防車があったあたりになると思いますね。あと出店とかあったね、あのあたりのステージになると思います。こちらの催し物は午後3時からちょっと早い7時、ごめんなさい、6時頃、15時から18時までですね、その敷地内で行われます。こちらの応募資格、こちらもステージは30分ほどです。広場出店ですね、個人団体企業を問いません。ただね、お金儲けでやるっけっていうのはダメです。お金儲けしちゃダメですね。10ブース程度、こちらの広場の出店はですね10ブース程度、こちらですね募集しております。さらにステージ発表、親子で一緒に参加する個人団体または子供を含む団体ね、親子が一緒に楽しめるパフォーマンスなどを提供できればどなたでも歓迎です。12組程度ステージ店、こちらも30名程度がマックスとなっておりますね。こちら応募多数の場合は市内に、活動拠点がある方を優先した上で内容や全体のバランスを考慮して、事務局が選考しますということでございますね。だからまあまあその12組以上ですね来た場合はなんか、先着といってもね、先着で全部紙芝居ですって言われても紙芝居になっちゃうなっていうね、だからちょっと歌と踊りをやってる人をこう優先したりというね、バランスを取るということで、全体の、ステージのバランスを見た演目をね、その舞台監督さんという、まあ、いうかね、担当者の方が一日長い目で見たステージを組んでくれるということでございます。こちらも応募期間はですね、締め切りは来週の金曜日6月の5日となっておりますので、こちらもですね、どしどし、ご応募くださいね。募集要項は先ほどと一緒でございますので、そちら確認の上よろしくお願いいたしますね。こちらはさすがにね親子ステージでございますのでね、皆さんがさすがに公序良俗に反するようなことはないだろうということでね、本当とはいえそういったことはご注意くださいね、よろしくお願いいたします。広場出店の方はですね、なんだろう、広場出店で車買いましたみたいな人はもうダメですからね。広場出店で儲けて車を買い替えようと思いますみたいな人はもうダメです。はい、営利目的はダメですのでね、はい、ということでございますのでよろしくお願いいたします。ざっとではございましたが、今年の第42回牛久カッパ祭りの
祭り参加者大募集のご

案内でございました。続いてはですね、1曲参りたいと思います。次はね、おしゃれに決めたいと思います。星野源でサンです。

0: 安心安全な暮らし、充実。
1: はい、ということでございましてね、笑っておこう。さあ、ということでお聞きいただきましたのは、星野源さんの3でございましたね。やっぱりなんだろうね、こういう感じよね、おしゃれなこういう曲聞きたいか、月曜の昼ぐらいはね。ということでございましてね、変なボタンは押してませんよということでございまして、時刻は11時37分を回ったところでございます。まもなく8分ということで、一回ね冷静に予想っておりますが、多少の動揺はしております。そんな DJ シッシーがお送りし、 DJ シッシー、はい、ということで一旦落ち着きましたということで。

今日のテーマはですね、急な待ち時間何しますということで、メールテーマの方ですね、募集しておりますので、こちらどしどしご応募ください。その他ですね、普通のお便りですね、もお待ちしておりますのでね、どんどん番組のお問い合わせフォームからですねメッセージいただければと思いますね。今の話途中、なんか音声途中で切れたのは何だったんだとか、そういったものですねいただければ一から説明しますんで、ボタンの、押し間違い、どれを押しちゃったんだみたいなこともちゃんと私は話しますので、はい、そして謝罪もいたします。ボタンを押し間違えたことを大変申し訳なく思ってます。大変申し訳ございませんでした。はい、ということでございましてどんどん牛くんのね、情報の方ご紹介していきたいと思います。ではですね、広報牛久の方からこちらの方ですねご紹介していきたいと思います。まもなくでございます。自動車税の納期の期限は6月1日ですということでございます。自動車税の納期限は6月1日です。もうまもなくですね、来週、今週いっぱいでございますから、来週はもう期限超えちゃうよということでございます。自動車税は4月1日現在ですね、この間の4月1日現在で自動車を所有している方に課税されますね。納期限まで必ず納付お願いしますよということでございます。そうですね、1日までか、1日までですのでね、5月いっぱいでございます。1日っていうこの優しいですね、あのちょっとした今日までだったかみたいなのをちゃんと分かるように、この6月1日までっていうね、このアディショナルタイムを1日設けてるあたり、さすがでございます。はい、いろいろな問い合わせは茨城県の土浦県税事務所ですね、修税の方第1課の方にお問い合わせください。さあ、そして次にご紹介するのはですね、こちらご紹介しましょうか、社会福祉協議会からのお知らせでございます。働くことに悩みを抱えている方の就労相談や、家族以外の人と関わりが少ない方などの交流の場、こちらに参加してみませんかということでございますね。あ、こういうのも開いてるんですね。丸1、就労準備支援カフェ、就労相談もあるんですけれども、こちらは要予約が必要ということでございますね。こちらはですね、毎週水曜日の午前10時半から、正午まで、祝日や年末年始を除くそうなんですけども、平日ですねの方に開催しているそうでございます。こういうのはいいですよね。就労の相談とか、あとはそういったね、同じ環境にいる人が集まってね、そこで情報交換などができるということは、とってもねいいことだと思いますよね。働くことにね悩み、家族以外の人でもさ、家族の人もね、やっぱり、自分とはね生活習慣だったりね、環境はちょっと違ったりするものですから、家庭はね一緒ですけれどもね、そういったところに話してもね、分からなかったり、こう共感してもらえなかったりなんていうところもあると思うんで、こういうところに行ってね、いろんな情報だったりね、いろんな相談をするということはとても素晴らしいことではないでしょうか。こちらのですね、お問い合わせの方はですね、牛久ボランティア市民活動センターね、懇談スペースの方にありますね。でこちらは申請や問い合わせはですね、社会福祉協議会の方にですねお問い合わせください。お電話番号は 871-1295 ね。花井ふにくごです。言わなきゃよかった。ね。走り出さなければよかった。うまくかからなかった。ね。1-95。9個とも違うしな、うまくわからんですね。はい、そしてさらにはですね、2つ目は牛久松竹カフェね、松竹じゃないですよ、ね、あの私の所属しているあの松崎の松竹じゃないです、牛久松の竹のカフェってことですね、牛久松竹カフェでございますね。こちらはですね、

6月4日と、7月2日木曜日ですね、月頭の木曜日、6月4日4月2日第1木曜ですね、こちらの午後1時半から3時までの9

方というか、まあ、こうなんて言うんだろうね、大きいオフィスじゃなくて、ね、会社は大きくてもこう自分の働いてるところが規模が小さくてあんまり人と会話がないとか交流がないとかね、そういうところってやっぱり愚痴もこぼせなかったりねしますから、それこそね家で、ご家庭でこう愚痴を言おうにも、あ、ちょっとその環境の説明をまずするのも一苦労だなっていう人も多いと思うんですね。こんな環境で言うのをまたちょっと家族に一から説明するのもちょっと億劫っていう人はいると思いますね。そういう人たちが少しもこうガス抜きできるようなカフェね、働くことへの意欲をね、またガスを抜いて、なんていうんですか、意欲になる時もありますからね、そういうのに使ってみてくださいということでございますね。そういう人が集まったり、まあ、愚痴だらけじゃなくてもね、これ実はこうやったらいいですよとかね、あ、そうなんだとか、あと、あ、僕だけかと思ったらみんなそうだったんですねみたいなことでね、だいぶなんていうんですか、労働意欲も湧いたりするものでございますから、ぜひご利用してみてください。さらにはですね、向こう大将の地区カフェもございます。向こう大将地区カフェの曲りでいいのかなね。こちらはですね、6月の19日と7月の17日第3金曜日になるのかなね、第3金曜日の方に行われておりますのが向こう大将の地区カフェでございます。はい、こちらも就労相談はありませんよということでございます。なんとこちら参加費無料でございますので、ぜひですね、ちょっとね、お仕事でこうグッてなってる方はぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。社会福祉協議会からのお知らせでございました。さあということでございまして、続いてはですね、メールお便りのコーナーに参りたいと思います。

さあということでございまして、時刻は11時46分30秒になりました。お相手は私、ツバメ代表シシクラサソリことシッシーでございます。さあということで、ふつおたの方いただいております。ご紹介したいと思います。ラジオネーム芋息子さん、ありがとうございます。シッシー、声はふざけてるけど選曲はおしゃれなのでテクニカルポイント、ありがとうございます。テクニカルポイントいただきましたね。エコもかけちゃう。おー、テクニカルポイント声はふざけてるけどあ、おふざけな感じしてますね。でもふざけるぐらいでね、そんな肩肘張らずね、ゆっくり聞いていただければと思いますのでね、お仕事の支障が出ない程度力抜いて、この1時間はね、私の声をね聞いていただけたらと思います。さあということで、今日のメールのテーマはですね、急な待ち時間何しますということで、メールの方いただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはですね、続けて、ラジオネーム芋息子さんからです。シシさん、師匠さん、そしてリスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは、ラジオネーム芋息子です。急な待ち時間何しますはぼーっとする。ぼーっとするんだ、今息子さん。ラジオを聞きながら投稿する。あー、なるほどね。そうかそうかそうか、ラジオ聞けるもんね、あのリスラジでね。うん、ゲームアプリ、そう確かにね、ゲームやりがちなんですけど、ゲームアプリや Wi-Fi がないときっちりということで、そうなのよ。あれ使うんだよね、ギガね、ギガバイトをね、 Wi-Fi ないとね使っちゃうんですよね。で、昨日なんてね、ね、何人もこう何万人っていたんですよ、そのアリーナっていうね、まあ言っても、まあ、広いけど、言っても何万人入るには狭い空間じゃないですかね。だからそこでみんながその待ち時間で携帯使ったり、なインスタ見たりとかしてるんでしょうかね、 LINE 送ったりしてるんでしょうかね。でやるともう本当にうんともすん

とも携帯が言わなくなって、だからそのどうにもなくなるんですよね。でさらになんかこの携帯自体は電波を探そうと頑張ってるのか、なんかすっごい電池の減りが少し早い気もするしっていうね、ことなんで、ラジオなら聞けるのかな、もしかしたらね。読み込みそんな必要なさそうといえばなさそう、一回つなげちゃえばずっと撮れそうだからね。だからラジオ聞きながらぼーっとするね、ぼーっとするのもいいよね。いい、わかる。あの外だったらなおのこといい、ぼーっとね、あの外の鳥とかね、雲とかね、あと遠くの人とか子供とか見て過ごすの私も嫌いじゃないです、割と好きな方ですのでね、いいと思います。そういうのをやっていきましょう。ぼーっとすることも大事、なんなら目良くなったりしますからね、緑見てるとねごめんなさい、おばあちゃんみたいなこと言っちゃいました。さあ、続きましてはですね、ラジオネームエダッチさんラジオネーム変わった、仙台コミュージのエダッチさんから、ラジオネームがいつものエダッチさんに変わった、すごい、もう常連さんだ、いつものって言えばねもう分かります。そのうちいつものになりそうですね、エダッチさんねならないか、ありがとうございます。シシシシオくん、リスナーの皆様こんにちは、バナナ、こんにちは、バナナね、シシオくんも言っております。待ち時間はですね、もっぱら TVer でバラエティの見逃しした、はい、番組を見るか、あーなるほどね、平日なら地方競馬、土日なら中央競馬をネットで勝負しますね。あーなるほどね、昔に比べてネットがこれだけ発達すると時間つぶしに助かりますよ。いや確かにそうかも、うん、ただイヤホンを持ってないと小さい声にしてスマホに近づいて聞くしかないのでちょっと不便かなということでございます。そうわかる、イヤホンね忘れちゃうとね、音聞けないでしょ、大きい音ね、たまにいるけど、あの電車の中であの音出して聞いちゃってる人とかね、音出してテレビ電話してる人とかたまにいるけど、ちょっとあれあっち側の人には なりたくないもんね、私もね、多分江田さんもそうだと思いますんで。でかといってね、何他の人に聞こえないようにするじゃない、だからその耳にスマホを当てると今度画面見れないみたいなねだからあっちが立ちばこっちが立たないみたいな感じの時になったりしません、しないか私はあるんです、あの YouTube でちょっと聞こうと思うとこう近づきすぎてもう今度画面見えなくなっちゃうみたいなね、そういう時がありますので、皆さんね、長旅になったりするときは結構忘れ物確認の上位の方にイヤホンね、イヤホンとイヤホン、ワイヤレスの人は充電ね、イヤホンの充電、こちらを上位に持っていくようにしてくださいね。私はコード側なんですね、コードの人なんでね、イヤホン忘れないように私も割としてる方なんで、こちらね注意してみてくださいということでございまして、本日もねたくさんのメールねいただきました。今息子さんありがとうございます、平地さんもありがとうございますね、いただきました、ありがとうございました。

さあということでございまして、早いものでございますね、エンディングでございますけれどもね、せっかくだからね、お笑いライブっぽくいこうかね。エンディング知らないでしょうね、皆さんね、あんまりお笑いライブとか行かないでしょうからね。エンディングだって言ってね、あのそれこそ J-WAVE なんかのさ、あの番組の終わりの方ってなんか、さあお送りしておりましたゆうゆうラジオ854月曜日でございますけれどもね、まもなくお別れのなんていう感じなんでしょうけどね、もうそんなの関係ないですから、もうぶった切って分かりやすいように、もうお笑いライブなんかもうエンディングって言いますからね、本当に分かりやすくて端的でございますのでね、そんなお笑いライブもね、ぜひ皆さん、お聞きの皆さんね、行ったことないよなんて方はね、ぜひ行ってみてくださいね。あのすぐありますから、まあ、東京までね出なきゃいけないっていう煩わしさありますけれども、行きゃありますし、行きゃ安いし、2時間近くあったりね、90分から2時間は確実にありますんで、あと面白かろうが面白くなかろうが、あの生きている人間の生の生気を感じる生きようとしているんだっていうね、このねエネルギーを感じることができるんでね、ぜひあの元気がない時はね行ってみてください。滑っていても大声で乗り越えようとしているっていう時のあの目ね、人間のあの目生きようとしているあの目、あれはねかなりね頑張ろうっていうね元気もらえると思いますので、ぜひね、来てみてください。さあということでございまして、ここからはですね、この後の13時からですね、お届けするおひっぽん、こちらのご紹介をしたいと思います。今日はですね、今日はうんそうね、本日はコーヒー沼のニッシーさんと、そして、三日月マハッタンのマタちゃんの回でございますので、こちらですね、ぜひ、メールテーマだったりポン大喜利の方にですね、こちらもメッセージ、いただけたらと思います。ちなみに本日5月25日のテーマはですね、私の一番感動したステージということでございますね。それこそ昨日私はね、そういった海外のラッパーのステージを見ましたけれども、皆様のね感動したステージ、例えばそれこそね、あの近くのデパートに芸人が来たよみたいな、芸人がなんか特技やっててすごい感動したよとかね、あとなんか泣いているお子さんをすぐに泣き止ませたよみたいなね、そういったステージが感動したステージあったらぜひご紹介ください。そして、ポン大喜利ですね、ポン大喜利の方がですね、宇宙人を一言で怒らせてくださいということでございますね、宇宙人を一言で怒らせてくださいという大喜利の方ですね、お待ちしておりますということでございまして、じゃあ締める前に40秒あるから1問答えようかなね、せっかくですから、ポン大喜利でございます。宇宙人を一言で怒らせてください。はいはい、友達友達でございますね、ちょっとね ET をちょっと、ね、書くみたいようなそんな一言でございました。お気に召していただけましたでしょうかね、ということでございまして、この後13時からはお昼でポン、おひっぽんでございます。私はまた来週の月曜日でございます。それでは皆様、良いお昼を。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のこと、お手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

Remember, music. Ich programme es.

0: 今夜は福娘童話集より本当の母親をお送りします。読み手は平賀純子です。昔、江戸の下町におしずと太一という親子が住んでいました。太一は今年10歳になる可愛い男の子です。おしずは太一をとても可愛がって育てていたのです。ところがある日、突然おこまという女の人がやってきて、おしずさん、太一は私の息子、昔あなたに預けた私の息子です、返してください、と言うのです。おしずは驚いて、何を言うのです、あなたから預かった子はもう10年も前に亡くなったではありませんか。このことはおこまさんだって知っているでしょ。いいえ、嘘を言ってもダメです。お前さんは自分の子が死んだのに私の子が死んだと言ってごまかして私の息子を取り上げてしまったんじゃありませんか。私は騙されませんよ。さあすぐに返してください。おこまは怖い顔でそう言い張るのです。おしずがいくら違うと言っても聞きません。毎日毎日おこまはやってきては同じことをわめき立てていくのです。そしてしまいには顔に傷のある恐ろしい目つきの男を連れてきて、さあ早く返してくれないとどんな目に遭うかわからないよ、と脅かすのです。おしずは困り果てて町奉行の大岡越前守に訴えました。越前守は話を聞くと、おこま、おしず、太一の3人を呼びました。
1: これおこま、お前はそこにいる太一を自分の息子だと言っているそうだが、何か証拠はあるのか。
2: はい、実はこの子が生まれました時、私はお乳が出なかったのでおしずさんに預けたのです。このことは近所の人がみんな知っています。誰にでもお聞きになってください。
0: おこまは自信たっぷりに答えました。
1: ではおしずに尋ねる。お前はおこまの子供を預かった覚えがあるのか。
2: はい、ございます。おしずは太一の手をしっかりと握りしめて言いました。この子が生まれた時、私はお乳がたくさん出ました。それでおこまさんの子供の彦一を預かったのです。でもその子は間もなく病気で死んでしまいましたので、すぐにおこまさんに知らせたのでございます。
0: おしずの言葉を聞くと、おこまは恐ろしい目でおしずをきっと睨んで叫びました。
3: この嘘つき、お奉行様、おしずは大嘘つきです。死んだのはおしずの子です。私の子供を返してください。

0: いいえ、死んだのは確かに彦一だったんです。お奉行様、間違いありません。おこまの子は死んだのです。まだそんなことを言って、人の子を盗んだくせに。太一は私の子だよ。誰にも渡しゃしない。私の大事な子なんだ。二人はお奉行様の前であることも忘れて言い争いました。その二人の様子をじっと見つめていた越前の神はやがて、
1: 二人とも静まれ
0: と大声で叱りました。おこまとおしずは慌てて恥ずかしそうに座り直しました。
1: おこま、その息子がお前の子供である確かな証拠はないか。例えばほくろがあるとか傷跡があるとか、そういう目印になるようなものがあったら言うがいい。
0: おこまは悔しそうに首を横に振りました。いいえ、それが何もありません。
1: ではおしず、そちはどうじゃ。
0: おしずも残念そうに首を振りました。いいえ、何もございません。
1: そうか。越前の神はうなずいて、ではわしが決めてやろう。おしずは太一の右手を握れ、おこまは太一の左手を握るのじゃ。そして引っ張りっこをして、勝った方を本当の母親に決めよう。よいな。
0: はいはい。二人の母親は太一の手を片方ずつ握りました。
1: よし、引っ張れ。
0: 越前の神の合図で二人は太一の手を力いっぱい引っ張りました。
2: 痛い痛い。
0: 小さい太一は両方からぐいぐい引っ張られて悲鳴を上げて泣き出しました。その時はっと手を離したのはおしずでした。おこまはぐいっと太一を引き寄せて、
2: 勝った勝った
0: と大喜びです。それを見ておしずはわーっと泣き出してしまいました。それまで黙って様子を見ていた越前の神は、
1: おしず、お前は負けると分かっていてなぜ手を離したのじゃ
0: と尋ねました。
2: はい。
0: おしずは泣きながら答えました。
2: 太一があんなに痛がって泣いているのを見てかわいそうで手を離さないではいられませんでした。お奉行様、どうぞおこまさんに太一をいつまでもかわいがって幸せにしてやるようにおっしゃってくださいまし。
1: うん、そうか。
0: 越前の神は優しい目でうなずいてから静かな声でおこまに言いました。
1: おこま、今のおしずの言葉を聞いたか。
2: はいはい、聞きましたよ。もちろんこの子は私の子なのですから、おしずさんに言われるまでもありません。うんと可愛がってやりますとも。それに私は人の息子を取り上げて自分の子だなんていう大嘘つきとは違いますからね。だいたいおしずさんは。
1: 黙れおこま。
0: 越前の神は突然厳しい声で言いました。
1: お前には痛がって泣いている太一の声が聞こえなかったのか。ただ勝てばいいと思って子供のことなど構わずに手を引っ張ったお前が本当の親であるはずがない。かわいそうで手を離したおしずこそ太一の本当の親じゃ。どうだおこま。
0: 越前の神の言葉におこまは真っ青になってがっくりと手をつきました。
2: 申し訳ございません。
0: おこまは自分が太一を横取りしようとしたことを白状しました。
2: お母さん、太一。
0: 太一はおしずの胸に飛び込みました。
2: お奉行様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。
0: おしずは越前の神を拝むようにしてお礼を言いました。
1: うむ、これにて一

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。

会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: フォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は大規模災害の時の命を守る拠点、災害拠点病院というのをご紹介したいと思うんですけども。
0: 災害拠点病院ですね、うん、名前は聞いたことあるんですけれども、どういったものかはよく知らないんですよね、うん、なので今日はよろしくお願いします。
1: はい、災害拠点病院というのは1995年の阪神淡路大震災を契機に検討が進められまして、大規模な災害時に医療機関を支援する機能、いわゆる災害時の医療活動の拠点となる機能を持った病院が整備されてきたものなんですね。当然ですけども、大災害でもちゃんと機能するようにいろいろな防災対策、特に耐震性とか停電対策などは高められていることが必要ですよね。
0: なるほど。災害でも建物が耐えられないといけないですもんね、はい、備蓄とかもあるんでしょうか。
1: そうですね、医薬品などの応急用の資機材の備蓄とか、多くの負傷者を収容するスペースも必要ですよね。そしていざという時に被災者を搬送するヘリポートも確保されているところもありますね。
0: それは心強いですよね、家のそばにあるとちょっと安心ですね。
1: 厚生労働省のホームページに一覧表が載っていますので、お時間があったら近くにある医療機関が該当するかどうかぜひ確認してください。
0: はい、
1: 施設の耐震性についてもだいぶ高くなってきているようですよ。
0: 全国ではどれぐらいあるんですか。
1: すでに600以上の病院が登録されているそうです。ただ東日本大震災を受けてですね、災害時の医療体制についても情報共有などの面で多くの課題があるということも指摘されてますね。
0: それはどういったことなんですか。
1: 災害時に連携するはずの医療機関で被災者の情報が共有化されなかったということが起きたんで、安否確認が遅れちゃったりとか、それから犠牲者の数が二重に計上されたりと、いろんな混乱が起きました。そこで今災害時の医療情報をクラウド化するなどの試みも始まってますね。
0: 情報化時代と言われているのになかなか進まないもんなんですね。
1: マイナンバー制度に代表されるように簡単に個人を特定できる仕組みも今徐々に広げられつつありますよね、
0: はい、
1: 税金や公共料金、年金とか健康保険料などもだんだんこの流れに入ってくると思うんですよね。で、医療もそういった意味では情報の一元化っていうのは鍵かもしれませんね。
0: でも個人情報がみんなまとまってしまうと漏れてしまう危険もありますよね、なんだか怖い気がするんですけれども。
1: そうなんですよね、そこは情報技術できちんと歯止めをしないといけないところですね。同時に私たちも個人の医療情報で自分で把握できるものについては管理をきちんとするっていう心がけも必要ですよね。
0: それはどういったものですか。
1: この番組でも取り上げたこともありますけれども、お薬手帳というのがあります、災害時にとても大切なものなんですけども、これまでの服薬歴が分かるので、医療関係者には助かりますよね。それと最近はアレルギーが問題になることありますよね、
0: アレルギーは救急時に分からなくてトラブルになりそうですよね。
1: そうですね、特に高齢者や幼児など自分で医療機関へ情報提供できないかもしれないという場合は、周りでそういう情報を整理して提供できる方法もぜひご検討いただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: FM ゆうゆう午後7時です。
1: コーヒールンバ西原と
2: 三日月マンハッタン又吉の
3: お昼でポン。

0: はいはいはいはいはいはいはい、5月25日午後1時を回りました。お昼デポンのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、パーソナリティはコーヒールンバの西原と
1: 三日月マンハッタンの又吉がお送りいたします。
0: よろしくお願いします。いや
1: ー、はい、
0: 暑いですね。
1: 暑いですね。ここ歩いてくる時もね、あのもう晴れててね。
0: いや、なんか夏っていうか、金土ぐらいめっちゃ寒かったじゃないですか。
1: 寒かったんですよね。はいはいはい、嬉しかったですよ。昨日一昨日は。はい。なのにまた15度以上上がったんじゃないですか。多分ね。ね。
0: まあ本当によく言いますけど、じゃあ7月8月どうなるんだって。
1: 45度ぐらいになるんじゃないですか。
0: そんなことはないですけどね。
1: ええー、ね。
0: あ、まあ今日はあれですね、調子が上がってないですね。
1: 今日は面白くないですね。
0: 今日どうしました。
1: やっぱり5月病と言いますかね。ゴールデンウィーク明けは調子が悪いです。皆さんもね、どっかやっぱり調子が悪いんじゃないでしょうかね。
0: 特にね、まあ、この気温差もあって、
1: はい、
0: もうなんか夏バテじゃないですけど、
1: はい、
0: 5月バテ、
1: あ、やバテますよ、本当。もうなんか冷やし中華とか食いたいですもん、やっぱり、
0: ね、
1: 高いもんとかより ね、
0: いやけどね、やっぱり我々は常に元気で、
1: はい、
0: 元気でいきます
1: からね。ビールを飲まずしても元気です
0: 、はい、ということで、はい、今日も張り切っていきたいと思いますが、今日のテーマとお題でございますね。
1: はい、今日の、はい、テーマの方が、私の一番感動したステージ、
0: はいはい、
1: で、ポン大喜利が、宇宙人を一言で怒らせてください。
0: はぁ、ね、なるほどね。
1: 大喜利です、
0: ね、いろんな、これ私の一番感動したステージっていうのは、
1: はい、
0: まあこう見て誰かのステージを見るとか、まあ、
1: そうですね、まあ、
0: どういう感じでもいいんですよね。自分がどこに立ったとか、ミュージシャン
1: でもいいですし、歌舞伎でもいいですし、
0: そして
1: 脳でもいいですし、
0: うん、自分のどこか 立った場所でも、
1: 学芸会とかでもいいってこと。
0: それもやっぱり感動したステージかもしれないですからね。
1: そうですね、
0: 自分の。
1: 確かに
0: 卒業式でもいいかもしれないですね。
1: 卒業式か。あれステージって言うかな。
0: は、何でも構いませんので。
1: そうです、
0: ね、
1: で大喜利のね、宇宙人を一言で怒らせてください、ね、もう まだまだ募集しておりますので、ね、
0: まだまだ募集しておりますので、ぜひお待ちしております。メールアドレスはushiku@fmuu.jp、 ushiku@fmuu.jp までお待ちしております。
1: はい、
0: はい、あと FMU のホームページのお問い合わせフォームからもすぐ送れるようになっておりますので、
1: うん、
0: そちらでもぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日も
1: よろしくお願いします。Hey everybody, Nishi!
0: Hey everybody, Mata-chan!
1: Hey, this is a Monday!
0: Hey, this is a Monday!
1: Hey, Mata-chan!
0: Hey, Nishi!
1: Oi, Pong!

0: はい、
1: うん、ということで始まりました
0: けれども、
1: はい、マタちゃんは
0: 2週間ぶり
1: ですよね。
0: ですかね、
1: ゴールデンウィーク明けの放送でしたもんね。
0: そうですね、池に落ちて。
1: そうだそうだ、
0: だいたい3週間後。
1: 大丈夫ですか、その後。
0: はい、大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、
0: 何も健康

0: 校で
1: 逆にあと
0: やってます。
1: また池に落ちたい病とか出てないですか？もう池に落ちたいみたいな。
0: いやないです。おかげさまでないです。
1: おかげさまで大丈夫ですか？はい、ああ良かったです。
0: ね、はい、まあ2週間ぶりなんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうでした？
0: 僕最近ですね、はい、久しぶりに、うん、まああのうち姉ちゃんが、うんうん、まあ東京に住んでるんですけど、
1: はいはい、
0: とまあ電話とかしたりしてて、うん、でうちのいとこもね、あの沖縄から出てきて千葉に住んでるんですよ。で久しぶりに、うん、姉と僕とそのいとこで飲みたい、うん、会いたいねみたいな話になって、うん
1: はいはい、
0: じゃあ飲みに行こうみたいになって、うんうん、じゃあ、今月の15日か29日俺に会わせるよということで、うんうん、15日か29日がいいなということで、
1: はい、
0: で姉に伝えたんですよ、
1: うん、
0: でその後うち姉ちゃんがあのグループライン作ってくれて3人の、
1: はいはいはい、
0: うち俺と姉といとこの、
1: うん、
0: でそこで、また改めて俺は15日か29日がいいなっていう希望で出してて、うんうんはいはい、で普通これみんなで、あじゃあ何日がダメです、何日ならいいですみたいなので、うんうん、あじゃあ何日にしようかって決定になるんですけど、うん、その後姉が29日で抑えましたと、
1: う
0: んうん、で神楽坂でいいみたいな、
1: はいはい、
0: うん、みんなが来やすいところだから、
1: うんうんうん、
0: でじゃあ、喫煙ができるところもお店探してますみたいな、
1: うん、
0: でその後続いて、うん、では29日よろしくみたいなの来たんですけど、
1: うんうん、
0: 俺ふと気づいたらずっと既読1のまんまなんですよ、うん、3人全員が見てたら既読2になるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうかそうね、
0: 既読1のまんま、うんうん、ちょっと待って姉ちゃん、あの29日で決定になったの、
1: うん、
0: 返したら、うんうん、姉からあの、うん、パーマンがびっくりしたスタンプが送られてきて、ごめん、あ、そっか、もう取っちゃったみたいな、
1: うん、
0: もうせっかちすぎるんですよ、もうもともと性格がせっかちだから、
1: はいはい、
0: で、もう一人のいとこの返信数時間後ぐらいに、それもせかすような LINE とかしてて、うん、早く返信くださいみたいな、うんうん、もう嫌な姉だなって思いながらせかして、で、あ、一応29日で決まって、
1: はいはいはい、
0: 行ったんです。じゃで結局ね、有楽町とかになって、また当日、
1: はいはい、
0: またコロコロ変わるなと思って、で僕お店6時予約の5分前ぐらいにお店着いたら、
1: はいはい、
0: もう姉一人で飲んでたんですよ。いやせっかちすぎるだろうと思って、でその後、まあいとこも来て3人で久しぶりに飲んだんですけど、
1: はいはい、
0: でまあ沖縄出身なんで、久しぶりにね沖縄居酒屋行きましたね、
1: うん、
0: なかなか逆に行かないんですけど、はい、西さんとか行きます？地元のなんか
1: 博多
0: 居酒屋とか、
1: けどなんか九州居酒屋とか、博多の焼き鳥とか、
0: はいはいはい、
1: やに行きますね。
0: あ、行きますか。
1: なんか焼き鳥とか博多のあれが多いじゃないですか、お店が。
0: 確かにね、お店が。でもただなんか高いイメージがあって、やっぱりその沖縄居酒屋って、まあまあでも結構高かったんですけど、まあ、久しぶりにね、泡盛も飲みましてね、
1: いいですね、
0: やっぱりきついっすね。慣れないというか。
1: あれ泡盛って何度でしたっけ、度数でいくと。
0: いや、ピンキリなんですよ。まあ20何度とか、
1: はいはいはい、
0: で高いのだと40度いかないとか40度ぐらいじゃないですかね、結構やっぱきついっすね。ただでもまあ料理とかはもう、はいはい、まあね、美味しくて、はい、たまにはね行った方がいいかなと思いましたね、沖縄居酒屋。
1: あれですか、ゴーヤチャンプルとか
0: は、あの、うん、いとこがゴーヤ食えないんだって
1: 。
0: 俺ゴーヤ好きなんだけど、あ、そうってなって、あとまあ島らっきょとか好きなんですよ、
1: はいはいはい、
0: であとタコライスとか、
1: うん、はいはいはい、
0: そういうものを食べましたけどね。
1: 沖縄の方でゴーヤチャンプル食べれない人いるんですね。
0: まあたまにいますね。で俺も昔嫌いだったんですけど、あの大人になったらね好きになる。
1: あの苦味がってことなのかな。じゃあ
0: 苦味です ね、でもうまいですけどね。
1: そっか、福岡出身なのに明太子が嫌いですって言ってるみたいな感じですもんね。
0: まあまあそうですね、まあみんな普通は食べれはするんですけど、っていう感じでしたね、
1: まあ、いいですね、けどそう久々 に、
0: はい、
1: みんな飲めるのがいいよね。
0: あ、そうやって
1: ほらお酒がねどうしても飲めない方とかだとね、はいはい、うん、なかなか難しいですけど、
0: そうですね、
1: 喫茶店で会うのもね、はい、なんかこういとことかと久々に再会で、
0: はい、
1: 喫茶店でしましょうか。
0: 喫茶店はなちょっとなやることないしな。
1: 居酒屋の方がいいですよね。
0: まあまあそうですね、っていう感じでしたけども。

0: イさんはこの1週間何かありましたか。
1: いやまあもうキンキンで行くと昨日ですけど、はい、まあね今競馬の G1 というシーズンで、はいはい、オークスっていう大きなクラシックっていうレースがあったんですが、
0: はい、
1: まあ、東京競馬場の今座席って全部抽選ですごい倍率高いんですよ。もう
0: 人気だから、
1: うん、で1人2席しか取れないんですけど、
0: はい、
1: 本当に奇跡的に、まあ、私ともう1人の申し込み者がダブル当選して、
0: わすごい、
1: これ2席ずついけるで、
0: はいはい、
1: だったら横並びにして4人に行きたいじゃないですか、うん、あ4席なんですよ1列、
0: はいはいはい、
1: けど本当に当選発表があって、
0: はい、
1: そっからあなたは当選しました、座席を取る権利がありますっていう指定席じゃないんですよ、はいはい、
0: なるほど、
1: だからそっからネット上の座席を先着順で取りに行かないといけないんですよ、
0: はいはいはい、
1: バーチャルの座席をまず、はいはいはい、抑えに、なので本当にそのしかも瞬時にみんな埋まっていくんで、ま
0: あ、そうですよね、争奪戦ですからね、
1: もう争奪戦なんで、うん、だからもう本当にテトリスみたいにカチンカチンカチンカチンってパパパパパーンっつって連携しながらね、もう一人の方とうわー取れたっつって、
0: 取れたんすか、
1: 取れて
0: テトリスの横棒みたいに4席横1縦じゃないですよね、縦のテトリス取ったらもう意味ないですからね、
1: 一列縦でずっと4人座ってるってやったらダメですよ、
0: はい、
1: なんかあれじゃないですか、学校の授業 の, プリント回すみたいな
0: 回すみたいな縦喋れないから
1: いや取りましたよ、
0: すごい、
1: でまあね、行ったメンバーがそのユンボダンプ藤原、
0: はいはい、X で見ました写真、
1: まあ牛久でもおなじみレッツ工事、
0: あレッツ
1: で、あとまあちょいちょいラジオねこの話も出てくる元ゼブライン鈴木、はい、
0: 資産家の
1: 資産家の実業家の、
0: はい、実業家の
1: 今、
0: はい、
1: で、まあ、昨日が、うん、まあね、ニュースとかにもなったんですけど、 JRA 日本人初女性、はい、
0: そう見ましたニュースで、
1: ジョッキーが G1 を勝ったっていう、G1 取ったんですよね、しかも初騎乗なんですよ G1 を、初騎乗で初制覇っていう、しかも22歳なんですよ、若干22歳、
0: すごいっすね
1: っていう、もう本当になんか偉業を達成して、はいはい、まあ、その現場を、まあ、
0: 伝説じゃないですか、
1: ま、負けたんですけど、まあ、その現場に入れてわーすごいって
0: なった、誰もそこにはベットしてなかったんですか、
1: ベットしてませんでしたね、
0: そこの点は勝ってないですか、
1: で、まあ、なんですか、こうインタビューとかでも言ってたんですよ、歴史に名を残したかったとか、
0: はいはい、
1: その子はね今村聖奈さんっていう方なんですけど、
0: うんうん、
1: で本当に一度のチャンスをものにするっていう、だから G1 ってなかなか乗れないですよ、若いジョッキーとかは、あ、そうですよね、ルメールとか、はいはい、あの辺はもう毎週乗りますけど、
0: メジャーな選手ばかりで、竹
1: さんとかね、だから言ったらもう一回この出場機会を獲得した時に、うん、ワンチャンスで結果を出すっていう、
0: それはすごい、
1: これを見た時に、
0: うん、
1: 元ゼブライン鈴木が僕らの方をちらってずっと見て、ここ何回チャンスいただいても全然結果出せないやつらここにいっぱいいるな
0: ひどいひどい
1: っ
0: すね
1: 確かに俺ら何回もいろいろチャンスいただいたのに、
0: ね、いただいてね、
1: そのチャンス全然結果出せない
0: 全然ですよ、もう後ろの方もね、うんうん、
1: これが売れていく人と売れないやつらとの違いだってゼブラインス元ゼブラインスの時に言われてグーの音も出ないっていう、みんな
0: でも分かんないですよそのね女性のジョッキーもこのあとスランプになる可能性もあるし、うん、まあでも1回でチャンス掴むって相当ね、
1: だから芸人で言うところのあれですよね、あの M1 の決勝初めて行って一発で優勝するみたいな感じですよ ね、
0: うん、そうですね、
1: G1 ってもう
0: 霜降り明星とかそういうタイプじゃないですか、
1: もう分
0: か
1: る、一発勝負で勝つっていう、
0: うん、
1: いやー本当に我々何百回、まあテレビ出演とかもそうですけど番組、うん、何百回も行ってないな、
0: 何十回、
1: ね、何十回とか一回もチャンスものにできませんでしたね、
0: そうですねうん、
1: いやけど本当に22歳の今村聖奈さんに人生を教えられましたチャンスは掴んでいかないといけないんだって
0: そうですね、もう貪欲に
1: 貪欲に行きましょう、
0: いかないといけないですね、
1: ワンチャンスね、うん、じゃあちょっと、
0: はい、
1: ワンチャンスつかみに

0: はいはい、はい、ということで、うん、では早速いきましょうか。
1: ポン大喜利のコーナー、よいしょ。
0: はい、うん、ということで今週のポン大喜利のお題が、はい、宇宙人を一言で怒らせてくださいでございます。
1: ねえ、はい、まず宇宙人って本当にいるんですかね。
0: います。これはもうアメリカ政府がもう言ってますんで。
1: なるほど。そっか。けどなんか
0: もう言ってますよ、今年の7月ぐらいに公開するみたいな、
1: はい、なんかトランプ大統領が、うん、確かなんか X かなんかで言ったんで
0: したっけ。なんかで言ってますし、そうですよね、なんか元オバマ大統領、
1: はいはいはい、
0: オバマ元大統領もなんかそういう発言して、うんうんうん、トランプさんが勝手に言うなみたいになってる、うん、みたいですよ。なんかだからね、本当に公式発表あるかもしれないですよ。
1: うわ、ね、けどまあなんかワクワクはしますよね。
0: ね、いますよ。多分僕は信じてるんで、
1: はい、いや僕も信じてます。
0: 信じてます。
1: はい、ではちょっとね、もう皆さんの回答も今日もたくさんいただいてるんですが、はい、まずはちょっと我々が。

0: 我々が
1: サクッと言っちゃいますかね。
0: しょうかね。
1: はい。では、
0: はい、では、はい、
1: どっちかね、
0: はいはいはいはい。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: やっぱ自信がないときはあれですね。こんな感じになりますよね。
0: そうですね。
1: いいです。じゃあ言っちゃいましょう。
0: あ、じゃあ西さん、はい、いいですか。
1: はい、どうぞ。はい、
0: じゃあ行きます。
1: はい。
0: 宇宙人を一言で怒らせてください、
1: うん、宇宙人のそこのあなた方、あなた方が思ってるほど地球では全然バズってないですよ。
0: おお。これは怒りますね。
1: 怒るでしょ。宇宙人は当然バズってると思ってるんですよ、
0: うん、あ、もちろん
1: 宇宙人だよ。だからちょっとさ、現れたりした時、ちょっとも
0: うスター感覚ですからね。
1: そうそうそう、うん、いや、あなた方は思ってるほど全然あんま然みんな興味ないです
0: よ。そんなに
1: ないです。 TikTok とか他のなんか、うん、若い子たちが踊ってる方がバズってますからって。
0: これはでもちょっとへこむというかね、本人 ね、
1: うん、怒るでしょ。
0: そうですね、スター気分だったからね。、はい、
1: ありがとうございます。ではまたちゃんいきますか。
0: はい、ではお願いします、
1: はい。宇宙人を一言で怒らせてください。
0: あなたの大好物ですと言って、あの水で戻す前の増えるわかめを出した。やっぱね、うん、あのもてなすじゃないですか、はいはいはい、もてなしてね、
1: うんうん、
0: どうぞどうぞこちら、うん、増えるわかめでございますって言っては、他にうまいもの食わせろっていう、もう他にも食えるんじゃってね、怒ると思うんですけど、
1: わおって
0: わお。
1: けど増えるワカメ見てびっくりする可能性もありますもんね。
0: でも我々の星にはないとかって言ってね、何食べるんでしょうか。
1: いや確かにね、そこも未知の部分。
0: 多分肉食ではないでしょうね。
1: ファンタジーなんですよね多分。だから、
0: あ、
1: まあけど実在するから空想上ではないのか。ね、けど、まあね、まあ今の地球人は一応空想の中にあるっていう。
0: そうです ね、今のままだとね。
1: そうですね。ということで、はい、皆さんのじゃあ、うん、回答を早速いっちゃいますか。
0: はい、行きましょう。
1: はい、ではですね、まず、ラジオネームズッキュンさん、ね、
0: ズッキュンさん、
1: ではお願いします。
0: はい、はい、宇宙人を一言で怒らせてください。
1: あんたの星今頃ベジータに破壊されてるわよ。
0: あ、このね、この人の地元の星が ね、
1: ドラゴンボールのベジータ、
0: いやすぐ帰らなきゃって、 なりますけどね。
1: そうか、地球に来てる場合じゃないよと、うん、あんたんとこもうサイヤ人に
0: もう狙われてますよって言って。
1: あ、けどこれ面白いですね。
0: いいですね。
1: いいですね。一発目からズッキュンさんありがとうございます、はい、では、
0: はい、
1: 続きましてですね、ラジオネーム牛久大好きさん、
0: 牛久大好きさん、
1: ではお願いします。します
0: 宇宙人を一言で怒らせてください。
1: 宇宙人って超ダサいよね。
0: いやいや、もう最先端ですから。でももう科学もファッションもそれ言われちゃね。
1: これあれですよね、うん、僕の、あ、けどこれみんないろんなイメージあるのか、人によって違いますよね。僕はメタリックなイメージなんですけど、
0: 僕もメタリックなリトルグレーでピッチピチのなんかタイツみたいな ね、
1: けどかといって ET みたいな、
0: ET タイプもいますよ ね、
1: いますよね。どっちか、うん、それはもう本当に人それぞれかもしれないですね、宇宙人の捉え方は。
0: うそうですね、
1: まあけどダサいんです。
0: もうダサいですか。
1: どうイメージしてもちょっとやっぱダサいですね、
0: うんうん、そうですね。
1: で、あ、いいですね、牛久大好きさん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では、続きまして、ラジオネーム、あ、またちゃんこんにちはさんですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、では行きます、はい、宇宙人を一言で怒らせてください。
1: 臭いし汚いからあっち行け。これは怒ります。ひどいよ
0: これ。間違えたら地球丸ごとね、うん、破壊させられるぐらいの、あ、ね、この一言でどうなるか分かんないですよ。
1: けどこのワードはやっぱりあれなんですね。まあ宇宙人もそうだし誰もが怒る。
0: 怒りますね、
1: うん、確かに臭いのかな。
0: なんかエイリアンみたいなやつだったらね、イメージだったら臭そうですけどね。
1: 臭そうですね、うん、なんかよだれとか垂れてそうですし、なるほど、
0: まあ、匂いはある。なんか体臭とかあるのかな。
1: あるかもしれないですよね。
0: そうですよね、
1: うん、ありがとうございます。では続きましてですね、 ラジオネーム

0: イモコロリン Z さん
1: ですね。イモコロリン Z さん、
0: ではお願いします。
1: はい、じゃあいきます。宇宙人を一言で怒らせてください。
2: やーいやーい、お前の母ちゃんデベソでドブス。
1: いやちょっとな、なんかこの怒らせるのが幼稚だな。
0: まあそうですね。
1: まあまあね、
0: いや、まあ、デベソまではねよく聞きますよ、ね、デベソでドブスってもう畳みかけてますからね。
1: そうですよ。怖いよ、宇宙人怒ったらレーザー銃ですぐ撃たれるからね。
0: いや、本当っすね、うん、いやけど怒りそうっすやし、あ面白かったね今。
1: 親のこと言われるのが一番嫌なんだから。そうですね、宇宙人は
0: ね,
1: ね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてですね、
1: うん、
0: ですね、ちょっと待ってくださいね、ラジオネーム水星石のマスターさんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: お願いします。
1: 宇宙人を一言で怒らせてください。
2: いやーいやーい、お前の母ちゃんスピルバーグ。
0: いやこれたまたまですよ。たまたま、
1: たまたま、
0: たまたま並んだだけ
1: です。すごい。
0: お前の母ちゃん
1: たまたまですか、
0: うん、スピルバーグ。
1: 母ちゃんね、しかも。いやこれはでもね、宇宙人の間でスピルバーグはもう尊敬されてるかもしれない、まあまあまあね、リスペクトされてるかもしれないですからね、うん、もしくはね、なんだスピルバーグの、あの宇宙人の映画は、はいはい、我々と違うじゃないかっていうのとかもあるかもしれないですしね。
0: はい、けどやっぱあれなんですね、怒らせる一言ってやっぱお前の母ちゃんの
1: 系ですね。ね、いやいやいですね。これはもう人類共通というかもう宇宙共通なんですね、はいはい、この悪口は。
0: あ、はい、あ面白いですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではですね、続きまして、ラジオネーム芋息子さん、
1: 芋息子さんですね、
0: ではお願いします。
1: 宇宙人を一言で怒らせてください。
2: キモ。
1: いいですね、キレがありますね。
0: いやこれは怒りますよ、キモって。
1: これ宇宙人じゃなくて誰でもね、
0: まあまあまあまあ ね,
1: うね、
0: うん、まあ言ってしまうと今日みんなあれ誰でも怒る感じですかね。
1: 怒りますね、
0: 地球人も、うん、う
1: ん、キモいっすもん ね, ね、なんか目とかも怖いっすもんね、うん、あの目の黒い部分しかないからね、うん、
0: なんかギャルとかに言われたら本当怒りそう。
1: あー、うん、
0: ギャルキモーって。
1: そしたらもう渋谷壊滅しますから、もうギャルに言われたらもうやられますよ、
0: ね、
1: もう。
0: あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてですね、ラジオネーム鬼空さん、
1: 鬼空さん
0: ですね、鬼空さんからですね、3ついただいてますね。
1: お、3つ
0: では、はい、お願いしま す, ます。
1: 宇宙人を一言で怒らせてください。
2: 我々は宇宙人だと宇宙人なまりをからかうだけでコミュニケーションを取ろうとしない。
1: おお、やりましたね。
0: やっぱ宇宙人というね、我々は
1: って
0: 宇宙人だって、ね、
1: こう扇風機の前とかで ね,
0: そうね
1: やりましたけど ね, ね,
0: や, ねやっぱりこれでからかうっていうのは手ね、
1: やっぱりね、うん、こんなバカにされたっていうか、
0: うん、
1: あの陳腐なモノマネされたって思いますから ね,、うん、すね、宇宙人側は、は
0: い、ね、うん、では2つ目いきますね。
1: あ、2つ目、
0: はい、
2: やっぱりカップ焼きそばは UFO 派なの。
1: まあまあ ね, あね、そこは言います
0: ね、まあ、ね、
1: ペヤングなんですって言うかもしれないし、ね、
0: いや一平ちゃんですって
1: 勝手に使うなって怒るかもしれないですよ ね,
0: ね、
1: 商品名には我々の乗り物を、
0: はいはいはい
1: はい、名前につけんなよって、
0: うんうんうん、
1: これもありますね、
0: うんうん、ね、では3つ目、
1: 3つ目
0: いきますよ。
2: お前の UFO 真っピンクに塗装しておいたよ。
0: これいい、いや、まあ、今の言い方でよかったら、はいはい、だけど
1: リズムが、ね、
0: お前の UFO、 まあそなたも真っピンクに塗装しておいたよ、
1: あのリズムに乗れてないけど、やっぱこの音調なんですね、リズム、
0: ね、まあね、
1: うん、
0: いやーこれは確かにピンクに塗られちゃったら嫌ですね。
1: いやこれでも一番怒るんじゃないですか、あのやっぱ銀色が
0: ね、
1: いい、好きなんで、
0: 確かにね、うん、あ
1: これ確かにね一番怒りそうではある、
0: うん、
1: やっぱり愛車なんでね、
0: ね、
1: うん、
0: 確かにそっか、 地球人でいう車の感覚なのかもしれないですよね。
1: そうですよ。だからそんな勝手にやられちゃ、ね、塗装
0: されたらもう
1: 困ります
0: ね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてですね、うん、ラジオ

0: ねえ、もう佐山悟さん、
1: 佐山悟さん
0: ですね。ではお願いします、はい、
1: 宇宙人を一言で怒らせてください。
2: 宇宙人に宇宙人と言ったら、地球だって宇宙の一部じゃねえか、地球人だけ特別だと思ってんじゃねえよとマジ切れされた。
0: 面白いですねこれ。
1: あ、いいですね。
0: 確かにね、
1: はい、
0: 地球だって宇宙の一部だね。
1: そうそうですよね。だから日本人が外国人っていうみたいなね。
0: そうね、うん、確かに地球人だけ特別
1: だから見たら宇宙人だよって、そりゃなるよね。
0: あ、面白い。
1: これでも
0: いいっすね、
1: なんかリアルですね。
0: うん、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてですね、はい、ラジオネームいちご大福をもう一度さんですね。 あ、はい、いちご大福をもう一度さんは、
1: はいはい、
0: あれですよ、
1: 前回の
0: 前回のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンになりますんで、
1: 素晴らしい、
0: 防衛なるかですね、
1: うん、どうなるんでしょうか。
0: では2ついただいてますね。
1: お、2つ、
0: はい、
1: ではいきます。
0: お願いします。
1: 宇宙人を一言で怒らせてください。
2: バーカ。
1: いやー、そうだな。
0: いやー、もうね、
1: まあシンプルで一番怒るな。
0: シンプルで思うね、はい、
1: では2つ目いきます。
2: 戦闘力たったの1か、ゴミ目。
1: ありましたね、
0: あのスカウターのね、あの
1: サイヤ人が来た時に、ね、
0: はいはいはい、
1: 地球人を、
0: ね、あります。いや、面白いですね、さすがチャンピオン。
1: さすがですね。
0: うん、なんかね、あのバーカって、
1: うん、
0: もう一言じゃないですか。なのに破壊力は今あったなと思いました、はいはい、
1: そうですね、ここに来て一番、ね、あの怒るやつでした ね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではですね、あ、
1: はい、
0: もう一つ来てますね。はい、ラジオネーム仙台小松民謡師の江立さん。
1: あ、江立さん、ね、ありがとうございます。
0: ではお願いします。
1: ます、はい、宇宙人を一言で怒らせてください。
2: 銀紙みたいな全身タイツ、気色悪いわ、こっちみんな。
1: ひどいな、
0: ひどい、
1: 銀紙みたいなね。ピカピカして、
0: まあ確かにね、銀河みたいですからね。
1: こっち見るなって、そうね、これは怒られますよ。
0: 怒られますよ、これは。はい、うん、あ、けど良かったですね。
1: 良かったですね。
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、はい、以上になりますかね。
1: あ、以上ですか。
0: はい、ね、ではちょっとパーッと振り返りますね。
1: はい、ではお願いします。
0: 少々お待ちくださいね。はい、まずズッキュンさん。
1: ズッキュンさん。
0: あんたの星、今頃ベジータに破壊されてるわよ。
1: うん、
0: ね。うん、これいいですね。で、牛久大好きさん、宇宙人って超ダサいよね。
1: ストレートなんだよ。
0: で、まだちゃんこんにちはさん、
1: はい、
0: 臭いし汚いからあっちげ。これなんか振り返って聞くとひどいっすね、みんな
1: 性格悪いっすね。はい、
0: で、イモコロリン Z さん、
1: はい、
0: やーやーい、お前の母ちゃんデベソーで動物。
1: やっぱ口が汚い。
0: うん、
1: はい、
0: ね、で、水星石のマスターさん、
1: はい、
0: やーいやーい、お前の母ちゃんスピルバーグ。いいっすね。で、芋息子さん、キモですね、これシンプルで、鬼須田さん、
1: うん、
0: 我々は宇宙人だと宇宙人なまりをからかうだけで、コミュニケーションを取ろうとしない。
1: あ、ね、
0: で、やっぱりカップ焼きそばは UFO 派なの。で、お前の UFO、はい、まあピンクに塗装しておいたよ。
1: これいいですね。
0: これいいですね、うん、面白い、はい、で、佐山悟さん、
1: はい、
0: 宇宙人に宇宙人と言ったら、地球だって宇宙の一部じゃねえか、地球人だけ特別だと思ってんじゃねえよとマジ切れされた。これも面白いです、ね、
1: これもいいですね。
0: で、いちご大福をもう一度さん、
1: はい、
0: バーカ。で、
1: シンプル、
0: もう一つが、戦闘力たったの1か、ゴミ目ですね、うん、で、仙台小松民謡師の江立さん、銀紙みたいな全身タイツ、気持ち悪いわ、あ、気色悪いわ、
1: うん、
0: こっちみんなですね。はい、以上ですね。
1: なるほど。
0: はい、ではこの中から今週の大賞を決めたいと思いますが、
1: 難しいな。
0: いや、なんかでも今日は
1: どれも怒りますもんね。
0: で、なんか一撃必殺みたいな感じなんですよ。
1: そうそうそう、一発の悪口のダメージみたいなのもありますしね。でもちょっと宇宙人とかけてほしいところもあるんですけど、僕はですね、よかったのは水星石の マスターさんの、
0: はいはいはい、
1: スピルバーグ、
0: いやいや、お前の母ちゃんスピルバーグ、
1: これはでもちょっとあの、
0: うん、
1: 母ちゃんでも

0: ないし、ガチャでもないし、スピルバーグ、まあ、そっか、い
1: や、宇宙とね、とか宇宙、
0: そう、
1: 宇宙人から、映画の感じの、ね、そうですね、
0: 宇宙人からすると嫌なのかなとかっていう想像力かぎ立てられるし、ね、あと、あれもいいっすね、あの、うん、誰でしたかね、UFO を真っピンクに、
1: うん、オニスラさんのね、お前の UFO を真っピンクに塗装しておいたよ。
0: これやっぱ、あの、自分の愛車をこういじられるのが一番 ね、 ね、やっぱ腹立ちますから。あと佐山さんの宇宙人、はいはい、お前ら、うん、地球人も宇宙人だぞっていうやつも、うん、これなかなかいい、
1: ね、ですね、面白かったですね。だ
0: からこの3つかな、僕は。西さんは何か気になった
1: の？私はまずそのですね、オニスラさんの、
0: はい、
1: お前の UFO を真っピンクに塗装しておいたよ、
0: うん、
1: ですね、と、そうなんですよ、佐山さん、
0: はいはい、
1: 佐山さんの、あの、宇宙人に宇宙人と言ったら、うん、っていうね、あの、はいはい、地球だけ特別、これは僕は好きでしたね。
0: これそうですよね、あの、ちゃんと、うん、ちゃんと向こう宇宙人が言ってることが合ってるんで ね、 ね、はい、
1: で、まあ、あと一撃必殺はいちご大福をもう一度さんの、あの、バーカっていう、
0: あ、一撃必殺、ね、ダサも俺好きでしたけどね、キモとか、
1: ね、
0: こっちみんなとか、はいはい、でもこれももう、まあ、
1: ね、
0: いいですけどね、
1: まあ、だから
0: インパクトありますけど、
1: お互いで票が入って
0: るのは佐山さんかな、
1: 佐山さんと鬼スラさんか、
0: 鬼スラさんの真っピンク、
1: じゃあ決戦ですね、
0: はい、
1: このお二方のさっきの真ピンクにするのと、うん、佐山さんの地球だけ、これを一票ずつ、
0: はい、
1: あの、またちゃんと西で、
0: はい、
1: せーので言いますか、あ、どっちか、
0: どっちか、
1: 佐山さんか鬼スラさんか、は
0: い、言いましょう、
1: せーの、佐山さん、おー、おー、決まりました、
0: 決まりました。
1: それでは今週の大賞は、佐山悟さんの、
0: うん、
1: 宇宙人に宇宙人と言ったら、地球だって宇宙の一部じゃねえか地球人だけ特別だと思ってんじゃねえよとマジ切れされた、
0: これに決定いたしました。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、
0: もう一個いきますか、
1: はい、
0: あ、
1: はい
0: はい、
1: ではですね、佐山さとるさんには今週の栄誉が与えられます、
0: うん、はい、
1: ね、のでちょっと1週間、
0: うん、
1: 5月6月またぎを佐山さんでちょっと振りかざして、
0: はい、振りかざしてくださ
1: いいただきたいと思います。佐山さんが大賞取るのは久々で、そうですよ、ね、じゃないですか、
0: うん、久々だと思いますよ、ね、
1: 今年1回取ってるか、ね、いやけど
0: ぐらいじゃないですか ね、
1: ね、久々なんで佐山さん、うん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 引き続きね、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、
1: 他の皆さんもね、うん、もうめっちゃ今週も面白かったん で、
0: かったです、ね、
1: また引き続き来週もぜひよろしくお願いいたします、は
0: い、お願いします。
1: はい、ではちょっと2曲目ね、ここでいきたいと思いますが、私ニッシー、まあ、はい、常々ね、あのハロープロジェクトの新曲などをご紹介してね、はいはい、
0: 宣伝大使ですからね、
1: そうなんで
0: 非公式の、
1: はいはい、なんですが、ちょっとですね、最近ちょっと 新曲の発売が、
0: うん、
1: アップフロントさんの控えてますんで、あの、抑えてる、
0: もう解散するんですか？
1: 解散しないです。これからです。夏に向けて、
0: あ、はい、
1: こっからどんどん来ますので、
0: はい、
1: そうなんです。なので、ちょっと西、うん、たまにはね、
0: はい、
1: 別の曲もかけたいと思います。
0: あ、なるほど、いいですね。
1: ということで、
0: はい、
1: あの、
0: うん、
1: 超大人気ドラマだった日曜劇場リブート。
0: あ、めっちゃ面白かった。
1: 面白かったでしょ。
0: リブート超好きだった。
1: この曲かけてなかったなということで、
0: はい、
1: 聞いていただきたいと思います。ミスターチルドレンでアゲイン、どうぞ。ちょっと待ってください。
0: はい。
1: 曲が、少々お待ちください。
0: はい。
1: 一回戻します。上がってなかったですかね。あ、すいません。
0: はい、すいません。
1: ではもう一度行きたいと思います。はい、ミスネアチルドレンで。
0: アゲインをアゲインするというね。はい。もうそれでいいんじゃないですか。
1: いいですね。
0: はい。
1: じゃあアゲインということで。
0: はい。
1: ミスターチルドレンでアゲイン。

0: 西原雅治と
1: 又吉雅治の
0: お昼でポン。
1: 牛久は楽しい、
0: カッパがいる、
1: 牛久は
0: ワインが飲める、
1: 人が優しい、せーの、
0: 西と
1: またちゃんの
0: おひぽん。
1: はいはい、
0: では最後のコーナー行きましょう。トークのコーナー、よいしょ。
1: はい、ということで今週のトークテーマが、
0: はい、
1: 私の一番感動したステージということでね、
0: はい、
1: 皆さんは一体何なんでしょう、ね。

0: そうかね、うん、
1: ということでこちらもですね、はい、お便りいただいてますので、もう早速紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、こちらですね、まずこのまま行きますね。はい、ニッシーマータちゃん、こんにちバナナ、
0: こんにちバナナ、
1: 仙台小松美優推しのエダッチです。

0: 女性騎手 G1 初騎乗初制覇は感動でしたねって。いや本当ね感動でしたよもう、うん、さて、私の一番感動したステージは、はい、2018年1月25日のサンスポアイドル リポーター、7期生合格発表ライブです。ほうほう、3ヶ月にわたるオーディション期間を終えて、はい、いよいよ発表、うん、優秀賞小松美優とアナウンスされた瞬間はその場でおおやったーと叫びました
1: そう、すごいですね。
0: 3ヶ月間コミ、ちゃんを、はい、ひたすら応援して、それが報われた瞬間でした。その後のコミちゃんの、うん、涙のスピーチに、はい、そうですね、涙のスピーチにもらい泣きしました。ライブ後の握手お見送りで思わずアイドルになってくれてありがとうと、声をかけました。うん、今までの人生で一番感動したステージでした。
1: あ、そうですか、ね、すごいですね。
0: それから6年の、グループ活動で2022年2023年とセンター楽曲を2年連続獲得し、グループを卒業、はい、来月は、シンガーソングライターとして初の、うんワンマンライブが開催されます。うん、また、どんな、感動が待っているのか楽しみで仕方ありません。うん、ゲストの西原軍団にも期待していますということでね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、コミューちゃんですね。
1: うん、感動でもらい泣きするぐらいっていうの結構そうです ね。
0: まあね、僕も本当わかります。あの、はい、ハロプロでもそうですけど、
1: もらい泣きとかするんですか。
0: 全然します。
1: あ、そうですか。
0: 卒業の時にもう本当にやばい、もうじゃ、はいはいはい、僕も泣くんですけど、パッて見たら他、うん、本当におじさんたちがめっちゃ号泣まあ今はね、
1: そうですか、結構みんな泣いてる。泣いてる。
0: な
1: る
0: ほ
1: ど。そっか、まあそのデビューから追っかけてたらもう全部 ねフラッシュバックするから、そうそう、この思い出とか
0: 結局生い立ちをずっとそうです、はいはい、見てきてるから、
1: まあね、知ってるから
0: なんて成長したんだってお
1: お、なるほど ね、 思いますね。そういう感情移入しちゃうんですね。
0: しちゃいますね。ね、ということで、まあね、コミちゃんの、ね、うん、ワンマン、ね、ライブということで、ね、まあ、我々もね、ちょっとゲスト出演させていただく予定でございますので、ね、その時に
1: もしかしたら泣いちゃうかもしれないですね。
0: 我々を見て泣くかもしれないですね、うん、枝さんが
1: あまりにも下手すぎるから
0: こらこ
1: ら、なんでこんなやつが呼ばれたんだってなって
0: ということでね、ぜひ、ね、はい、ご覧いただければと思います、ね、
1: はい、楽しみにしててください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、ラジオネーム、沖縄物産マハエの新井さんですね。
1: あ、はい、新井さん、
0: こんにちは。西井さん、マタさん、
1: こんにちは。
0: テーマ、私の一番感動したステージ、うん、パッと思いついたのが2つあるんですがよろしいでしょうか。
1: はいはいはい、
0: はい、1、1983年萩原健一、武道館ライブ、
1: お、
0: 石田亜佑美さんがサプライズ出演で1曲一緒に歌いました。
1: は
0: い
1: は
0: い、その後は別々な道を歩みましたが、はい、その時は最高に良い感じでした。あーねー、
1: そうなんですか。
0: で2、うん、YMO、
1: はいはい、
0: 1983年の、3回コンサート、
1: はい、
0: あのチルに開く3回コンサート、くじ運よく最前列、
1: すげ
0: え、ひたすら演奏するだけで挨拶や、うん、曲紹介などの、一言もの話も全くありませんでした。ひたすら演奏するだけでした、そこがらしくてかっこよかったです。うん、2つも失礼しました。
1: はい、
0: 昨日とは打って変わり気温上昇のようです。皆様お気をつけてお過ごしくださいませ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。
1: YMO って坂本龍一、
0: 坂本龍一さんとかのね、ですよね。
1: まあね、最前列って相当すごい、当時もだって人気絶頂ですから ね、
0: だから本当、あ、マダちゃんとかは生まれたぐらいですか。1983年、
1: はい、生まれたぐらいですね。1歳、
0: そうですよね、1982年
1: ですもんね。なんで
0: 僕もも
1: うだから、あの、分かんないですね。証券ですよね、萩原
0: 証券、証券、そうですよ、
1: とかのこの時代は分かんないです ね。
0: 僕もだってまだ6歳ぐらいだから、記憶にやっぱあんまない時代ですもんね。
1: 当時ってでも武道館でやるのがやっぱ今もそうなんですけど、やっぱすごい目標というかね。
0: やっぱり昔はアリーナとか横浜アリーナとか埼玉スーパーアリーナがなかったんじゃないですか。
1: そうですよね、大きい東京ドームとかもないし、
0: ね、
1: なるほどね。
0: だからボーイとかもね、
1: 武道館とかね、そうですね、武道館って言いますよね。
0: あ、いいですね。いや、やっぱ

0: ね、ステージ、うん、いいですね。
1: いいですね。
0: 感動のステージね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、
1: はい、
0: ラジオネーム芋息子さんですね。
1: はい、
0: ニッシーさん、マタちゃん、リスナーの皆さん、こんちくわ。
1: こんちくわ。
0: ラジオネーム芋息子です、はい、テーマ、私の一番感動したステージ、
1: うん、
0: 10年ぐらい経ってしまうかもしれませんが、日本武道館で開催されていた、はい、清水美智子さんのライブが良かったです。たまたまその辺を散歩していて、当日券あったのでフラッと立ち寄っただけでしたが、
1: そんなことあるの。
0: で、最初から最後まで笑いっぱなしでした。予備情報なしで見たのも良かったのかもしれませんね。その後地元で清水美智子さんのライブがあったので、チケット取りましたが、コロナで中止になってしまい、それっきり見に行ってません。今年の牛久恋祭り UU5 のステージも感動ものだったそうなので見たかったですね、かっこ笑いという。
1: 感動ものでしたよ。僕が池に入った瞬間も、みんな涙してる人もいましたから ね、
0: ね感動のダイブ
1: 感動でした ね、
0: 、うん、
1: はい、
0: ね、
1: 水上ステージでね。
0: まあけど清水美智子さんのライブ
1: だからこうやってフラって立ち寄るっていいです ね、
0: ね、
1: 当日券がたまたまあったんでね。
0: いやすごいですね。
1: 一度見てみたいですけど ね、
0: いやね、まあ、我々も清水美智子さんのライブとか、ね、見たことないですもんね。
1: そうです ね、
0: ね、やっぱテレビの、
1: はい、機会があれば、
0: ね、
1: はい、あ、そうですね、
0: 人っていう感じなので、
1: うん、
0: あ、いいですね。
1: 拝見してみたいですけどね。
0: うん、ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: では続きましてですね、ラジオネーム佐山悟さん。
1: あ、佐山悟さん、ね。
2: 皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 佐山悟です。やった、うん、久々の、大喜利の A を取れた。
1: あ、はいはい。
2: 今年初です。あ、初めてだった
1: んですね。意外。
2: ね、ありがとうございます。
1: はい。
2: にしても、今日ってそんなに暑いですか？
1: 暑いですよ。
2: とっても涼しいと思うんですが、まだ5月下旬ですよ、うん、そんなんじゃ今年の夏を乗り切れないですよ。さて
1: さてじゃねえわ
2: さて、一番感動したステージですが、
1: はいはい、
2: いっぱいあるけど迷いに迷って、
1: お、何でしょう、聞きたい。
2: スーパーロック84、あの1984ね、
1: お
2: う
1: お
2: う、スーパーロック84 in Japan を挙げたいと思います。
1: はいはい。
2: 1984年に名古屋球場、福岡スポーツセンター、大阪南港フェリーターミナル前広場、うん、西武球場で行われたハードロックフェビー、あ、じゃあヘビーメタル、のフェスティバルです。
1: あ、フェスか、
2: ね、今でこそ夏フェスは多く行われていますが、
1: そうですね、
2: この時は、国外アーティストを集めたロックフェスなど行われていない時代で、しかも集まったアーティストがすごすぎるのです。
1: もう、
2: ハードロック系が好きな好きな人だったら誰でも知ってる、
1: うん、
2: ホワイトスナイク、
1: おうおう、
2: マイケル・シェンカーグループ、スコーピオンズというものすごいバンドが出演しました。これを感動しないわけはない、
1: うん、
2: しかも前座が今では考えられないボンジョビだったのです。
1: すげー、
2: ね、まだ無名だったボンジョビの日本初公演を見ることができたのはとっても貴重な体験でした。
1: すごいな。
2: ただオープニングアクトのアンビルだけは毛色が違ってたのもあってか、あまり盛り上がっていませんでした
1: 言わなくていいです、
2: ね、
1: それは、
2: ね、
1: 盛り上がったでいいじゃないですか、もう
2: そして他のバンドと違ってその後全然売れませんでしたが、
1: そうなんだ、
2: 彼らはその後のスラッシュ、うん、あ、スラッシュ、はい、メタリカ、アンスラックスといった、その後の、流行したスラッシュメタルに多大な影響を、与えたのに残念でたまりません。そんな彼らも今でもバンドを続けていて、2009年に彼らのドキュメンタリー映画、うん、アンビル、夢を諦めない、はいはい、あ、夢を諦めきれない男たちが上映され、
1: おーおー、
2: スーパーロック84 in Japanを、うん、生で、見ていた身としては、涙なしでは見られませんでした。
1: そうなんだ。
2: さてこんな
1: じゃねえよ
2: こんな話題、はい、リスナーの皆さん何人ついてこれるだろう。ではまたということで、すごい佐山さん、
1: すごいです ね、
2: ね、
1: いや、なんか ね、
2: うんうん、
1: あんまり存じ上げないグループとかもいるんですけど、
2: ね、
1: うん、ね、その凄さは伝わりましたよ、
2: ね、けど、前座が盛り上がってなかったとかそういう、
1: そう

0: え、あ、前座は盛り上がってた。ボンジョビ。
1: ボンジョビだから盛り上がってた。オープニングアクト。
0: オープニングの
1: アンビル。オープニングアクトが。
0: そうなんだ。
1: ねえ。
0: こうやってやっぱなんか追っていったらやっぱ感動が大きくなりますよね。
1: そのやっぱり
0: 人たちを推しになるとね。
1: 特にほら自分の青春時代とかね。
0: あ、そうですね。
1: 深くやっぱ残りますよね。はい、まあね。いや、佐山さん、いや、なんかすごい貴重な、
0: うん、確かに ね、 ね、だからこうもう40過ぎてとか言っても、うん、まあ一応感動はするけど、うん、やっぱ若い頃に行ったやつってなんか残るんでしょう ね、うん、
1: ね、
0: 昔の
1: ね。佐山さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まあ、あと、まあ、少し、まあ、またちゃんとかなんかあります？
0: 僕はね、うん、一個あるのは、うん、沖縄の時に行ったんですけど、高校生かな、当時僕が、あのドリカムが来てくれて来てたんですよ、うん、で野外ステージってあって、うん、僕の地元に、うん、そこでやってて、まあ、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ、うん、でその当時、うん、あの3人から2人になって初めてのツアーみたいなので、うん、
1: はいはいはい、
0: とか、うん、あとまあ吉田美和さんのねとか不幸があったりとか、うん、なんかいろいろ重なってて、うん、すごい本人もなんか、うん、なんか落ち込んでる時期っては言ってたんですけど、めちゃくちゃ盛り上がってわーって終わったんですよ一旦。で終わってはけていて、アンコールもやってわーって盛り上がって、でお客さんがこうもう終わったんで、あのお客さん帰ろうとしたらいきなり出てきて、勝手にでやっぱり歌いたいから一曲歌いますとかって言って、アカペラでそっからで、
1: うんうん、
0: で、もう指定席だったけど、うんうん、もう後ろの俺らもずっとバーって前に行って、うんうん、歌ってくれたんですよ、目の前で。それめちゃくちゃ感動しましたね。
1: あの
0: サービス精神というか、もう客とかも関係なしに、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、いや、やっぱ感動ありますよ、
0: はい、そうです ね、 ね、
1: まあ、私の感動はね、はい、ハロープロジェクト25周年で、中澤姉さんが悔し涙ポロリという歌を歌ってくれたのがもう感動です。まあこれも誰が今ついてきたかな、はい、この
0: 何何ポロリ、
1: 悔し涙ポロリって中澤優子さんのソロシングルがあってね、
0: はい、すいませんちょっと笑っちゃいましたけれども、
1: ね、ということで、
0: ではもう、
1: ね、
0: ということ
1: で今日もたくさんのメール、はい、皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ということで、はい、エンディングです、はい、
1: はい、
0: はいはい、ということでもうお時間も迫ってまいりましたので、ね、
1: 来週の、
0: はい、ではトークテーマ、うん、来週は6月ですね。
1: もう6月1日入りますよ。もう6月になります
0: んで、来週のトークテーマが、うん、好きな家事、苦手な家事、うん、家のね、はいはい、ことと書いて家事、ね、はい、で、ポン大喜利のお題が、うん、動物園の動物たちの間で話題となっているゴシップとは、
1: うん、
0: でございます。動物園の動物たちの間で話題となっているゴシップとはでございます。
1: では1週間、ね、はい、皆さんぜひお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: ということで、まあ、あとまずちゃん30秒告知ありますか。
0: はい、まあ、ね、7月ですかね、我々二階堂地獄漫才という松竹のライブありますので、はい、X でチェックしていただければいいかと思います、
1: うん、あとレンジャーミュージックが、
0: はい、
1: この後ですか。
0: この後、ま、そうですね、4時半でしたかね、はい、
1: 4時半からそうです、
0: そうです ね、 ね、あの30分番組、音楽番組、ね、やってますので、
1: 夜が22時半から、
0: そうですね、再放送があります、ね、
1: 今日またちゃん会ということ
0: ですね、はい、ぜひ見てくださいね、この後も、ね、はい、
1: ね、
0: お願いします
1: ということで、まあ、暑くなってきました。佐山さんは暑くないって言いますけど
0: なので、いや、おかしいでしょ、これ暑いでしょ、
1: ね、はい、気をつけてということで、お相手はコーヒールマンの西と
0: 三日月マンハッタンのまたちゃんがお送りいたしました。
1: それでは皆さん、さようなら。
2: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にイズムグループにご相談ください。電話番号 029-893-5272 029-893-5272 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、イズムグループです。
3: FM 悠々午後8時です。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてるわけ、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
1: うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間、もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限りね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいんの、
1: 自己紹介。
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 気のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大気のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、うん、僕が小学3年生から、うん、稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、うんうん、で、あのこれこの2つってあのシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うんうん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: うんうん、はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい
0: はい、ということで、まあ、はい、CC 以来もね、あのナンバーの作り方についてとか、うん、2人のこれ今度やるねプペルやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、うん、なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも4作品
0: かな、
1: ありますよね。
0: うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、あのリハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、うん、本だけ読んでたよね。
1: そう、あの大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
1: そうで、あの周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
1: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、
1: うん、
0: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
1: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど、
0: いや、あの時の話すると、
1: うん、
0: あの本読むのに必死だったんで、
1: うん、え、リハは、リハ
0: リハ楽しかったよ。あのなんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
1: うん、
0: そのワークショップとか、うん、なんか即興で何ができるかとかさ、はいはい、ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うんうん、すごい好きなリハの進め方だったね。
1: そう、
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう
2: 西系
1: あの振り落としがね20秒なんですよね、大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ
1: だから

0: カウントとかじゃないんですね。僕の場合は秒数で、だから8 8とかじゃないんですよ。20秒。
1: そう、1 2 3 4 5 6 7 8の世界じゃないん
0: です。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ、何秒だよっていうのだけ伝えて、そう、ラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒。
0: うん。
2: 多分8 8もないね。
0: ないんだと思う。
1: もう数え方も分かってない
0: ね。そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
0: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
1: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当。
0: 最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ。
0: 毎日できる。
1: ああ、すっごい楽しいもん。
0: そう。で、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね。だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
1: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかは、あのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボードいつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとかって見ながら決めてるの、う
0: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとか、そういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、うん、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、
1: うん、
0: なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、
1: うん、
0: あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないな。
0: そう、だから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
1: うん、
0: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、
1: うん、
0: その、そうね、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、うん、
1: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
0: そういう
1: 考え方がさ
0: 、うん、
1: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
0: うん、そうなんだ。
1: そう、だからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
0: うんうん、
1: だからそう思うとなんか、うん、ハルキはなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。なんか向いてそう。
0: でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、
1: うん、
0: 普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり 意地悪かもしんないけど、うん、

0: 挑戦としてはそういい機会だよね。
1: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
0: うん、
1: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
0: うん、
1: うん、カローは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
1: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
1: う
2: ん、あのアシスタント、ゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
0: すご
1: い。めっちゃ楽しそうだけど。
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、
1: うん、
2: たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
1: うん、
2: 会員限定の、
1: うん、
2: 誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
1: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、
1: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
1: うん、
2: もうやるしかないってなって、
1: う
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
1: うんうん、
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
1: うん、
2: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
1: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り、あの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのハウス、すべてハウスのステップとかで落とし込んでみたいだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
1: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
1: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
1: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
1: まあ、Perfume でね、
2: そうしかもねタイミングタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: うん、
0: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね、
0: なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
1: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、
1: うん、
2: その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、
1: うん、
2: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、
1: うん、
2: いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの、頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとかあの一列目で踊るとか、そういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、どのぐらい踊ってんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、
1: うん、
2: 自分含め。でも立ち位置に関しては何だろう、立ち位置に関して結構俺、
1: うん、
2: もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ、
2: ちょっとあって、
1: うん、
2: まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
2: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
2: ダンスが上手い人、
1: うん、
2: 前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うん、
2: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな、
1: 難しい、
2: 難しい、なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃんじゃないけど、
1: うん、
2: あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな、

0: 1列目はシンプルにハウスがうまいみたいな。でもな、別にあのラスユニア、あの後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、うんうん、そこはもうバランスよく、
1: うん、やってる。なんかさ、今聞いてて平等っていう言葉でさ、なんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたい、これ
2: 笑っちゃってんじゃないよ、笑っちゃ
1: って。どうしても言いたいんだけど、うんうん、あのリハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉にはい、よーいドーンって言って、あのみんなが行きたいところに行った場所、うん、で3箇所に分かれてもらってつけたのはある、はい、過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれでいこうって言って、その分かれた3箇所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。そうね、
0: あの好きな振り踊っていいよっていう感じで、パートが3つあって、でそのうちも選択していいよって、うん、っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格が変
1: える。そうそうそう、
0: あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、うんうん、だもうそっか。それ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時はもう誰、あの自分で
1: 決める、
0: もう独断と偏見で決めました、うんうん、そっち意外と楽だった、そっちの方が、
1: うんうん、大輝さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはね、いっぱいあるね、
1: うん、僕
2: なんだろうな、どれだろう、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、はいはい、うん、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、うん、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
1: はい、僕それ大好き、
2: それ宴がテーマの作品は結構今まで作った作品だから一番かなと思ってて、うん、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うん、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、うん、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、うん、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今二人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけど、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうで、その人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるから、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、そうで結構だから、であとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人は惜しかったな、
1: そうなんだ、
2: そうそうそうそうそう、なんかなぜかっていうとその作品を一番理解してくれた人だろうなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十数名の作品の時とかね、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語が、なんかこの作品踊り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時か、の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそう、ナンバー出しませんかって誘われて、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、そう普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、千秋に変顔してって言ったりとかそうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
1: やってた、
2: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていう、うん

0: ぱもうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
1: そうなんだよな、
0: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊る時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
0: そう
1: 心がほってなる、
0: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
0: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
0: そう、それが好きかな、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とか、
0: あちょうどそのメンバーかこれ
1: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
1: はい、はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

教えてくれたありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて、 Bluetooth 見たく繋がっているよ、ずっと Google

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べること。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: うん、ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルに、バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
3: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うん、
1: 今までは、ブラインド、ステップブラインド、目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝に、あの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント、無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うんうん、でその中にルール一つ、アームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく、今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミット、ステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
3: うん、盛りだくさんですね。
1: いや、すごいでしょ、
3: うん、予選からね、制限付きっていうことで、ね、
1: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
3: そうだね、
1: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、
2: うんうん、
1: はい、参加して優勝しますと、うん、賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
3: 2個も
0: ちょっと代表が焦ります、それは。
1: はい、優勝賞金1万円。
2: はい、
1: 1万円だったら何する？
3: もう。
0: それ後で話そう。
1: はい。プラス、8月29日に行いますわらがわきのチャンピオンシップに出場できます、
2: うん、
1: そして準優勝の方も賞状プラスわらがわきにチャンピオンシップ出場することができます、
2: うん、
1: で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、
2: うん、
1: 初心者の方もそうでない方もバトル好きな方、ぜひぜひ来てください。
2: うん、
3: もうエントリー開始してて、
1: エントリー開始してて、あり

0: がたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクからはい、
1: うん、
0: フォームがございますので、
1: うん、
0: エントリーお待ちしております。
1: 待ってま す。
2: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
1: はい、
2: はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います。まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、
1: はい、
2: もう何千人規模の会場ですね、
1: うん、
2: はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
1: うん、
2: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
1: うん、
2: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらわきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: オンからお送りしてきました大輝のインクルシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど、
2: ね、4時間
1: 喋ってるですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足ですありがとうございました、
0: ま、ありがとうございます、また来てよ確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね、
1: うん、
2: もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい、この3人が揃うと、うん、いや楽しかったですよ。
1: はい、はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください
0: 何が疲れてんじゃん、そうダメだ、疲れてんじ
2: ゃん疲れてんじゃん、元からも
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします、はい、
1: 一部地域を除いてこの

0: と9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
1: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
0: ハルキでした。
1: またね。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠った

の楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Time. Tracks.
1: Good evening! JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days.ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなと思ったら生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前には、まずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah, ジョジョ、カメロ・カベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オー。

Tracks。お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオバイ、タイムトラックス・ミュージック・ロー。改めまして、ジョジョ大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でした。

東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。 From the album Machine Head, This is Deep Purple with Highway Star, Giant Hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいな、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久失効。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Chairman JoJo

0: シュガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね。サンディさん本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね昔はね、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ T_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth before that. Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの勉強、東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式

0: 省はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで、原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い65,158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー、出光丸が今日愛知県の沖合に入り、日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。 1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。 OK, we're back to more music with James Brown, Feeling Alive on the Dance Floor from 1970.
2: タイムトラックス、
3: シャーマンジョージョ、
1: This is Sex Machine.

Is. I got mine, don't worry about his.

0: 私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。瀬田さん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね、古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、ちょっと上に向いてて、これまた僕も試乗したことがあるんですけど、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする、よく演奏します。押すのはいつも私これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんか思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: タイムトラックスミュージックフォーステップンロール Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Chairman JoJo.

佐久間流星ホライズン、メッセージ届いております、ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます、気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね、一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました、この時間をもちまして9時台

回の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからは茨城大使の大久保美織がお届けします。少しずつ暖かくなってきて、外に出るのが気持ちいい季節になってきましたよね。今日のテーマは春の夏。

中で。春の空気の中で感じる柔らかさだったり、ちょっとしたワクワクだったり、そんな今の季節にぴったりな曲をお届けしていきます。まずは春の軽やかさを感じられるこの曲から、ゆいさんでチェリー。

この曲って春の柔らかい空気とちょっとドキドキする気持ちが合わさっていて、聴いていると自然と気分が明るくなりますよね。なんだか春の始まりにぴったりな一曲だなって思います。続いては新しいスタートに向けて背中を押してくれる一曲です。

山さんで春を告げるでした。この曲を聴いていると春って暖かいだけではなくて、いや、なんか明るいだけじゃなくて少し落ち着いていてちょっと静かで、そういう雰囲気もあるなって感じます。そんないろんな表情のある春を感じさせてくれる一曲ですよね。続いては春の風を感じながら聴きたくなる懐かしのこの一曲です。スピッツさんでロビンソン。

0: この曲ってどこかふわっとしていて風の中にいるような感覚になりますよね。ドライブしながら聴くと景色と一緒にスッと心に入ってくる感じがしてすごく気持ちいいなって思います。
1: お聞きの放送は FM UU です。

ここからは少し前向きな気持ちになれる一曲を。新しいことが始まるこの季節に背中を押してくれるような楽曲です。ストーンズさんでグッドラック。

新しい環境だったり、ちょっと不安な気持ちがある時でも前に進もうって思わせてくれる一曲ですよね。春っていろんなスタートが重なる季節じゃないですか。だからこそ完璧じゃなくてもいいから、とにかく一歩を踏み出してみよう、そんな風に背中を押してくれる気がします。さあ、そして最後の一曲です。柔らかい空気の中で聴きたい心地よい一曲をお届けします。バルーン5さんでサンデーモーニング。

柔らかくて心地いい空気の中でゆっくり流れる時間ってなんだかいいですよね。まさに今の季節にぴったりだなと思います。こういう曲を聴きながら過ごす時間ってちょっと特別に感じられますよね。新しいことが始まるこの時期は気づかないうちに少し疲れてしまうこともあると思います。休日くらいはこうやってゆったり流れる時間を過ごしてみてくださいね。

0: 今日は春の中でをテーマにお届けしました。暖かくなってきて、何でもない景色だったり、ふとした瞬間に、ああ春だなって感じることが増えてきましたよね。忙しい毎日の中でも、そういう小さな変化に気づける時期ってすごく大事だなと思います。春ってなんか特別なことがなくても、ただ過ごしているだけで少し気持ちが軽くなるような、そんな季節だなと感じます。今日お届けした音楽が、そんな春の時間にそっとそっと寄り添えたら、寄り添えていたら嬉しいです。これからの時間もぜひ素敵なドライブ時間を楽しんでください。ここまでのお相手は大久保美織でした。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

はい、どうも皆さんこんばんは。この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜は私ゆうゆうピンクこと三日月マンハッタ

ターのまたちゃんが担当いたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組ですね、私ゆゆピンクが、この世の彼氏募集中でございますが、この世の男子に刺さる曲を探すという裏テーマでやっております。オープニング私ゆゆピンク、思いっきりキャラを入れて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでもう2026年も5月ですか。早いですね、5月になりました。もうね、だんだん気候も暖かくなってきて、もうね皆さんも半袖なんですかね、聞いてる時は。はい、ということで5月ですね、何にしようかな、何の特集をしようかなって考えていたところ、これ前々からちょっとやりたかったんですけれども、コラボいいですね。ということで5月はコラボ曲特集です。はい、ということで、あのアーティストとあのアーティストがまさかのコラボみたいな曲いっぱいあるじゃないですか。そういうのをですね、私のセンスで、ちょっと選んでですね、紹介したいと思います。それでは早速ですね、紹介したいと思います。1曲目と2曲目は続けて聴いていただきたいと思います。まず1曲目、はい、出ました、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバックということで、こちらなんか結構古い曲なんですけれども、まあコラボといえば、まあこれが真っ先に浮かんできましたかね。そして2曲目が、リトルキスで ASAP 出ました。こちらもですね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、トンネルズのタカさんと工藤静香さんのまさかの、ユニットリトルキスっていうね、グループ名ですね、曲が ASAP、ね、PV では本当にキスをしたみたいなね、ので話題にもなりましたけれども、ではこの2曲ですね、続けて聴いていただきましょう。まず1曲目、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック、リトルキスで ASAP、 2曲続けてどうぞ。ダンス

はいはい、ということで聞いていただきましたのはスチャダラパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック、そして2曲目がリトルキスで ASAP でした。2曲続けて聞いていただきました。はい、ということで、あのね、ラップと小沢健二さんもね、あのソロでやられてる方ですけど、ジャンルが違う者同士なんですけどね、この1曲になってるということで、あ、皆さん、言うのちょっと遅れましたけど、今は、芸人三日月マンハッタンが担当しておりますよ。ゆゆピンクではございませんのでお気をつけください。はい、失礼いたしました。そして2曲目が、いいですね、リトルキス工藤静香さんと、石橋貴明さんのコラボということで、高さんの曲はすごい歌い方なんかもう独特というか、もうザ・高さんっていうかね、あの個性の強い2人なんですけど、なんかね真面目に歌ってるんですけど、なんかね面白く感じるんですよね。はい、そこがねまた魅力でございましたけども、いやー懐かしかったな、いろいろ CD が売れた時代ですからね。はいね、楽しみでございます。まあさあ続けてね、3曲目4曲目も続けて聞いていただきたいんですが、3曲目が、出ました。これね、まあこれ結構最近、去年の年末紅白にも出てましたけども、稲葉浩志と、福山雅治のコラボ。まさかね、まあもともとね、仲がいいんですね2人プライベートで、それ知ってたんですけど、まさかね、コラボして曲を出すとは思わなかったです。で4曲目が、出ました。こちらも懐かしいです。桑田佳祐さんと桜井和寿のユニットで、奇跡の星という曲でございます。こちらもね、チャリティーか何かの曲ですね。はい、ではこの2曲続けて聴いていただきましょう。稲葉浩志福山雅治で木星、そして、桑田佳祐桜井和寿で奇跡の星です。2曲続けてどうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたのは稲葉浩志と福山雅治で木星、そして桑田佳祐、桜井和俊で奇跡の星、地球と書いて星ですね、2曲続けて聞いていただきましたけども、いやこのね稲葉さんと福山さんのこの C のジャケット見たらもう美女爆発ですね。この2人すごいいい大人というかね、夫のセクシーでね2人とも、で、あのキーの高さも稲葉さん結構高いんですけど、福山もさんもね結構高いしね、あの相性がいいなと思いました。さあそして続いてが、桑田佳祐で桜井和俊のユニットですね、奇跡の星ということで、こちらもねやっぱ声が2人ともすごく個性的なんですけども、めちゃくちゃいい曲でしたね。これやっぱなんかあれですね、今曲聴きながら思ったんですけど、このビッグなミュージシャン同士がコラボするときってやっぱこの宇宙系になりますね。木星とか奇跡の星、地球と書いて地球とか木星、やっぱねビッグなミュージシャンになればなるほどこう地球では収まらないというか宇宙規模になるんですね。これはめちゃくちゃいい発見でございました。はい、ということで、最後の曲の紹介になります。最後の曲は宇多田ヒカルと椎名林檎のコラボで2人だけのバカンスです。それでは聴いてください、どうぞ。

さあということで、もうそろそろですねお別れの時間が迫ってきたんですけれども、はい、この曲を流しながらのお別れになると思います。という

ということで今回はですね5月、コラボ曲特集をお送りいたしましたけれども、皆さんもねのあの調べたらねたくさんあったんですよ。本当に昔からね石原裕次郎と浅丘幸二とか、さすがになんかあのねあの渋すぎるかなと思って僕の個人的なセレクトで流しましたけど、やっぱり夢がありますね。掛け算になるというか 1+1 は2じゃなくて10にも100にもなるかと思いますね。皆さんの好きなコラボ曲は一体何なんでしょうか、探してみてはいかがでしょうか。はい、ということでもうそろそろお時間です。ここまでは私ゆうピンクこと三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。この後はじゃんけんコーナーもあるよ、お楽しみに。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: 最初はブルー、じゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM 悠々午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺沢アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらいな。ありがとうございます。
2: 超心強いんです
0: か。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということで、
1: はいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
3: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あリリースイベントとかはどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたよ。大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ちょっとドキドキしたんですけど、うん、控え室で何番みたいな、そうスタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人が、たくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、うん、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか。
3: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
3: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
3: あ、本当ですか。
0: 愛情を感じましたね。はい、アリスちゃんどうでしたか。
3: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
3: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
2: う
3: ん、
2: ありがとうございます。
1: 優しい、
3: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか。
4: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
4: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんかほんと新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うんうん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
4: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
4: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか。
1: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
1: カナリア。

0: りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、
2: 紫色担当夢の紬と、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
4: ピンク色担当夏目未玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: 確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい。
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい。
1: やばい人ですよ、結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね。
1: 多いです。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが。はい、さあ、噛めば噛むほどご飯のお供。じゃあ、りんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい。ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって。もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆。実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: も納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、ちょっとで

0: 日目のチュートみたいなが好きです。
1: 結構こだわってますね。
0: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
1: なるほど、
0: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、うん、ちょっとだけかけて食べる。
1: あ、そのがお塩とかかけない？
0: あ、かけない、
1: あ、すごい。
2: え、味するの？
0: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
0: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
1: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
0: そうです。
1: なかなか本当に大好きだ、これは。
0: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
0: はい、ここで繰り広げられてます。
1: 一番美味しいね。
2: 美味しいです。でも大体あの定食屋さん行って、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
0: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
1: もう健康的らしいもんね。じゃあ次、つむぎちゃんどうですか？
3: はい、私はですね、お茶漬けが、はい、お供さんです。
1: お茶漬け、
3: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソード一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって。
1: 何それ？
0: すごい、俳句。
3: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか？
1: 準備がいいぞ。
3: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: かわい
0: い。
3: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
1: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃって今。
3: あ、本当ですか？
1: めちゃめちゃ良かった。
3: あ、ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
1: すごい。そう、なんかキャッチコピーとかのなんか天才かもわかるよね。
0: 確かに、
3: はい、ちょっと
0: 頼りにします。ありがとう、お願いします。
1: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
3: で、そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
1: なかなかあの、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけて、
3: はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
1: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか？
2: は
1: い、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然
2: 1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね、空を見つめて
0: 想像しちゃいます。
1: お腹空いたらい
2: いね。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: 手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
2: なんで結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としてのね、活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: はい、まだありそうだけど大丈夫？
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
0: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、 その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして、
1: すごいな、食べ方が職人でも
0: 2時間もやってるうちにお腹いっぱいになりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで45分ぐらい経った時に

0: にねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてあちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧な
1: メレンゲを、それね、美味しさのためだったらね、
0: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなか真似したくなりそうな感じがしますね、
0: やってほしいです、
1: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
2: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今お隣でありましたが
0: 食べちゃった。
1: 卵をなんか味付けとかどうするの。
2: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
2: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るんだね、
2: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
2: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あ、でも
3: によって違うみたいな。
2: そうそう、
0: ね、
2: それも楽しみ、
1: うんうんうん、だから分量が違うっていうのは逆にすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、
2: うん、
1: なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、
0: うんうん、
1: だから飽きずに残るからっていうのがある
0: し、すごい、
2: そんなのがあった。ミレイは正解だった。
3: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい、なんかでも今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
0: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね。
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。
2: 確かに。
1: ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
0: やはり、
1: お好きな方が多いのかな。
3: やっぱ日本人だからね。
1: 生卵は6位でした。
2: 意外と
1: 、まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
0: る。意外と高くて、
1: ね、ネギトロなんていうのもネギ絡みでありましたが、
3: だってなんかあれですよね、先週放送のマシロちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
2: 美味しい
1: ね、サバマシロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
3: はい、じゃあ行きます、
1: はい、
3: ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
2: うん、あれかな、ふりかけ、
0: ふりかけだよね。
2: あ、連続、
3: お、
2: 一緒、
1: ここは連続出ても、
3: 連続で、はい、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
0: ふりかけ、
3: はい、
0: でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ
1: って。あー、確かにね、まぶしてあるよね、
3: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
2: 今は使ってないかも、
3: うん、
2: 確かにね、
0: あんまり
2: ね、お家にないです
0: ね、うん、ない、
2: うん、確かに。でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか売ってます。
0: あるある。金沢行った時に、
2: のどぐろね、
0: あ、のどぐろのふりかけ、
1: が、それそんなの
0: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 美味し
0: か
1: った。
0: え、はい、私は食べたことあるんですけど、うん、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで述べそう。
0: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライになったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
2: そう、
3: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
0: 確かにそれお弁当はね、
3: うん、
1: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らないの？
2: 何ですかそれ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
0: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、 知らないんだ
0: ね。初めて聞いて
1: ました。あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど静岡ないの？
3: なんかカツオ。
1: うわ、それも美味しそう。
0: カツオ。
2: そうなんだ。
0: カツオ。
1: カツオ。
0: カツオ節系、
2: うん、
0: カツオ節系が
2: 静岡にある。
0: カツオ
1: ありそうだって静岡はカツオ結構上がるもんね。
0: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。これ近かったら本当。
1: 本当って感じで。あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、確かね。
0: そうですね、確かに。
1: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
3: ね。はい、
1: 次誰行きますか。
3: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍。メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: お、なんかすみません、
3: こんばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
1: おー、ある
3: ね。納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
1: 確かに。
0: なんかりんちゃんが好きそう。
2: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
1: あ、そうなんだ。あのでもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
2: はい、
1: もしかしたら向いてるかも、り
2: ん
1: ちゃんに。
2: そうなんや。
1: 美味しいよ。
2: 食べたい。
1: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
2: 高速乗らないと食べれない感じですね。
1: 結構あの茨城とかが納豆ね、うん、水戸納豆有名だけど、うん、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
2: ちょっと
1: お土産屋さんに売ってるよ。
2: ネットで買わせていただきます。
1: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
2: でも食べてみたいので、
1: うん、いいかもしんない
2: 。食べてみます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ次いいですか。
3: はい、ラジオネーム幸太郎さん。ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりや
0: みんなご飯のお供とは全く関係ないでしたが、
3: はい、何気に楽しみにしています。よろしくお願いします。というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか。
1: なかなか倍速って何何何。
3: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
1: 何それ、めちゃめちゃ。だってただでさえすげえ早いよ。
3: そうですね、
1: ね、テンポ、
3: うん、過去に回せ回せんせいし
1: た
3: はやったことある記憶が。
0: アッカンテールもやってます。
3: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
1: うん、みんな振り付けとかだってどうすんの。
3: 超大変なんですけど、
2: う
3: ん、
2: でもそれをもうやるのが私たちということで。
3: ノンストップとかもありますよね。
2: あったね、
0: あったね。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャシャとか早
2: く。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
1: る。だよね。
2: はい、
1: ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い。
3: 面白い。
2: あっという間に終わっちゃいますけどね。
3: うんうん、
1: それと突然始まるの、それによって。それでもやるよっていう、
0: やりますっていうのを一応告知をして、う
1: ん、ケミに来たそれ、
0: はい、ぜひ
1: でも初回がそれっていうのもなんだから一回
0: 言ってもらえて。確かに。
2: あ、でも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
1: 盛り上がるね、それはね。
2: そうです、面白いです、
1: すごい。ちょっと一回見てみたいなと。
3: ぜひ。
1: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
3: ありがとうございます。
1: シーサー、
3: はい、アイズ、
1: 私たちのアイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
3: そうです、まばたきのファンの方をアイズとという名前になりまして、
1: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの。
3: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
1: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
3: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ、
1: なるほど、
3: で会津、あの EYES、
1: うんうんうんうん、
3: をつけて、うん、やっていただけたら。
1: 自ら名乗れるんだこれ、ね、
3: 名乗ってほしい、
2: はい、
3: もう、はい、
1: 次回の収録までつけとこう。
3: お願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
3: はい、
1: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね。
3: はい、嬉しい、
1: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
3: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: はい、そして、9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ、七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です、終わりだし、
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はい、
1: 頑張ってください、ね、ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、うんうん、あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
2: はいはい
1: はいはい。引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabradio@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
3: このね、4人での発想感は初めてだったけど、
2: 確かに
3: すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
2: 意外な4人かもね、
4: 意外な4人かもね、
2: なんかご飯とか
3: 行かないか
2: ではないから、
1: あ、本当に、
2: はい、新鮮、すごいお腹が空きました。
3: いや、
2: 本当
3: に、
2: やば
3: い、今日は
2: 最後、いいよ、
3: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯です
3: ね。何食べようかなって、
2: ね、ち
3: ょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど
2: ね、お腹空いた、
1: ミレちゃん今お腹すいたってありました、どうでしたか。
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるので、さらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
5: 納豆、ドライ納豆ちょっとドライ納豆美味しそうすぎて、
1: つぶきちゃんどうですか。
6: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。

0: え、率直に食べたいもの、
1: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
2: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
1: ね、あ、食べてた、似たような
0: 追い冷麺で、
1: 追い冷麺したいですね。
0: アリシちゃんどうですか。
2: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
2: はい。
0: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
3: でも白米とにかく白米が食べたい今。
0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢のつむぎと、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
4: ピンク色担当夏目ミレイでした。
0: 進行宮熊でした。また来週、
2: せーの、
5: まばた

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行きましたね。
4: ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってるね。
4: 真っ黒になりましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。はい、
2: それでそれでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい、
4: 難しいですね。
0: で最終日は、しーちゃんもいてね、
4: しーちゃんがいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長ね。
0: A 部長、そうそう、今日もいるけどね。
4: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ました
2: ね。でも楽しかったし、お天気も良かったな。
0: 楽しかったよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後最後なんとかチップインバーディー、
4: チップインバーディー、そう、爽快なチップインバーディーで締めた
2: という。それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうで終わったもん。そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
4: 面白いプレー。
0: いや、もうね、もうみんながみんなね、コントみたいな面白いプレーだ
4: もんね。面白いプレーしかないもん。
0: 何がなんでね。みんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。そしたらさ、しーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう。とにかく、まあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう。
4: しーちゃんのひどいのは、ゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから。
2: あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
4: お茶杯持ち、
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ、
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった。
4: みんなボロボロやって
0: 酔っ払っちゃって。
2: あとしーちゃんね、7以上は数えられないの。何度打ってもね、7なの。
4: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました。私は
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: なんでゴルフ？
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹が、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車
0: かと思ったから、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そうそう、色白でさ、で
1: さ、今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、あ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と、そうそうそう、思った思った、ね、いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか？
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか？
3: 私今25歳です。
2: 若
0: い。そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を？
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子？
3: 男の子です。
0: 男の子で、うん、
3: で、それの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、
0: うん、お、え、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
2: そんだけ声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
3: 普通女の子らしい、
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかそうそうそうと思ってるんだけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、うん、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
3: そうですね、4歳の時、うん、
1: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
3: はい、もう今はもうずっと、
0: だからもう20年以上の、ね、
3: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
3: はい、
0: すごい。空手って、はい、最初は例えば柔道だったらなんかこう何級みたいな、私、はいはい、黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、空手ってどういう風に
3: 数えるんですか？空手も帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
3: はい、偉いというか、そうですね、強いですね、強い。
0: だってね、これ私今ポスターが

0: が手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、はい、小島花凛第1回全国全世界大会、はい、女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか？
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ？
1: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手
1: ありがとうございます。
0: すごいです、すごいです。
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか？
0: 甲子園に例えるの
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があ
2: るので。
1: そうです
0: ね、そうでしょ、
2: すごいよね、
0: 宇宙大会
2: しかないもんねそうだよね、宇宙大会しかないもんね、世界2番目
0: すごいよ。
2: あ、それ社長が戦おうとしたわけ
0: 絶対倒しかせる骨の一本やに折れてるね、
2: 私は骨折るとかやったほうがいい。
3: フルコンタクトだもんね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで、
0: うん、フルコンタクトってどういう意味？
1: 相手と直接打撃で、
3: 空手2つ類あって、要は肩とか出ちゃいけない空手と、うん、もう好きに当てていい空手、
2: 本当に当てていいやつ、
0: はあ、そう、あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ、
1: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト、
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
2: うん、そうそうってお母さん心配だと思
3: って、だからあの、ね、
0: やってみようって戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子たち知らないでね
2: あれみたいな
3: 可愛い女の子だな、
2: ちょっと見ろと、ね、
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかこんなのみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね相手はね。
1: そうですね、大体
0: はこれでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない？したら終わりだね。したらアウトだもんね、もうね。ね。
3: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな。
1: うん、今のところはないですね
0: 今のところ
1: は、はい、今のところ
0: は、でもその4歳から始めてね、
1: はい、
0: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
1: はい、
0: ね、つまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
3: うん、じゃあしーちゃんと同じ
2: で
3: し
2: ょ、う
3: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました、
0: うん、両立できるもんですか？
1: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったんで、
0: でしょ、
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: あ、 ありますね、
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃう
0: んで、グーできないもんね
1: 、はい、
0: ね、
3: だから蹴りがあるから、
2: 蹴りがあるから、ボールさえ蹴ればいい、
0: 蹴りだから足怪我したら大変じゃないですか
1: そうです
0: ね、ね、
1: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、うん、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
1: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
1: うん、なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう目があったので、
0: うん、
1: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ
3: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
1: よく言われますよく言われます
0: やっぱり
3: 言われる、大島じゃねえよ小島だよって、ね、返したら
0: いいんだ私の質問聞いてた、
3: え、
0: 私の質問聞いてた、
3: 社長
0: もう大島ばっかり考えちゃうし、今ね
3: 大島さんって入れようかなと思ってく
0: いやだからそんな幼い時から世界見てたの

0: じゃあ大島さんは次の大会で。
1: 大島だよ。
2: ねえ、でも本当すごいですね。あの見方がさ、はい、だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
1: あ、そうですね。ね、
2: そうなんです
0: けど、ちなみに腕相撲とか強いの？
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
0: 弱い
3: それかとそう
2: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
1: あ、もうやるときはそうですね。
2: 私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ。
3: アマチュアだと、ね、
1: 友達とかとはやろうとかはなんないんで。
2: ないでしょ。だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば。怪我する腕が危ない、腕が危ない。
2: そう私骨粗鬆症かもしれないしね。
3: うん、
2: 危険だね。そうだね。そう、
1: はい、
2: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
1: そうですね。あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
2: うんうん、普通さ最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない？
1: あ、でもそういう時期もあったと思います。あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
2: よくそれでとどまりましたね。
1: そうですね。なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
2: 空手のどういうとこが好き？
1: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと、うん、うん、思います。
2: 今何を読んでるの？
0: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、はい、ね、女子軽中量級でね、
1: はい、
0: お一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
1: あ、私一回対戦したことがあって、う
0: ん
1: うん、私が一回負けてる
0: 選
1: 手で、やばいじゃん。で、で今回
3: 優勝選手
0: じゃん。
1: 決勝まで行ったら、うん、当たる選手なので、うん、リベンジですね。
0: 強いんだ。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
2: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
1: あ、この大会は毎年開催されてます。
2: あ、うん、じゃあ10年前からあるってこと？
1: あ、そうですね。
2: それに、はい、かりんさんは毎年出てる？
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。
2: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
1: はい、
2: なんてトーナメント方式？
1: あ、トーナメントで行われます、うん、あ、そう、2日間にわたってありますね。
2: 女子選手はこの10人ですか？はい、
1: 注目選手として、そうですね、
3: 準優勝とほら優勝とか、
0: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
2: 各階級有力選手の中に
0: ほらね、全部でこれ
1: なで、私の階級は28人で、
0: うん、
1: 今回、はい、
2: それ勝ち残っていくのか。
1: そうですね、
2: 大変。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
1: の？試合時間が、うん、あの女子が2分3回がマックスで、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
2: 延長するの？
1: あ、そうです、延長でまた2分
2: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの？
1: あ、そうです、そのまま
2: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの？また2分で、
2: つまり最長6分やるってこと？
1: あ、そうです、そうです。
2: 6分
1: です。
2: 長
1: っ、はい、
0: このトーナメント表にあの身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、
1: ね、
3: 年齢も出ちゃってる、
0: はい、
3: 年齢
0: もあえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
2: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけ
0: ですね。な
1: るほど、そうですね。
2: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
2: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで、
2: ね、あ、それはいいわね。
1: あの、うん、 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて。

0: って、うん、調整してます。54キロ以下なんで。
1: そうなの。
0: はい。
2: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
0: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で、うん、あ飼ってます。
2: おばあちゃん家、
0: はい、

0: 京王アリーナ東京という、これは京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります。京王アリーナ東京、こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、さっき勉強しましたフルコンタクトはブーって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島あかりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日。
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのもっと良くなる
0: し、ね、あそうかも
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためちょうどいいかもしれない。
0: はい、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね特にあったかい生あったかいやつうにゃみたいな
0: んだよね。農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
2: 絶対美味しい
0: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、うん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。
2: しーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
0: いつもそう
2: 焼酎、うん、ね焼酎だけどね焼酎だけどね
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリー
2: はい。

0: じゃないの、うん、そう氷もねしっかり持ってって、
1: はい、それがいいかも
0: しれない。あ、それいいかも、ね、でもさ選べるピザって
2: そう3種類あるのよこれ他にも。
0: どういうのが
2: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザってサラダピザって、
0: へ
2: え、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それ美味しそうだな。
2: 美味しそうだね、うん、
0: だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね、うん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか、うん、あんな感じに甘い感じにな
2: る。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんだよね。
0: そうか
2: も、ね、どっちかっつったら、うんうん、ちょうどいいと思う、
0: うん、いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
3: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
2: かりんさ ん,、
0: ね、ん, さん
2: 見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかっ た, った
2: 誰なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
2: 肩とかもすごいかなか
0: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通の、ね、
0: うん、普通の感じ
2: 可愛らしい感じでしょ、ね、
0: そうそうそう、
3: あれ空手世界
0: に世界で2位だよ、うん、
2: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ行かないとかって言ったらさもう蹴りよ
2: これバーンってやればいいかもしれない。ポスターの写真がだいぶ足上がって
0: るのかな。そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
2: 一発飛んでいくんだから、ね、危ないよ
0: 危ないよ、
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
0: そうだよそうだよ、
3: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだって、
0: うんでもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でしたね。頑張ってほしい ね, ね
2: ぜひ頑張って ねちょっと目指してほしいね、
0: はいはい、じゃあ社長リクエストは
2: 社長なんかやっぱあれですかここはリクエスト、
1: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね
0: あ
1: さあ、昔
0: なんだっけ鶴のような
1: そう、はい、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週にもお約束したんだけれど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、ワン
1: コ、ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、
0: マルプー、マルチーズとプードル
1: の掛け合わせのマルプーちゃんのね、うんうん、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、う
0: ん、ね、マルプーってさ、うん、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、うん、人なし、人懐っこいんですよね、うん、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそうそう、なんか関係

0: せでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
1: さあお別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマ
3: ト
1: 小杉さんでした。せーの、
2: ガルー。
1: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃加茂市はマルチさん。ニャンキーミューさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の

うん、これはのテレビアニメ、NHK へよにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメダさんは、先週井上俊二さん関連ということで最高アーマーコーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の沼田市はラジオネーム安沢克樹さん、ヤンキー先生、影山ヒロルムさんは遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安沢さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん、にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雲、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々点、安住美希は小池の幼馴染だが彼女もどこか取り繕っているような点々点、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小池と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おー、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化圏から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊50ジャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。

まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのクク下月さんなかったのでごめんなさい、3期のエンディングいってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグがあり

音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてるなければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー。どうぞ。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺列、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄養士は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。どうぞ。

0: はい、次ましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点詩よりこの曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Please、Heaven Knows

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。どうぞ。

はい、山口県下関市若者 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やってもらいに行かないと、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご迷惑を深く申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ankan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト。アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるかなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、
0: はい、
1: それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
0: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
1: うん、
0: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、ああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
1: はい、
0: 生音感がものすごく良くて、
1: はあ、ありがとうございます。
0: ギターなんかしびれましたね。
1: うん、嬉しいです。
0: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
1: うん、
0: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
1: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんうん、まあ

0: そうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコーギーで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、トリは、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構ドラムとベースの参加 の叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あ、ですね、確かになんか結構こだわってる部分そこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんです
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては東郷さんやっぱり映画好き。
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でそのまあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこうこの歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていう。

0: 思っていますね。
1: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは、音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とか、そのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
0: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずに、もうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
1: で、音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、本当にいや、アメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
0: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれた、なんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね。なんか
1: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方があっていうのはありますよね。まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよ
0: ね。なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あの、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかな、まるでないっていう、あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。だからインタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。はあはあはあって、そこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう彫り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
1: 何回も撮ってもいい
0: かと。そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そ

0: そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、
0: なんかこう自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブも6月に来ます。
1: はい、
0: ライブで見せたい東郷像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね東郷は。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこの東郷ズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、DDWAYではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。います、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけどやっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで

広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェック。

よろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲をお聴きください。エストラス、バイ。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。

0: それではどうぞ。
1: 名古屋発高 1.6 バンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年
1: ですね。
0: 10曲入りという、
1: はい、
0: これはもう10揃いで演技いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、うん、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね、
0: うん、なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
1: はい、
0: Still Here っていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: した楽曲フィロフォビア。タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけて、メロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ、人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、これオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなっていくぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああはあはあ、
1: なんかデモをできて、それをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
0: ガ
1: ッチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうできて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そうい
0: う意味だと ね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよ、これはね。ああ、面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲がアイトさんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこうこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタンドンドンパーンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
1: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
0: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
1: そうですね、
0: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
1: そうですね、
0: 面白いよねこの辺がね。
1: 意外とギタリストが作っていくと

0: か、そういうところが、
1: ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく聞くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあそういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あとまあこのアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエストラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲びっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: エストラス
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただく、
0: はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

ストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、洋裁、編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。
0: その一冊は墨井スエ作、橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらに

0: して、いわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は、二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。スミースへ代表作、橋のない川をお聞きいただきましょう。なお、執筆された原文をそのまま朗読してまいります。ちょうどその時、松崎豊田に双眼鏡の順番が回ってきていた。しかし彼は、いらんと突き放して列を出た。
1: なんや、豊さんは今まで順番待ってたくせに。
0: 茂雄は拒絶された不愉快さを口にも身振りにもはっきり出した。
1: いらぬというやつに無理に貸したらんかてええわい。
0: 千吉は言いながらトヨタを睨む。
1: えらい威張りやな。そんな遠眼鏡ぐらいなんやね。
0: そしてトヨタは清太郎の肩をつかんで、せいや、行こう。
1: お前ら二人は、えったに、私生児。どっちもクソってええ仲間や。
0: 途端に、千吉はドーンと胸をつかれた。あとは数人入り乱れての修羅場である。
1: 喧嘩や喧嘩や先生喧嘩や先生先生エッタの奴が暴れとる。
0: 中心がたちまち職員室に飛んで、昼の平穏をかき乱した。

橋のない川第1部第9回。通りに面した雨戸が縦切りで、家の中は薄暗い。浩二は母たちの仕事場の障子を開けてそこに腰掛けた。狭い干し物庭を隔てて名ばかりの稲屋が口を開けている。わらむしろ、とうみ、古俵にわらたば、その一角にからうす、みんな主の留守を心得顔にひっそり感としている。チクタク、チクタク、時計はやがて三時だ。三時になったらニーヤンが帰る。コウジは小さく声に出して言った。けれどもコウジは自分の言ったことが信じられなかった。信じられないコウジは今度はもう少し声を高くして言ってみた。ニーヤンは三時に帰る。するともういよいよ三時にニーヤンの帰らないのが決定的になった。ニーヤンは運動場の土ぼこりに汚れたまま職員室にしょっぴかれていった。途中何度か抵抗したニーヤンはそのたんびに先生に殴られた。そんなニーヤンがなんで当たり前に三時に帰ってくるもんか。コウジの顔は痙攣した。涙が後から頬を伝った。やがてコウジはおもちゃ箱からバイゴマを取り出した。バイゴマの回し綱は常になくキリッと負けた。コウジの指が拭った涙でまだ湿っていたから。

工事は綱の加減に満足してさっと投げた。確かな手応え。ブーンブーン、うなりを上げて駒は回る。工事はもう一つの倍にも手早く綱を巻いた。ブーンブーン、二つの倍は並んで回る。しっかりしっかり、兄やんしっかり、豊さんしっかり。さて三つ目は朱色の狼狽だった。工事は自信たっぷりさっと投げた。だが倍は怒ったようにポーンと飛んで障子にかちり。工事は改めて命の綱を巻き直し、そーらしっかり。今度は見事に座って、ブーンブーン、しげやん負けるな、しげやん負けるな。工事は本気で手を打った。工事にはその赤い狼狽が八メロの茂みそっくりに見えたのだ。ところでチンチンチン、もう三時だ。工事は耳を澄ました。遠くに幾人かの話し声がする。あの中に兄やんもいるかな。工事は表に駆け出した。紫の暖気を中に七八人小森への道を曲がってくる。だが清太郎はいない。工事はぐっと突き上げてくるものを飲み込み飲み込み、紫の暖気に近づいた。こうやん、せいやんはバケツ持って立たされとるぞ。せいやんはまだまだよう帰らんど。はようても日の暮れや。同情しての知らせだろうか。彼らは工事を取り囲む。工事はそんな兄の仲間にムッとした。彼は囲みを突き破り、風のように学校への道を走った。兄やんがバケツを持って立たされている。重い水のバケツを持って立たされてる。バケツの重みが工事の顔を歪ませた。事実、清太郎はバケツの重みに耐えかねて何度も膝をつきそうになった。けれども校長の姿を見ると彼はシャンとなった。というのは、清太郎たち五年生を受け持つ校長が清太郎と豊田に水バケツの罰を課すにあたり繰り返し言ったからだ。お前ら佐山千吉君を殴ってほんまに悪かったと心から後悔するまでこのバケツを下ろしてはいかぬ。ええか、わかったか。だから夜になっても持っててやる。腕が抜けても持っててやる。豊さんだってきっと同じ覚悟に違いない。しかし豊田の顔色は刻一刻青ざめつつあった。肉体の苦痛がもはや極点に達しようとしているのだ。さすがに見かねたように首席訓導の江川先生が声をかけた。お前らそんな強情はらんと、はよ謝るもんや。佐山君を殴ったのは何と言っても悪いんやからな。いや構わんと起きなさい。きっとまだ自分たちのしたことを正当のように思っとるんだ。そんな根性は金輪際叩きのめさにゃいかん。

0: けれども校長の言葉を後につかつか二人の前にやってきた江川先生は、畑中と清太郎の肩に手を置いた。一年生当時受け持ちだった首席の江川先生、幾度か頭に肩にじっと乗せられた嬉しい記憶のその手、清太郎は訳もなく涙がこみ上げた。バケツを下ろし、静かな命令だ。二人はバケツを下ろした。途端にスーッと肩のあたりが冷たくなったと思うと、たちまちカッと指先がほてった。屈辱から解放されて両腕の血潮がさっと動き出したのだ。さあ校長先生に謝り。江川先生は豊田の肩にも手をやって、校長先生は用があってもう帰らはるんや、さあ早う謝って早う返してもらい、お母さんきっと心配して待ったはるで。でも先生、僕は何も悪いことしてまへん。豊田は江川先生よりも校長の方に向いて言った。
1: 何？悪いことしてない？じゃあ狭山に怪我をさせといて、それでまだええって言うのか。
0: 校長はすでに帽子をかむっていたが、その帽子を放り出すようにテーブルに置いた。職員室のもう三人の先生はわざとそしらぬふりで事務を取っている。
2: 先生、千やんをどづいたのはわしや。
0: 清太郎は自分でも意外なほど大きな声で言ったけれども、その時意外なことが起こった。トヨタが再び両腕にバケツを引っ下げたのだ。校長はそれは自分に対する許しがたい犯行だと受け取った。
1: よし、そんなら明日の朝までそうして立っとれ。
0: 言い捨てて校長はずっしずっしと職員室を出て行った。さあもう強情はらんと、バケツを下ろし、先生は狭山がお前らに双眼鏡を見せてやらんと言うたんで、お前らが腹を立てて狭山を殴ったと聞いたんやけど、それならお前らも悪いやないか。
1: 違いますね先生。
2: そんなん大嘘や。
1: 校長先生は千やんの言うことばかしほんまにしてはるけど、千やんがわしらの悪口を言いよりまして。
2: うん、そうか。それなら初めからよう訳を話してみ、他の先生にも聞いてもろうたる。喧嘩の始まりはなんやね。
1: さつまいもや。
0: くすっと女の先生が笑った。若い男の先生二人もと声を立てて笑った。
1: そのさつま、どうしたんや。
2: 臭い
1: って言いよりまして、えったのさつまやから臭いって。
0: 先生たちはジムの手を止め、互いに顔を見合わせた。

0: それで狭山を殴ったんやな。一息たって江川先生が言った。沈んだ声の中にしかし強く響くものがあった。
1: はい、そうですね。千夜はいつでもわしをえったえったと言います。他の子も言います。先生、わしはえったや言われるのが一番つらいね。なんぼ自分で直そう思うてもえったは直せまへん。先生、どねんしたらえったが治るか教えとくなはれ。
0: わかった、よわかった。松崎は友達の畑中が悪行されたのでそれで怒ったんやな。
1: そうですと豊田は言いかけて口を閉じた。もちろん清太郎のためもあった。
0: しかし今日彼が千吉を殴ったのはより自分のためだった。彼は私生児と罵られた。それは清太郎の得た動揺、彼自身には直しようのないことだ。にもかかわらず相手はそれを醜いとして軽蔑し悪として責め立てるのだ。そんなものに対してはただ殴り返すしかないではないか。豊田はいよいよ強くバケツの手をつかんだ。とにかくそのバケツはおろし、もう話は分かったんやからな。先生は明日校長先生にもよう言うとく。江川先生は豊田の手からバケツをもぎ取りさっさと廊下の外に持ち出した。さあもうじき日が暮れるで、はよお帰り。
1: はい。
0: 豊田と一緒に清太郎も頭を下げた。三人の先生はかすかにうなずき返した。さて校門前まで走って、清太郎は豊さん、豊田もせいやん、そして二人は肩を寄せ、次の瞬間パッと左右に分かれた。
2: にーやーん、
0: まさかこんな時刻に。しかしやっぱり工事だった。工事は包みの陰から子犬のように清太郎に飛びついた。工事、今日のことはおかんにもおばあにも言うたらあかんで。
2: うん。
0: あとは黙って大橋を西へ渡った。夕風が二人の着物の裾をはたはたと吹き上げた。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性

0: なんですが、
1: はい、
0: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
0: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
0: そんないろいろ本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
0: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1 100年構想リーグ、
1: はい、
0: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
0: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
0: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
0: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
1: はい、
0: で、先ほど言いましたけども今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
0: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
0: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
0: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
0: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
0: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
0: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
0: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
0: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
0: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
0: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
0: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
0: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
0: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
0: まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
0: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
0: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
0: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
0: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
0: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
0: 私というか我が家なんですがずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
0: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
0: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
0: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: 一方は今日の、夜7時5分予定ということ。そしてねこちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これねラスト30秒劇的のドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。
1: ほい、
0: もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、
1: うん、
0: リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
1: うんうん、
0: 試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
1: うん、
0: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの

0: 日に外れます。
1: はあ。
0: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、
1: お
0: そのままプレーは続きます、
1: うん、
0: プレーが止まったら試合終了、
1: はいはい、
0: というラストプレー、
1: うん、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ40対35でサントリーが勝利と、
1: はあ、
0: 準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、うん、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: あ、そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブレー、ブルーブレーパス東京がを、クボタスピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父の意味はラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、あ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: さっきはワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ。
0: ね、何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて、6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると、半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるし、オムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: A Team ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A Team
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、

ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: ム。目をつぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。

Tuesday。5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走ってる車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ、道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいる時は車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車ちょっと危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月20日リリースレンバブルデイズでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日

0: 1. イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて、文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街か

全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディテールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が昇っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇してるなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です、でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: う
1: ん、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
0: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたら、うん、あと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でも那代さん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉豪のままれさんから、裏庭に咲き始めた芍薬とあやめが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のなうさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭では紫陽花が着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にする紫陽花、写真を撮ったりもしますけれども、順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。ああ、歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあちこちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車っていうことでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです、取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計、アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し、流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね、はい、私もそういうのは好きじゃないですね、見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス、78

歳、そして俳優フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャンレニー・クラビッツ62歳、ミュージシャングレイのタクローさん55歳、ミュージシャンローリン・ヒル51歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 尾道上郡のみやんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。モーニングフィーバー。

みたいな悲しいことは言いたく

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるというお話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を傷めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないようにうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、あと昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした

FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のミャンさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会。

0: でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ。かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ヶ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできるあなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ヶ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ。ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感。ご家庭に一本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。 贈って喜ばれる贈答品を数多く用意し、

0: 良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外需にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
1: ね。そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
2: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
2: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
1: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
2: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
2: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね。天然成分 100% なら安心して使えますよね。
2: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
2: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
2: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、

1% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-6800

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福のアナゴを思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋

あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、常陸の牛久です。

の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。

改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様今朝の目覚めはいかがでしたか？今朝の私の目覚めは目覚まし時計よりも先に目を覚ますことができました。ビリビリビリというあの大きな音でビクッとして目を覚ます、まあ、これをない習慣にしていきたいなっていうのが私の心がけで、ストレスを感じず目を覚ます、できるだけ早く寝ていい時間に起きる、まあ、本当に私の習慣を感じているのはやはり寝不足になると体が硬くなるっていう感覚を知った時なんですよね。若い頃はと言ったらあれですけれども、まあ、本当に体が動く元気な高校生とかね中学生の頃というのは本当に一生懸命部活動に励んで一生懸命体を動かして、もちろん、まあ、勉強したかなっていうのはね自分で認めることではないかもしれないんですけれども、本当にフル稼働一生懸命それに向かって頑張ってた学生時代っていうのはもう心配事なくコトンと寝て、まあ朝はもちろん起こされてましたよね。でまた自立をしながら社会人になって、本当に若い頃はよく寝たなっていう印象はもちろんあるんですけれども、やっぱり夜ねお食事をしたりちょっと帰りが遅くなったりすると帰りも遅くなって寝る時間も少し短くなって朝眠いけれども一生懸命目覚まし時計を使って起きたなっていう時期もあったり、でそんなことを繰り返していくうちにやっぱり私自身仕事柄体が硬いなって感じるレッスンの時間とか自分で体を動かす時間でそれに気づくわけですよね。でその時に気づいたんです。やっぱり代謝が落ちると本当に体っていうのはもうこれが実は不調のサインなんですけれども、私たちの不調っていうのはまあ様々なところから信号を送ってくれています。例えば朝ぼーっとしてるとかね、例えば食欲がないとか、どうしてもなんか疲れが抜けなくなってきたとか、いろんなサインを送ってきているんですけれども、やっぱり疲れだけが実は不調の原因じゃないよっていうのも最近感じます。でその中で気温であったり